0: Лидерът на ДПС Делян Пеевски е плащал частните си полети с пари, отклонявани от обществени поръчки, обяви кабинетът Радев. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че в действията е замесен и топ дипломат. Последва реакция на Пеевски, който заплаши със съд. А материалите на МВР вече са в Софийската градска прокуратура. Репортаж на Антуан Златков.
1: 99,5% от обществените поръчки за производство, поддръжка, монтаж и доставка на мантинели печелят 4 дружества, чиято собственост е свързана. Парите от тези обществени поръчки стигат до политически партии и дипломатически представители. Поръчките са на обща стойност от 400 милиона евро, разкри МВР.
2: Част от тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност, което ние наричаме дружество Касичка. Та това дружество Касичка генерира паричен ресурс, който е послужил, установяваме по-нататък, за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски.
1: И още утвърденията на МВР. Полетите струват над 5 милиона евро. Всеки с издадена фактура от друга държава.
3: Извършихме проверка в подадените данъчни декларации на лицето депутат, лидер на политическа партия, откъдето установихме, че същите не са вписани и не са декларирани като разходи за транспорт или като подарък за осъществяване на въпросните полети.
1: Делян Пеевски отговори от парламента.
4: Син Демерджи, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс с един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Поредния епизод на Демерджиев Пикчърс. Измислици. Още днес сезирам прокуратурата за всичко, което ме набеди Иван Демерджиев.
5: А кой което оценявате мерките?
4: Аз и моето семейство. Казвам го ясно. За всичко имам документи на цяла България. Аз и моето семейство сме платили моите полети.
5: Господин Пеевски, как оценявате?
4: Никога. По никакъв повод. Аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки.
1: И още от МВР. За организацията на полетите на Пеевски помага семейство на топ дипломат.
2: Дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланник в Обединените арабски емирства. Та тук възниква и въпроса дали повода да бъде този дипломат поставен на този пост не са именно тези действия, извършени от дружеството на баща му.
1: През 2020 фирмата на бащата на посланника е купила самолет за 36 милиона лева, с който Пеевски е летял, разкриват от МВР. Машината е прехвърлена на Малтийско дружество за осъществяване на авиационните услуги. Пред BTV посланникът ни в Обединените арабски емирства също отрече твърденията на властта.
6: Тези твърдения категорично не отговарят на истината. Не съм свързан с никакви полети на частни лица до Обединените арабски емирства и от Обединените арабски емирства, включително на господин Делян Пеевски. Нито един член на моето семейство не е свързан с такива полети. Баща ми има дялово участие в фирма, която по неговите думи никога не е участвала в обществени поръчки за мантинели, нито пък той самия в качеството си на физическо лице е бил пряка връзка за когото и да било.
1: Премиерът настоя посланник Йорданов да бъде отзован, а вътрешният министър посочи и друг действащ политик в разследването на МВР.
2: Прозира името на друг санкциониран по Магнитски, Владислав Горанов, депутат от ГЕРБ. Та той пък, видите ли, отдава под наем обект на едно от тези дружества. Той се явява наемодател. Съвсем случайно най-вероятно са се намерили някъде по трасето.
1: За BTV депутатът от ГЕРБ коментира писменно.
7: Действително, консултантската фирма, която притежаваме, отдава помещение под наем на фирма KMV системи за пътна сигурност. И то напълно на търговски принцип на значителна сума от 1000 евро на месец. Всичко е декларирано надлежно и вероятно оттам Демерджиев е направил тези сериозни разкрития.
1: На този етап BTV не успя да се свържи с фирма KMV. Днешната среща за корупцията е първа, но не и последна, увери премиерът.
8: Защо я правим? Защото ние обещахме, че ще водим дейност за разграждане на олигархичния модел, за пресичане на всички корупционни схеми и за връщане на справедливостта в обществото.
1: ДАНС призова прокуратурата да работи по сигналите за корупция, подадени за строителство, транспорт, здравеопазване и други, част от

0: които председателят на службата прочете публично. А временно изпълняващият функциите главен прокурор разпореди проверка на изнесеното пред медиите. За BTV новините, Антуан Златков.
1: Министърът на външните работи спешно извика обратно в София посланика ни в Обединените арабски емирства. Велислава Петрова е разпоредила и проверка на дейността на посолството, съобщават от външното ни министерство. Темата продължава и утре, в тази събота. Очаквайте цялото интервю с дипломата. Реакция от последните часове и от вътрешния министър. Иван Демерджиев казва, че не се тревожи от намерението на лидера на ДПС Делян Пеевски да сезира прокуратурата за изнесената днес информация. Пред обществената телевизия Демерджиев обяснява, че данни за полетите на Пеевски с пари, отклонени от обществени поръчки за мантинели, има и от малтийските служби. Вътрешният министър отправя апел към прокуратурата да се запознае детайлно с изнесените днес факти. Кръгът от лица и институции, които са позволявали това да се случва, се разширява, казва още Демерджиев пред обществената медия, като не изключва и политици от различни политически сили. Първо обвинение по случая Петрохан, т.е. срещу бившия министър на околната среда и водите в кабинета Петков през 2022 година Борислав Сандов. Според прокуратурата Сандов е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение с неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии на групата около Ивайло Калушев. Пред BTV, ако министърът определи действията на обвинението като, цитирам, политическа атака.
2: Този февруари бившият министър на околната среда публикува своя снимка от верандата на хижата в Петрохан с чаша чай. По-късно в интервю за BTV новините обясни, че е разпитан за трагедията, но като свидетел, и че през 2022 е подписал рамково споразумение с неправителствена организация, която е представлявана от Ивайло Иванов, една от жертвите на Петрохан. За същото споразумение Сандов е обвинен сега. Днес той заяви пред нашия екип, че не разбира за какво ще носи отговорност, защото не е предоставил контролни функции на НПО-то и няма настъпили вреди за държавата.
3: Няма предоставени контролни функции, въпреки че закона го позволява. Такива не са предоставени, както и не са предоставени нито задължения, нито по някакъв начин облаги.
2: Като казахте облаги, ползвало ли се това НПО от държавни пари, от бюджет?
3: Категорично не. Поне до момента от никъде не е станало ясно за това.
2: Сандов е посещавал хижата на Петрохан общо три пъти. Единият път малко след изтичане на мандата му. И там се е запознал с Ивайло Калушев, с когото имат общи снимки.
3: Аз комуникирах преди това с представителя на неправителствена организация. И това не е Ивайло Калушев, това е Ивайло Иванов. Той е председател на тази организация.
2: Дейността на организацията се е контролирала от Министерството на правосъдието, както е по закон, обясни бившия министър.
3: Това е политическа атака, не случайно се случва сега. Явно втори избори, поредни, ще бъдат употребени за участието на прокуратурата като политически играч в тях.
2: От прокуратурата отказаха коментар, защото Сандов все още няма връчено постановление.
1: Така се и разделяме. Спокойна вечер.

0: Добро утро, уважаеми зрители! В деня на щастието, петък, разбира се, ето, петъчно започваме. А сме с нашите седмични коментатори Жени Марчева и професор Даниел Вълчев.
1: Кое не е така?
0: Всичко си е така.
1: Добро утро.
2: Добро утро. Деня на щастието.
1: Тук често, между другото, обсъждаме деня на щастието и място, на което сме в световната класация.
2: Този уикенд в Борисовата градина започва фестивал на щастието. Как да се справим с стреса преди той да се справи с нас, ще провери на живо Александър Ботев. Ето го.
3: Ако ставайки днес не сте се поглеждали още в огледалото, непременно останете с нас.
2: Диляна Савова дебютира като писател и ще ни даде пряк път за пътя навътре към душата.
0: Малко повече шум и малко по-малко спокойствие. Кои трима музиканти ще вкарат шок и паника в студиото ни, забивайки здрав рок? Кой ще познае?
1: Понеже ми е написано на кюто, сега ще кажа.
0: Айде!
1: Група Волева и то подстрой с ново парче и първия си мини-албум.
3: А Мастър Лечев ще бъде разпънат на кръстосан разпит относно следващия епизод «Изкритите козове в гласът на България».
2: В регионът Любов в Рай стана като в дядовата ръкавичка. Влязоха трима бизнесмени и сега става интересно. Какъв ефект предизвикаха, ще разберем Лора Добрева и компания.
0: Ще имаме и мода с Антония Йорданова. Ще се включим и от Бургас, където днес на фокус ще е носията. Стартира фестивалът на българските фолклорни състави в Бургас.
3: Да започваме.
2: Така, нещо за стрес искате да си говорим?
1: Не, нека да не си говорим за стрес. Петъчно е, нашите зрители пият спокойно кафе. Може би да си говорим за бизнес и четене и политика на някоя държава.
0: Чудесно, нищо общо с стрес.
1: Нали?
0: Да.
2: Не, предавам преди зато идем. Видяхме Сашо, който вече ни маха и няма търпение да се включи, за да ни разкаже малко повече за фестивала на щастието, защото нека да не се лъжим, всички сме под стрес. Имаме нужда за малко.
3: С изключение на Ботев, той изглеждаше доста
2: перманентно щастлив. Перманентно щастлив. Здравей, Сашо!
4: Здравейте отново, колеги! Недейте да лъжете, вие сте най-щастливите водещи, а надявам се нашите зрители седят спокойно пред екраните, пият своето кафе и извършват спокойно своите дейности за деня. Аз съм едно дзен зи тази сутрин и тук съм в приятната компания на Благовеста и Краси. Добро утро!
5: Добро утро!
6: Прекрасно добро утро на зрителите и в студиото!
4: Колегите сега се закачиха с нас, че на мен ми е добре, че изглеждам щастлив, а те са под пара, както се казва. Как да се справяме възрастните с стреса на работното място в парка? Ние сме стресирани, предполагам, навсякъде.
5: Първо да разберем какво е стреса. Когато имаме много задачи, малко време и много малко енергия, всъщност разликата между тези е стреса. Как да се справим с това? Не можем да намалим задачите си, нали така? Много рядко се случва.
4: Рядко.
5: Времето е константно за всички, обаче можем да повишим енергията си. Всъщност това е основното нещо, с което можем да работим. Когато имаме много енергия, можем да свършим всичко без проблем и то е като едно приключение, вместо като едно предизвикателство за нас.
4: Абсолютно, виждаме, че и прекрасната компания от дамите зад нас, те вече се разтягат, правят упражнения за йога и изглеждат много по-щастливи, защото ние не сме започнали. Именно въпрос към Краси. Една техника за възрастните, как да бъдем спокойни, как да махнем стреса от тялото си.
6: Да, всъщност природата си ни е дала решението. Това, което има връзка между това как се чувстваме вътре и може да го използваме като инструмент. Това е нашето дишане. Защото дишането, ти дишаш, но не се замислиш, нали така?
4: Така е.
6: То е пряко свързано с твоите емоции. Когато сме ядосани, става по-тежко дишането, по-учестено. Когато ни е страх, става много плитко, нали така? Дори може и да спре за момент.
4: Абсолютно.
6: Когато сме щастливи, радостни, има такова удължено въздишка, казваме на български, нали?
4: Отдъхнах си.
6: Точно, това е нещото, което древните мъдреци едно време преди хиляди години, които са поставили основата за йога, защото йога не е само физически упражнения, а големият ключ е дишането. Чрез дишането ние може да имаме контрол върху нашия ум. Как да сме тук и сега в настоящия момент.
4: Как да го направим това дишане?
6: Да се отпуснем. Има много техники. Искате ли да покажа една също?
4: Да, разбира се, ние за това сме тук.
6: Добре. Тя е много елементарна. В интерес на истината, пушачите си мислят, че когато са напрегнати и дръпнат една цигара и се успокояват заради цигарата. Всъщност не е толкова заради цигарата, а те използват една много древна техника, така наречена прана яма. Прана яма е дихателна техника. Тя успокоява ума, намалява в интерес на истината кръвното налягане. Така че ще покажа, казва се, издишване през сламка. Може заедно да направим вдишай, през носа вдишваме. И сега си представи, че имаш една много тънка сламчица, издишваш през нея. Затвори очи. Добре, така... ще как ума затихва.
4: Но някакси. Колко пъти трябва да е това?
6: Хубаво да го направиш няколко пъти. Колкото по-бавничко, толкова по-добре принцип.
4: А на пушачите няма ли да ме по-трудно?
6: Не бих казал. В смисъл, това е най-лесното нещо, което всеки може да прави.
4: Освен пушачите и възрастните хора, повечето хора знаят какво да имаш вкъщи. Дечурлига, които тичат, връщат се от училище, от детска градина, енергични се, искат да разкажат целия си ден и децата са прекрасни. Поздравяваме ги с ето тази техника, за която ти ми спомена по-рано. Как да успокоим децата?
5: Да, всъщност децата много често влизат или изпитват емоции, които за тях са много нови, когато са по-малки. И изпадат в такова състояние, където не знаят какво се случва. Вчера с колегите имахме точно такъв разговор. И тя, колежката ми казва, направо ми се нахвърля, иска да ме бие, нали, агресивно, защото не знае как да се справи с тази емоция. Има една много хубава техника, която се казва ха-техниката. И всъщност се прави, да, точно така, с този звук. Ето така. Ха! Ха!
4: Ха! Ха! Ма то направо си е, се е носи като нинджа.
5: Да, точно така като нинджа. Хубаво е така с много енергия и сила да се каже ха, може да се включат и ръцете. Ха! И 3, 4, 5 пъти максимум е напълно достатъчно. Детето се успокоява и реално може да ти сподели наистина какво има нужда, да се разберете реално какво му пречи в момента. Иначе в такива ситуации няма комуникация с детето.
4: Между другото, колегите много добре чувам озвучаването в ухото си, че ни копират в момента, защото и те искат да са спокойни, значи не е само за деца. Чувам ха в студиото. Краси, ето въпрос към теб, защото сега си говорим за децата, но с деца, без деца, трябва да бъдем щастливи. Как да го направим това нещо? Какво е фестивал на щастието?
6: Всичко се свежда в крайна сметка от това, каквото и да правим живота. Нали? Дали градим кариера, дали си търсим партньор, искаме да създадем семейство, къща, пътувания, околосветски пътувания. В крайна сметка искаме да сме щастливи. Не е ли така? Всичко се свежда до това.
4: Абсолютно, нещо. Затова да. Ние сме в парка, за да разберем как да бъдем щастливи, да? И да махнем този досаден стрес.
6: Нали? Той стреса няма да се махне. Съжалявам, ако дава лоша новина, стреса няма да се махне. Но стрес е нещо вътрешно. Нали? Казва се, че болката е неизбежна. Щом ти се родил, нали, минаваш през някакви възходи и падения. Нали, така? Живота започва дори с болка. Раждането не е нещо комфортно.
4: Така е.
6: Обаче страданието е опционално. Тоест ние избираме дали как ще приемаме външните обстоятелства. И именно когато се погрижиме за вътрешния си мир, защото вижте, сега свърши лятото, хората се връщат на работа, почват да се оплакват, пак се започва.
4: За жалост, да.
6: Стрес, напрежение, много ангажименти, деца, пък училище, нали, пък и болести, детска градина. Нали, колко хубаво беше лятото, да дойде следващото лято, следващата почивка.
4: Много а къде е лесно, хората да си прекарат добре?
6: Нали, много е лесно да си в мир, спокойствие и в хармония на плажа. Това всеки го може. Но много по-интересно и много по-голяма стойност имат тези трите мир, спокойствие и хармония, ако може да си тук, в тази забързана среда. Затова ние организираме така наречения фестивал на щастието. Чрез него, в интерес на истината, празнуваме също така 45 годишнията на изкуството да живееш. Една от най-големите хуманитарни благотворителни организации, създадена от Шри Рави Шанкар. Той беше в интересниците в България. Миналата година, може би много от зрителите помнят, над 10 000 човека в 4 града се докоснаха до него и неговата мъдрост. Той насякъде питаше какво заедно може да направим, за да дигнем индекса на щастие на България. И така се роди идеята за този фестивал, където събираме йога, медитация, много повече дихателни техники.
4: Кога можем да дойдем?
6: Тази събота и неделя, тук на тези поляни зад нас. Ние сме в момента в Борисовата градина, под езерото с лилиите. Ще има също така забавни игри, интерактивни процеси, ще има най-различни семинари на всякакви теми.
4: Страхотно.
6: За децата.
4: И наистина това е хубаво да призовем зрителите. Вход свободен, поляните са за всички. Много благодаря за съветите, за техниките. Надявам се на нашите зрители е било спокойно, приятно да гледат. Благодаря на Благовести и на Краси. Връщаме се обратно към студиото от Дзензи. Поздрави! Особено на Петър Дочев, който не е тук в парка.
2: Благодарим ти, почваме.
1: Сашо, виждам, че няма място за мен в парка.
2: Добре, ще правим ли диши на пресламка?
3: Не, Яна, трябва, искам да чуеш мъдрите думи на Боти.
2: С деца, без деца, трябва да сме щастливи. Ти можеш ли го?
0: Не, така.
2: Не, мисля, че не. Аз без деца го мога. Е, то без деца всеки знае.
3: Да. И с деца, и с деца.
2: Може на възглавничка това да бъде избродирано тук на вашия диван.
7: Сега следната много кратка притча, която се приписва на Сократ. Един негов ученик го питал: учителю срещнах една жена, която е много красива, много грижовна, много духотворена, даже готви хубаво, грижи се за мен. Да се оженя ли за нея? На което Сократ отговорил: всъщност няма никакво значение, след 10 години в двата случая ще съжаляваш.
2: Да, точно така е.
3: Този с нея и без нея.
7: Да обобщим с деца или без деца.
1: Дами, не ви беше сякаш достатъчно смешно?
2: Аз имах нужда от уточнение.
3: Да, от добавен въпрос.
1: Сократ. Съжалявам, когато някой говори за Сократ, аз чета Даниел Вълчев.
3: Добре, хайде си.
2: И аз така. Не, вие
3: си говорим за четене, защото ние с професора от ден първи тук на нашето гостуване се опитаме да държим пламъка на знанието жив, нали така, да гори. И какво виждам вчера, много симпатично, Сингапур плаща на гражданите си да четат поне 15 минути дневно. Това е една стратегия, която се основава на игрови и такъв механизъм. Читателите трупат точки, които могат да бъдат обменени за мънички суми. И сега, за сесия от поне 15 минути, читателят получава 20 виртуални монети, необходими са общо 1000 монети, за да бъде спечелен $1. И тъй като Даниел Вълчев, когато седи до него, навсякъде виждам задачи от писъм, а той ме закова преди 2 дни.
7: Няма да ми го прости.
3: Аз тук съм си решила предварително задачата, колко минути трябва да четеш, за да получиш 1000 монети или $1, 150 минути или около 13 часа, за да получиш $1, което ми се струва много симпатично като инициатива. Да, няма да забогатеят гражданите на Сингапур.
7: Много по-може да кажем, че с четене няма да може да се издържиш.
2: Той
7: и с писане, доколкото знам, не може, но с четене със сигурност.
3: Да, само да се върнем на това, че сега, нали, го казахме в понеделник, ако не се лъжа, Сингапур беше в топ 10 на държавите. Сега по резултат на писа.
2: Отмъщението на Сингапур към Янка Такева и изказването и на предната
3: писа. За Иван Вазов.
2: Сингапурчетата най-вероятно под игото даже трябва да четат 15 минути.
3: Еми 13 часа $1, да, няма да станеш милионер.
1: Ако една година, ако в продължение на една година всеки ден четем по 15 минути, ще достигна до 7 точка и нещо сингапурски долари, не знам как се водят, което горе-долу 5 евро на година, което си е жестока вера.
2: За едно дете сега, но е сума.
1: Но не е ли най-хубавото нещо, за мен, без да разбирам от политика, че най-добрата политика е когато управляващите се опитват да създадат навик на общество. И всъщност това е с заигравка, да, закачка, невинна, лека, но този навик, когато се придобие, мисълта и мисията изпълнена.
7: Демокрацията това едва ли е възможно, защото хората при демокрацията избират себеподобни. В този смисъл, ако някой нещо ги кара да правят насила, те следващия път няма да го изберат. Така че това не е дългосрочна политика. Трябва по-скоро ние да имаме някакво желание, необходимост от четене. Сега дали това ще бъде така следващите години и десетилетия, един Господ знае.
1: Но имайте... Професор, извинявайте, трябва да ви контрирам, защото...
7: Контрирайте ме, моля.
1: Преди тази сериозна политика в Сингапур, моята майка я измислила, когато аз бях малък.
7: Така.
1: Всеки ден тя ми плащаше, за да чета по един разказ от Хитър Петър, после от О. Хенри. И аз трябваше да й преразкажа разкази. Тя тогава ми даваше джобни. И аз бях много стимулиран. Да, тя ме караше, имаше натиск, имаше и стимул. И тя превърна мен навик. И днес чета Даниел Вълчев.
7: И сега не е ясно дали в резултат на това вие ще станете интелектуалец или бизнесмен.
1: Това не е ясно. Навика е създаден.
2: Или ще стане интелектуалец или Хитър Петър.
7: Ефектите може да са разнопосочни.
2: Не, инвестицията ми харесва, аз ще го ползвам този подход.
3: И аз мисля
2: категорично.
3: Дори поздрави за майката.
2: Да.
0: Нека да измислим също и някакви альтернативни варианти, нали, вместо заплащане, защото моята майка, както твоята, мене ме възнаграждаваше с любими ястия. Примерно днес ще обядваме Еди Куеси, което на мен ми хареса, също ако прочета Еди Куеси
1: раз. А в противен случай гладна ли ще се поставя това?
0: Нямаше да ама.
7: Ако трябва да обобщим, литературата исторически върви ръка за ръка с насилието.
3: Искам да дадете съвет до края на предаването. Вчера бях на родителска среща и учителката по литература на голямата ми дъщеря каза така: вижте, аз съм симпатична и добра жена, но всички произведения се четат. Няма разсъждения от чулото, видяно в интернет и така нататък. И ме дала две седмици да прочитат Железния светилник.
0: как ще стане сега тая работа? Не
7: сега, аз мога да дам в ефир един съвет. Да, има една чудесна книга на един французин, който доскоро преподаваше в Сорбоната, която се казва «Как да говорим за книги, които не сме чели».
8: Страхотна книга.
7: Да, това Пиер Байар се казва. Между другото, това е много интересно. Тя книгата започва с една мисъл на Оскар Уайлд, който обичал да казва «Много мразя да пише рецензии за книги, които съм чел». Това така ми влияе. Тоест, ако искаш да си безпристрастен, да говориш за една книга, ти трябва да не си я чел, иначе това ти е повлияло по някакъв начин и вече не си безпристрастен.
0: Добре, ще го запомня, Пиер.
7: Байар.
0: Байар, добре.
7: Пиер Байар.
2: А вижте сега, в Япония се измисли друг начин за стимулиране. Вендинг машини, в които вместо напитка пада някакво кратко текче, кратко, 3-5 минути четене и така там пък стимулира четенето. Вместо ти си поръчаш, може би, някакви известни, да не казвам какво, ти пада книга.
1: До къде я докарахме?
7: Също възможно е и питате какво, как се развива действието Еди Кареси, ако говориш правилно, Кока-Кола безплатно. Също и това е възможно.
2: Да, да. Има начин, има начин да накараме децата да четат.
0: Да.
3: Истината е, че всъщност Сингапур с тази закачка се опитват да преборят, особено при младите, така наречения doom scrolling.
0: Да.
3: Или това постоянно скролване в TikTok. И по линия на това, не знам дали забелязахте преди няколко дни, в Европейската комисия се заговори за тотална забрана отново за социални мрежи под 13 годишни, така че очевидно все повече държави виждат, че не вървят,
0: да,
3: не вървят
0: на добре. Да, след това вчера изслушах едни интервюта на част от нашите евродепутати там, които всичките казват, че това просто няма да проработи, защото всички деца ще си направят, цитирам Ивайло Вълча по памет, ще си направят профили в социалните мрежи през използвайки данните на баба си или на дядо си. И всъщност Европейската комисия отново удри във въздуха. Т.е. прави нещо,
2: контрол на възрастта е още безмислено. Не е усъвършенстван, да, при правяне на профил, за съжаление. Може да напишеш и да кажеш явно всичко за себе си. И минава.
1: Отдавна не сме говорили за малки сладки котенца.
0: Айде.
1: Нали, професор?
7: Аз съм се ангажирал пред Жени с едно много кратко откъсче от ненаписания още до край роман,
0: който се казваше Котка Вероника.
7: Е, Котка Вероника. Девете живота на котката Вероника.
0: Добре.
7: Това е един разказ от името на една женска котка, как тя вижда света на хората.
0: Много добре. Ще го чуем ли?
7: Сега ли?
0: Да.
2: Сега добре. Добре.
0: Тоест, това е... Никой не го е виждал, никой не го е чувал. Имаме премиера на отказ, нали? Така, добре.
7: Ма само една страница.
0: Е, добре, да.
7: Добре. Сега нека се върнем на моето раждане. Роден съм в задния двор на една голяма сграда, която повечето наричат театър. Не съм сигурна дали знаете какво е театър и затова ще го обясня опростено. Това е място, където едни хора умишлено се правят на други хора, за да могат дошлите съвсем други хора да бъдат впечатлени и да забравят кои са те всъщност. Не знам дали стана много ясно. Както и да, аз обичам театъра. Не само защото това е моя роден дом. Обичам да гледам гънките по тежките завеси, зад които се крият актьорите. Това са онези, дето се преправят. Обичам шума на идващите и тръгващите си хора, обичам и миризмата на чуждите дрехи и стоплените човешки тела. Тук малко ще се коригирам, с изключение на миризмата на помощник режисьора. Беше млад човек, на когото, като изключим, че бързо оплешивяваше, на пръв поглед всичко му беше наред. Обаче като се изпотеше. Още потръпвам при спомена за деня, когато го помирисах за пръв път. Помислих, че някой умрял, изплаших се и отидах да търся майка ми. Като стана дума за майка ми, тя живееше в един стар съндък в задния двор на театъра. И както се досеща, това беше моето първо жилище. Но понеже бях малко сладко коте, отговорничката за костюмите в театъра, наричаха Елеле Грета, след няколко седмици ме прибра в нейната стая склад и започна да се грижи за мен. Между другото, хората и в частност мъжете често използват словосъчетанието малко сладко коте, очевидно без изобщо да знаят какво означава. Малко сладко коте, това съм аз, или поне тогава бях аз, а не някоя трътва с изросени косми на главата, която дори не е малка. И със сигурност не е онази мургава жена с огромна уста, която идваше при собственика на отсрещния магазин всеки вторник и оставаше в склада отзад от 4 след обед, докато магазинът затвори. Нищо, че той така я наричаше. Помня, защото докато беше отзад, дребното и лигаво куче стоеше вързано до вратата и постоянно лаеше. Понеже не бях виждала куче, в началото мислех, че е някаква особена котка с увреждания. После разбрах, че кучето е нещо различно. То може да е доста голямо и често без причина да бъде зло. И винаги има склонност да се подмазва на онзи, който му дава храна. Нещастни същества без достоинство, докато виж една котка, да не говорим пък за мен.
2: Сега разбрали.
1: Всъщност това е доказателство, че аз вече съм прочел книгата. Защото знам какво е малко сладкокопенце.
0: Дори тази, която не е написана изцяло.
8: В книжарница в Нью-Йорк, там писателят е дошъл да прочете, вече да представи написаната си книга, на професора книгата все още не е написана, и такова мъничко общество, което седи на столчета и слуша.
2: И си ти. Ще ни поканите ли на премиерата там, когато се случи някога?
7: Да, разбира се, как така ще се случи някога, ще се случи до година, година и не е много.
2: А, добре.
3: Аз се почувствах като мургавата жена с голямата уста.
1: Важното е, че сме се почувствали.
8: Да,
1: това е най-важното. Премиерата е до година, но рекламите са сега. Излизаме в кратка пауза, след това продължаваме нашите разговори. Останете с нас.
9: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите. Талантливи участници от три поколения ще се борят за мястото си в Гласът на България на 20 септември от 20 часа в ефира на BTV.
1: В третия епизод от кастингите на Тъмо на сцената излизат най-младият претендент за титлата, който е само на 15 години, и най-опитният, който е на 58. Да хвалим на око. Ай, мъж!
2: Жена! Да, бе!
3: Съм подготвена с доказателствен материал.
4: Почти се фанаха за косите.
2: Моля ви се, изведете ги.
5: Гласът на България. Неделя, 20 часа. BTV.
1: Ще бъде много спорт.
6: Ние е любимото предаване, само да кажа.
1: Не всички ние така,
6: абсолютно, да. Абсолютен фаворит ми е. И тъй като много искам да пея, но не мога, се надявам следващия живот.
1: Вижте, ни на 58 години има.
6: Не.
2: Ма сега просто... е подходящо, бе. България много малко хора правят това, което могат да правят. Това е смисъл.
6: Аз съм от тези, които като не могат да го правят, не го правят.
0: Добре, чакайте да ви питам нещо като майки. Когато гледате дете,
2: да,
0: което е...
2: Питайте ни нещо като майки.
0: Когато гледате дете, супер талантливо на сцената, и показват отзаде, зад колисите, майка му, която се разчувства. На вас не ви ли се доревава понякога?
1: Аз рева.
0: Ревеш, ама, нали?
6: Аз си плача, да. И само да кажа, че не само на емоциите, когато пеят, така бе настръхвам и тук всичко и много се вълнувам. Аз се прибирам, защото, нали, аз съм на ефир веднага след това, прибирам се вкъщи, връщам си го и си го изглеждам до края.
0: Ами, мастър Лечев ще ни гостува днес.
1: Дали той плаче на много талантливи деца?
6: Не.
1: Интересно. Или вече
6: е не. Не, той е железен.
1: Не, ще го питаме. Ще го питаме.
2: Ще го питаме. Така, човек е професионалист, вероятно плача, като чуе някой никъде.
6: Да, по-скоро да.
1: От ужас.
6: Да.
1: Така, Елинче, талантливи деца се раждат в България. Непрекъснато всеки сезон на Гласът на България го доказва. Този е особено силен. Но те първо това ще се разбира.
0: Добре, искате ли, докато си говорим за деца, да си говорим за най-важното събитие през септември месец, а именно родителската среща?
6: Да,
0: спомена, че си била
6: искаме.
0: Бях
6: на две.
0: На две родителски.
6: Да, на 16 и на 17.
0: Как се движат, с 50 или с 100 евро в час?
6: Имаме новина. 0 лева. Нула лева.
1: А къде пари за туалетна хартия?
6: Сега. Можеш да дариш... Ако искаш, ако имаш желание...
2: Ако имаш желание да има туалетна хартия,
6: ако
2: това
6: имаш желание,
2: е различно,
6: да.
2: Очевидно.
6: Ли,
2: да.
6: Сега, което ще направя, както винаги съм правила, но не е това събиране, нали, с посписъка и така. Очудиме, да.
1: Не съм чула за такъв
6: няма,
1: случай, да.
6: Но аз съм много доволна, защото в едното от училищата на голямата ми дъщеря, всяка стотинка инвестиция си вижда, всяка стотинка, която е даден, се вижда, че е инвестирано. И училището става през последните години все по-хубаво и по-хубаво, така че тия пари, нали, с най-голямо удоволствие ще ги дам. Но не, нямаше такова пари по списък.
1: Ти? Колко си вече вътре?
0: Аз не съм вътре, но аз не мога да говоря, защото имах на сюрреалистично преживяване, тъй като за първа година детето ми е в частно училище,
1: да.
0: И там е сюрреалистично е преживяването. Няма нищо общо с другите родителски срещи, но от родителските срещи тръгва друг бич за родителите. Вайбър групи.
6: Чатовете,
0: които събираме подаръци на учителката, които се караме. И аз имам една много интересна новина за вас. Не сме само ние, момичета. Меган Маркъл се оказа в центъра на неочакван скандал, след като записва детето в училище, влиза в чата в WhatsApp с другите майки, не се представя и казва: "Здравейте, мами, много се радвам, че ще сме заедно тази година." И те й казват: "Добре дошла, Меган." И някой прави скриншот на номера й, мобилния й телефон, и го пуска извън WhatsApp, и в един момент телефона й се разпростира в интернет и всички научават личния телефон. Тя моментално си мести, заедно с Хари си местят детето в друго училище, защото казва, че има проблем с
6: охраната,
0: на пътуване, и в другото училище пак и се налага да влезе в някоя вайбър група.
1: Защо да кажа?
0: Не Меган, не Меган, това не може да се отървеш от това.
1: Да. Това е един денонощен спам на всякакви теми.
6: Да.
1: Но хубавото е, че сега вече има опции, в която накрая ти обобщава.
0: Да.
1: Ако си пропуснал, нали, изкуствен интелект учено го прави, обобщава ти и ти синтезира най-важното от този чершав, който е изписан, който е много удобно.
6: Добре, аз имам въпрос. Любим момент ми е в края на годината, когато трябва да се купи подарък на учителката или учителя, е денонощните дебати. Бижуто да бъде с перла, с диамант, с рубин, Битката е жестока, защото тук всички вкусове и естетики се противопоставят едни на други. Както казваше професор, аз като един воер, само така от време на време гледам и...
1: Да, е много опасно, може нещо много важно да пропуснеш обаче. И после казват, и пишеш го в групата.
6: Да.
1: Нали, не можеш да пропуснеш, няма как.
7: Кажи, Кате. Аз имам въпрос за мамите на мамата и аз като една бъдеща, живот и здраве. До каква степен са важни тези чатове, защото аз си представям, че не са по-различни от тези, които имаме с колегите за работа.
6: Работните. Еми да, такива са.
1: На същия принцип са.
7: Тоест, може би
2: не
0: тръгват на екскурзия. Тази екскурзия има една майка, която е сложила тракер на детето си. Докато децата трябва да се забавляват с автобуси с учителка на екскурзия, има една майка, която пише, вече са на Ехтиман, вече са на Гоце Делчев.
1: Което е важна информация все пак. Мисля, информираме се, че децата са някъде на сигурно
6: място. Че са добре.
1: Да.
0: Но храна, пари,
7: екскурзия. Добре, значи не е
6: достатъчно. Значи полезно е, спор няма, че е полезно до толкова колкото и работните чатове са полезни. Просто има родители, които почват да обрастват чата с емоции, да налагат мнението си, да философстват и това вече са малко почва да тежи. Но иначе са си полезни.
0: Често чатовете са два. Един с класната, един без класната, защото този без класната
1: се не може да обеждаш.
6: Значи като дойде време, като дойде време ще ти обясня
0: всичко. Без класната е този, който
7: да
0: на гърба на класната се уговаряме за подаръка на класната.
1: Задължително.
0: И след като мине подаръка, този без класната е там, където се караме и сме истински невъзпитани, за да не вижда класната какво сме силени.
6: Ама той професор е родител, кажете.
1: Ето, едва ли участва в групи.
6: Е, как да не участва?
2: Сега, моите деца си имат майка и в този смисъл аз съм... Ето да го кажем така. Иначе аз съм голям противник на хоризонталната комуникация. Аз съм привърженик на йерархиите. Иначе, когато хората е така почнат да разменят, това става безкрайно. Безкрайно, наистина. И в този смисъл спокойно могат да се изберат някакво родителско ръководство от трима души и те да изберат убийци с средно голяма перла. А не проблем, който трябва да се обсъжда.
1: Пуска един се анкета и се гласува.
6: Благодаря ти,
2: да. Да, затова е така, защото хората искат да са информирани и някакси да зависят нещата от тях.
0: Като каза...
2: Странно, защо не искат това по време на избори?
0: Като каза Яна анкета, да си поговорим за Евростат и за това, което са заключили за 2025 година. Като говорим за деца, семейства, родители, българите напускат дома на родителите си средно на 28 години. То при живи родители си е грях да работиш, деца вика.
1: Да. Едно и второ, помните ли, Саша много пъти е казал, къде е в лафа, прижива майка да се жениш.
6: Да.
1: Къде? Казал го многократно.
8: И за това два пъти.
1: Това е шегал, ще не го кято той вро. Така да, професор, на колко напуснахте бащиното огнище?
2: Аз го напуснах по простата причина, че по мое време имаше военна служба, така че да. Като завърших гимназия, аз бях езикова гимназия, една година повече се учеше, на 19 години и няколко дена към Грудово. Оп, и край. И повече не съм... Не, че не съм се връщал, но след това дойдох в София да уча. Аз между другото съм роден Бургас, макар че съм израсъл във Варна. И така. Така че за мен някакси естествено станаха нещата. Ама аз съм си и такъв по характер, да не съм много... А иначе това е комплимент към българите. Българският дом ще излезе много уютен.
8: Отново напомням...
6: Отново напомням да си един случай. Колко каза, Оля? 28 години.
0: Да. Средно.
8: Напомням веднага случая, който го припомням вече за четвърти път в рамките на предаването. Италианска майка, която подлага на съд двамата си сина, които са на 40 години.
6: Да,
8: и се стигна до съдебен път, защото те не искат да напуснат на мама пастата.
0: Ами те са сред най-високите, да ти кажа. Италия, средната възраст е 30 години. Италия и Испания, там са много мамени момчета, изглежда. Гърция и Словакия също са 30.9 години, даже на 31.
2: Ето Средиземноморието ражда такива практики, ма нищо лошо няма в това, в крайна сметка.
6: Просто това, да няма нищо лошо.
0: Говори ли за това, че българите са, защото нали, българите напускат, не знам, що визираме само мъже, българите, т.е. това и мъже, и жени, средно на 28 години напускат дома на родителите си. Въпросът е това, дали говори за това, че сме мамини деца, или говори за една културна особеност, в която няколко поколения живеят в един апартамент и на едно място.
6: Културното ДНК дава отражение върху тая статистика на Евростат. Няма как да е иначе. Но аз по-скоро се опасявам на това, което първо казваш, че това неминуемо дава някакъв сигнал, че сега за мъжете говоря, че са мамини и синчета.
2: Видя ли погледна мене, какво мъжете говоря?
6: Да, защо не погледнах Пепи?
0: Има и нещо друго.
2: Много добре се ориентирам.
8: Но защо не повдигаме и контролът от страна на мамата Орлица?
1: Да. Като не го пуска, искаш да кажеш, така ли?
8: Която го дундурка.
7: Добре, мога ли да се позволя да кажа, че това е много по-рядко срещания случай?
8: Позволи си.
7: Казах го тук.
0: Аз не съм съгласна с теб, защото мисля, че нашето поколение, поколението на милениалите, възпитаваме едни доста дундуркани мъже. И идва едно поколение джензита, които...
6: Благодаря ти, Поля, че го каза в национален ефир.
0: Съжалявам, извинявам се от името на всички милениали, но много си ги дундуркаме с това джентъл парентинг, нежно родителство, дето трябва да му слезеш на нивото и да му обясниш защо не трябва да бие съучениците си. Mm-hmm. И най-вероятно те първо ще видим за 2027-2028 на колко средно напускат дома на майки.
8: Всъщност, милениалите момчета бият съучениците си, защото те биват бити от съучениците си. Доста чести случаи. Здравейте!
0: Аз за джензита да говоря. Но има и нещо друго. В България много хора живеят в къщи. Не живеят точно в апартаменти, а когато имаш къща на 2 етажа, на 3 етажа, има логика
1: да си останеш.
0: Цялата фамилия, всеки да си има място в къщата.
6: Аз пречупвам тая логика, честно казвам. Не, сега, много различни поколения има. Сега съдя по моите две дъщери. Според мен те бързат да тръгнат на някъде и аз няма да ги спра по никакъв начин. Те няма да дочакат 28.
1: Момичетата са друго нещо.
6: 28 да. Години. Не само защото са момичета. Друго е нагласата, друго е поколението, друго е мисленето. За тях света не е като за нас да стигнеш до края на София и да кажеш, вау, къде отидах. Те искат да отидат в Нью-Йорк, те искат да отидат в Берлин, те искат да отидат в Антарктида, те искат да отидат в Латинска Америка, искат да видят как е. И не се страхуват от това. И аз безкрайно се радвам на този устрем да видят края на табелката на София. Така че те няма да останат до 28%.
2: Сега, вижте, това е много, много подвеждаща е тази статистика, защото...
6: Евростат никога не лъже.
2: Той не лъже, зависи какво пита. Защото ако отиде студент и после се върне за една година, напуснал ли е или не е напуснал?
6: Не, не е напуснал.
2: Пет години го е нямал, не е напуснал. Затова казвам, че това е малко подвежда. Статистика, той не лъже. Обаче на времето едни български социолози разказваха как началото на 90-те години, когато много се развиваха тези изследвания, ние по този жилково време не знаехме статистика, освен официалната, как изглежда. И изследват общественото мнение. И между другото слагат един въпрос, майтапчийски, според вас, добре ли е, че Луната е толкова близко до Земята? Мислейки, че хората няма да отговорят. Обратното, само 15% се въздържат да отговорят и казват, не мога да преценя. Другите се разделят почти поравно. Едни казват, да, добре е така, близко е, добре е. Другите казват, не, много е близко. Много така, може малко по-далече. Това е абсурдно. Имайте предвид, че много зависи как задаваш въпросите, какво питаш. Защото хората много често не ти отговарят това, което ги питаш. Ти като имаш едно такова изследване, харесвате ли българската конституция? И 60 и колко процента не я харесват. Оказва се, че всъщност 70% не са я чели.
6: Да, това ще я да ти кажа, че над 70% не са я чели.
2: Те не са я чели, обаче не я харесват. Тоест, това изразява отношението си към държавата, да, не към конкретния юридически акт. Да. Така че е малко особено това.
8: Много ми хареса, когато заговорихме за темата, особено за майките Орлици. Един детайл, Оля, когато ти заговори за темата, около 3-3 минути и половина зае такава позиция и правиш доста често по този начин. Това не знам какво означава, но много ми хареса твоята страст към темата.
0: Готова е за това към сина ми, ако гледа преди обед.
8: Много ми хареса.
0: Да, така, но мама запретна ръка.
2: За но пък ако не е на училище и гледа преди обед, пак ще го набие. Точно така.
1: Така, за сина ти всички, които не са на училище, нека да чуят за един интересен фестивал, тъй като вчера беше празникът на София, си дадохме сметка, че има места, по покрай които всеки ден минаваме, но рядко се замисляме каква история стои зад тях.
8: Точно така, този уикенд стария град ще живее по един малко по-различен начин, благодарение на Квартал фестивал.
0: Как изглежда Стара София, когато историята срещне съвременния град? Ще разберем сега от репортера ни Мира Бацанова. Мира, къде си?
9: Здравейте, намирам се пред емблематичната зелена къща на улица Веслец. Тя ще бъде само една от локациите на тази годишното 11-то издание на Квартал фестивала. А кои ще са другите 60 места, на които ще ни отведе, ще ни каже Мартина. Здравей, кажи ми какво да очакваме тази година от Квартал фестивала и защо точно сте се спрели на темата за бъдещето на Стария град?
10: София има своя стар град и когато някой казва, че няма, не е вярно. Ние виждаме. Не е само Пловдив, не е само Несебър, не е само Созопол. Също така София продължава да бъде единствения град с неотбелязан стар град и единствения град без пешеходни зони централни. Затова ние отново ще съберем пешеходна София около Стария град, защото една малка препратка, някога тук тази част се е наричала капана до 70-те години. Това е нашия софийски капан. Нашата цел е да предадем това за следващите поколения, както то е направено от нашите предци, от възрожденците, които са строили Третото българско царство и столицата София като такава, за да го предадем на следващите в духът на Прага, на Виена и на всички други малки европейски столици, каквато София е една неделима част.
9: Нека се разходим сега и по улицата и да ми разкажеш кои са местата, които ще бъдат включени тази година в 11-то ви издание. Сега отиваме на улица Веслец, това ще бъде само една част.
10: Днеска започваме с етнографския музей отгоре от входа на квартал на улица Московска, които от 6 часа ще направят тур из Стара София, из музея. Ще можем да видим първия асансьор, третия асансьор на континента Шиндлер. Ще можем да видим уникални камини, мраморни италиански и други неща. Така че етнографския музей са подготвили програма и трите дни. Другото, което е интересно, ето тази улица ще бъде изцяло пешеходна и с нов български университет. Виждате върху мен един дизайн от български дизайнер Антония Йорданова. Ще може да видите много други от млади български дизайнери тук на тази улица, благодарение на нов български университет и там, откъдето произлиза българската мода, подкрепете българското.
9: Кажи ми сега, как си представяш тази улица да изглежда след 10-20 години? Какво е нейното бъдеще?
10: Точно това поставяме въпросът за бъдещето на стария център. Нейното бъдеще е да остане по начина, по който изглежда.

0: турските не са малки. Нека да ги има, но да са в унисон и те не трябва да бъдат за сметка на нашия град и на нашата история. Много от къщите започват да изчезват и най-хубавото нещо по време на COVID-а беше, когато се разхождахме по празните улици и говорихме с съседите, които ги засичахме в магазина за бои и обсъждаха кой цвят сега да изберат, за да си боядисат, за да си отива къщата заедно с другите. Тоест те вече започват да мислят как те да останат, защото те имат една друга ценност, ценността на нашата обща история, защото без история нямаме бъдеще. И затова сега поставяме темата за това какво правим ние с тази история, как я опазваме и как я предаваме на следващите поколения.
1: А каква е връзката между модата, самата ти каза, че ще има и мода тук на тази улица, с бъдещето на стария град?
0: Връзката е, че това са занаятите. Това е било тук улиците на занаятите. Много занаяти, плътове, които са се продавали, гранчарство, много други неща. Тук е била улица Търговска малко по-нагоре. Затова едно естествено продължение са именно тези занаяти, ръчните занаяти, сградите, които са изработвали също така с скулпторите, с своите ръце. Ние сме тук, за да покажем, че креативността на човека е над технологиите и над дигиталното. Всъщност, занаятите на стария град, които са загубени и забравени, по един модерен начин ще представим тук на тази улица. Цялата за първи път ще бъде пешеходна и додолу. Важно е да кажем, че благодарим на Столична община и Столичен общински съвет, благодарение на които те показаха, че заедно могат да работят заедно и тези улици да бъдат пешеходни. Нашият Софийски капан.
1: Много ти благодаря. Беше ми изключително приятно и интересно. От днес до неделя тази улица става пешеходна, а и не само.
0: И много други.
1: И много други. Заповядайте на квартал фестивал, а малко по-късно ще видим и нашата Антония Йорданова. Останете с нас. А сега към вас.
2: Благодаря ти, Мира. Като жител на стария квартал, много бих се радвал, както и другите жители на стария квартал, да имаме нови тротуари. Благодарим ти, Мира.
3: Но, поне това.
2: Но няма да навлизам в политическата зона, защото това е зона на Жени Марчева.
3: Приключваме ли? Да, добре.
2: Отиваме на приключване, но много държим да знаем кой ще е следващия ти гост.
4: Професор
3: така.
4: Вълчев. Не този професор Вълчев, а министра на образованието Георги Вълчев.
5: Но, Жени, виж, понеже аз един-два пъти се заяждам с тебе тук,
4: продължаваш
5: седмица. Не за друго, а по простата причина, че когато аз съм ти на гости, обикновено ти се заяждаш. Сега
4: искам аз съм се заяждал.
5: Искам да кажа, че това, дето аз се заяждам, спокойно мога да си отмъстиш на Георги Вълчев.
4: На чуж гръб. И стото яги са много. Не, няма да си отмъщавам. Ще го питам всичко, за всичко това, за което с вас си говорихме в продължение на 5 дни.
3: Ще гледаме.
4: Свързано с образованието, което ни тревожи, за което имаме въпроси, което ни е важно.
3: И за това, което са гласували вчера за добродетелите и религията в училище. Много ви благодарим. Беше огромно удоволствие за нас цяла седмица.
4: Ние ви благодарим. Нито веднъж не се успах. Yes.
3: Да, бяхте перфектни.
4: Да, благодаря.
3: Благодарим ви за което.
4: Пак ще ни дойдете на гости. Уважаеми зрители, останете с нас. След малко в студиото влиза Биляна Савова и ще ни разкрие колко важно е да се погледнем истински в огледалото.

0: Следва една необичайна среща. Не толкова с историята на нашата гостенка, колкото с самите нас.
1: В дебютната ѝ книга «Огледало. Личните истории» се превръщат в отправна точка за собствено търсене, а празните страници остават място за нашите отговори. При нас вече е жената чудо Лиляна Савова.
0: Добре дошла.
1: За мен аз така те определям.
2: Благодаря ви много. Искам да ви кажа, че жената чудо, което не е вярно, но за пръв път от толкова много години даване на интервюта, ходене в различни студия, срещи с различни хора, за пръв път аз усещам изключително притеснение, премесеност, вълнение. Чак не мога да се позная в момента.
0: Това е хубаво. Това означава, че това, което правиш, това, което, за което говориш, ти е важно.
2: Те и предишните неща бяха важни, но сега просто е много по-различно. Много по-различно. Някак си е от една страна разголващо, от друга страна някак си усещам онази идея, която аз имам в главата си, как започва да се случва. И наистина съм любопитна да видя дали това, което предполагам, че ще се случи, ще се случи. И така, притеснено ми е. Това исках да ви кажа.
0: Това означава, че твоята дебютна книга «Огледалото» за теб е и среща с себе си отново.
2: Да. Тя се казва «Огледало», едно от всичките огледала, които ние можем да срещнем в животите си. Не е огледалото, не е единственото, просто това е моя вариант на огледало. И да, идеята е да срещнеш себе си през това, което всъщност аз съм решила, даже на места осмелила да разкажа, защото аз мога да говоря за тези неща единствено и само през моя опит, а не да напиша поредната книга, в която някакъв човек са му се случили някакви трудни неща, той ги е преодолял, преживял и след това така мъдро сяда и започва да дава съвети на хората какво да правят, да им дава готови отговори. Това все по-малко се опитвам да правя. По-скоро смятам, че един правилен, ценен въпрос е много по-работещ, отколкото 10 красиви отговора.
1: А какво представлява този билянски жанр, в който е написана?
2: Да, това ме питаха много пъти какъв е жанр. Ами такъв е билянски, измислен, като всичко, което правя. Няма понякога нещата, които дръзвам да направя и да скоча в нещо, което е неизвестно или пък не е правено до сега. Не смея да кажа, че голяма част от нещата, които правя, са точно такива. Са все такива, билянски. Мой си.
1: А защо реши точно сега да седнеш и да я напишеш?
2: То не е точно сега. Точно сега е готова. Иначе аз реших, в смисъл бях по-скоро така предизвикана от една моя приятелка, която е журналист, Биляна Димова. Тя идваше на мои програми и събития. Един ден ми каза: мисля, че е време да седнеш и да напишеш всичко това, което говориш непрекъснато. И тя ме предизвика, започнахме да работим с нея, защото си казах, аз не знам как да го направя. И в последствие, след като събрахме някакви истории, решихме временно да спрем. Тя се оттегли от този проект, за да свърши неща, които и бяха хрумнали, че иска да направи за себе си. Аз пък прочетах това, което бяхме сътворили и казах: това може да са моите истории, но някакси не съм аз. И след това я затворих. После пак я отварях, после пак я затварях. В един момент се намеси дори Мария Касимова, на която след една среща и казаха: бе, Мария, имаш ли нещо против да прочетеш няколко страници от една книга, за да ми кажеш какво мислиш? За мен тя е невероятен разказвач. Тя ги прочета и каза: нямам търпение за следващите. И аз пак я затворих. И си казах: ама не е това, не искам да разказвам живота си. Много е лесно да разкажеш живота си. По-трудно е някакси да се огледаш в него. По-трудно е да запазиш онова, което е било там в историята, която разказваш, а не от гледна точка на сега, опитната, по-мъдрата, нали, жената, която съм в момента, някакси да опаковам всичко в знание и мъдрост. Исках да останат тези автентични наистина моменти. И така, една нощ сънувах. И тя се появи.
0: Това, което разказваш за книгата, ми звучи като едно по-скоро преживяване за читателя, в което той минава през някакво пътешествие, докато чете за твоите пътешествия и твоите приключения. Излиза ли читателя извън комфортната си зона понякога?
2: О, да. Мисля, че да. Така да се каже, нулевите читатели, до сега тези, които са я прочели, те са много малко, на пръстите на едната ръка се броят все още, но тези хора дадоха обратна връзка. Те са с различна възраст, на различна опитност, различни позиции в обществото, в живота си. И видях колко са различни обратните им връзки и как всъщност всеки преживява това, за което е готов в момента да преживее, минавайки през книгите и историите. Историите са част от моя живот. Историите наистина, част от тях изобщо не са разказвани никога, никъде, но са истории, които аз някакси подредих главата си като точки. Нали, сещате за онези игри, дето свързваш точките и накрая се получава една фигура.
0: Конче, да.
2: Исках нещо такова да направя за себе си. Като стане готова книгата, да имам вече завършения образ, който се получи от свързването на точките. И затова тя няма хронология, няма родих се, израснах, тези неща ми се случиха, макар че може по някое време човек да има чувство, че тук вече има някаква хронология, тя изведнъж се разбива, защото докато свързваш точките и изведнъж правиш хоп и се връщаш в някоя друга точка, за да направиш образа, който съм. И реално през цялото време има едно връщане, едно поглеждане отново назад, едно свързване с този миг, в който нещо се е случило и нещо ми е задало точния въпрос.
0: Има ли нещо, за което не говориш, което си оставила извън книгата?
2: Много неща. Първо, защото не може човек да разкаже целия си живот в смисъл, в контекста на това, което си исках да направя, защото когато сънувах книгата и видях, че тя е огледало, аз сънувах курицата, аз съм визуален артист. И за мен оттам тръгва всичко, от визията.
0: Курицата е с огледало, нали така?
2: Тя е с полиграфско изпълнение на огледало. Няма заглавие, защото не виждам смисъл на курица, на която има огледало, да пише огледало. Все едно да сложим надписи на всички предмети, които са около нас. Тя просто е огледало. Интересното беше, че всъщност моята идея е, когато човек вземе корицата, не да види мен там, а да види себе си в това огледало. И след това тази дума буквално ми даде посока за това какво е необходимо да направя с текста, с това, което вече бях създала, и аз просто седнах и го преработих и махнах много истории. Част от тях има много истории, които са махнала само защото аз мога да бъда безгранично честна със себе си и да казвам неща, които аз съм преживяла, но моят живот е изпълнен със срещи с хора, които всъщност не мога да говоря от тяхно име или да казвам някакви неща, които са свързани с тях. Аз и не съм искала това. Исках аз да бъда честна със себе си. То беше достатъчно трудно. Достатъчно трудно да погледна себе си от тази гледна точка.
1: А защо според теб има хора, които избягват да се погледнат по този начин, в огледалото като метафора? И какво би им казала на тях?
2: Ами, тя книгата някакси го казва, аз не искам да я харесват или да не я харесват, да задължително да я четат или да не я четат. Аз просто им давам пространство да направят това със себе си, когато са готови, в степен, която са готови, защото това е единствения начин да го живеем този живот истински и смислено. Ако ние не познаваме себе си, а в огледалото можем да видим точно тези части от нас, които най-често не харесваме и се опитваме да ги скрием някъде и показваме само това, което е красиво. Всъщност, ние живеем в тази сянка непрекъснато и тази сянка управлява живота ни без изобщо да разберем, че това се случва. И когато започнеш да разбираш по-добре себе си, ти започваш да разбираш по-добре и хората. Защото аз в момента, в който започнах наистина да се свързвам с онова, което съм, изведнъж разбрах, че аз знам защо никой не искам насилствено да променя мен. и знам защо това е важно за мен и за свободата ми и за начина, по който се чувствам. Но когато го осъзнах, интегрирах в живота си и направих един куп неща, тогава разбрах защо и другите хора не искат да бъдат променени. А пък ние много често това се опитваме да правим. И търсиме добрите взаимоотношения, без изобщо да искаме да погледнем към себе си. Тоест, не той какъв партньор или тя какъв партньор е за мен, а аз какъв съм в тази връзка, аз какво съм. И ако не познавам себе си, няма как да се изгради връзка.
0: В тази кутия,
2: С всякакви хора. Не са, говорим само за партньори.
0: За всякакъв вид партньор.
2: Да.
0: В тази кутия, която виждаме, всъщност има и втора книга.
2: Да, това е книгата всъщност. Пък кутията изглежда по идентичен начин. В нея има две книги. Ето това е кутията.
0: Да.
2: В нея има две книги. Едната е тази, която аз не съм написала, другата е с празни бели страници.
0: Защо?
2: Идеята е просто дори да не ти се пише веднага, да я имаш и да знаеш, че тя те подканя. И също така има и 33 карти с 33, т.е. 29 въпроса и още 4 карти, които те подканват за действие. И всичко това тръгна, между другото, наскоро си дадох сметка за празната книга, когато станах на 50 години, моите колеги от списание Ева ми подариха празна книга. Бяла корица, на която пишеше до 50 и обратно. И тази книга, не съм писала нищо в нея, но съм я сложила на видно място в моя кабинет и я виждам всеки ден. И сега изведнъж тя все едно ми заговори и каза, ето това е, което всъщност аз някакси те канех да направиш. И това е, тя може никога да не бъде използвана като място, в което да пишеш, макар че би било много хубаво, но би била една така
0: да
2: покана.
0: Да провокира твореца в читателите.
1: Да бъде се обратно, много добре звучи.
2: Да провокира, да те провокира изобщо да вземеш писалката, не клавиатурата и да напишеш дори само една дума в нея е достатъчно в началото или пък въпроса, който всички много ги мъчи, кой съм аз.
1: И трудно някои хора намират отговора, може би никога не го намират.
2: Въпроса има за цел да бъде задаван непрекъснато. И идеята е не да намериш отговора, а да си го задаваш непрекъснато. Защото това е въпрос, който аз си задавам вече повече от 25 години и всеки път разбирам, че има още и още дълбочина, до която мога да стигна, защото ако махна всичко, Биляна, жената, майката, графичният дизайнер, създателя на списание Ева, създателя на Плантоби, идеята, фундацията, всичките тия неща, ако ги махна, кой остава? Кой остава? И това си казвам, аз не съм и не мога да бъда нито детето Биляна, нито 20 годишната Биляна, нито 30, няма ги вече, но онова, което е присъствало винаги в живота ми, е онази част от мене, която винаги е била там и е гледала това, което се случва. Аз искам да стигна до него.
1: Какви въпроси си задаваше, когато се разтова за 48 часа в пустинята?
2: Никакви. Нула. Тя ме изми. Тя направо ми взея къла, буквално. Имаше един момент, в който много се разтревожих, защото 24 часа след като вече бях в нея, изведнъж осъзнах, че аз не съм се сетила за абсолютно нищо, което е извън това, което съм там в пустинята. Няма деца, няма работа, няма проблем.
0: Головата ти спря да шуми.
2: Много се изплаших. Наистина много се изплаших и си казах, това дали означава, че съм добър родител, зарязала всичко и останала там някъде насред нищото. Но историята с пустинята започна преди 20 години и мисля, че тя ме повика, аз отидох и след тези 48 часа нищо вече не беше същото. За първ път тогава търсих подкрепа и човек, на който да задам въпросите, които се породиха в мен. И тогава се срещнах с един психотерапевт. Това е разказано в книгата. Е много интересна история, която буквално отвори се на някакъв портал в живота ми.
0: Нямаме търпение да я прочетем. Благодарим ти много, Биляна. Много вдъхновяваща среща и аз вече си зададах доста въпроси.
1: И аз докато я слушах.
0: Да, трябва да не спираме да се задаваме.
1: Благодарим ти, чакаме после втора книга. Може.
2: Мога ли да кажа нещо само в едно изречение? Понеже има разнопосочна информация, вие също очаквахте книгата. Книгата ще излезе на 6 ноември, ще бъде вече абсолютно така материално достъпно да може човек да я пипне. И долу-горе тогава ще излезе и едно имерсивно преживяване, смесена реалност, където има театър, хората участват в него и той е излязло от книгата и е свързано с пустинята. Правиме го с видение и с Емилиан Гацов Елби, който е композитор. И това е един театър, в който не просто влизаш и някаква VR реално се разгръща пред тебе, а ти участваш активно в него. И всъщност това е нещото, което не го бях планирала да се случва така. То просто се подреди и аз се радвам, че нещата наистина все едно някой ги подрежда. Въпросът е да не се отказваш, когато стане трудно и да следваш тази светлинката, дето те води напред. Така че това предстои и съм много разболена.
1: Пълно си изненади, както винаги. Благодарим.
2: Благодаря и аз.
1: Така, с изненади е пълен ергенът, но повече ще разберем сега от Лора.
3: Яна, точно така, защото с нощи имаше тройна изненада за участниците в Ергена Любов Рая. Трима нови и зрели мъже заеха своите места на вече тясното диванче в имението. Ще ги харесат ли дамите и ще посърнат ли по-младите момчета? С моята компания нямаме търпение да започнем с коментарите. Останете с нас след рекламите.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: прага на имението на остров Родос снощи прекрачиха трима мъже с повече житейски опит и дадоха заявка за самочувствие и бизнес нюх, което се цени високо от жените вътре. Какво впечатление оставиха, питам веднага, Санта Китана, Георги Коджабашев, новото ни попълнение Мартина и един участник, който ще се появите ли, извинявам се вече.
1: Здравейте на компанията.
2: Айде, добре дошли.
1: Аз съм специална среща с ей това момиченце. След малко ще бъдем заедно.
0: Не ли си хареса?
1: Здравейте. Аз обичам между жени да сядам, нищо лично срещу тебе. Здравей, приятели. Много се радвам. Как сте, момчета и момичета, в компанията ми?
0: Точно по подобен начин влезе вчера Педро, един от силните сякаш играчи, които ще наблюдаваме този сезон. Санта, какво мислиш за неговото появяване? Той влезе с пура, с очила, с жълти обувки, шармантен.
2: Ева, че влезе с такъв замах и човека направо започна да разбърква картите още от първата крачка, в която престъпи в това имение. Той въобще не остави място на Габи да лавира. Направо си атакува много така мощно, но за мен това е много интересен сюжет. Искам да видя дали ще се разгърне в някаква по-различна посока, защото те така се сгодиха там с Радия, ама май малко буря няма да е лоша.
3: Той раздаде картите дори, мога да кажа.
0: Да, май така излезе. Раздаде. Защото той влезе като ти. Не си влюбена ти. Какви чувства? Вие сте тук 7 дни.
3: Технически преглед на любовта направи, прегледа пулса как е, разгледа тялото как е, усети на къде са вибрациите, почна да вкарва едни такива леки размисли и страсти вътре. Но много ми хареса как, видя ли Габи как каза, първо вика, аз го познавам, той е приятел и после, ние само за наздравица сме се виждали по принцип.
2: И сега ти хвана ли тънкия момент, че Габи иска леко да накара Радо да ревнува, за да се дигне така леко самочувствието, защото той направи такава една мръсна игричка с младите дами, като влязоха и Габи ще направи същата мръсна игричка и вала за което.
0: Радо обаче изглежда непоклатим. Георги, истина ли е според теб това, че той не ревнува от Педро?
4: Най-вероятно има някакви мисли дълбоки в него, но съвсем нормално за всеки един мъж, но това, което аз тук искам да отбележа, че Радо се държа като мъж на много по-зряла възраст от възрастта, на която се намира той в тази ситуация. Беше категоричен и вярвам, че всеки един мъж трябва до последно да дава своето доверие без проверки на телефони и някакви такива неща. Това не е типично за един мъж. Един мъж не трябва да го прави. Даваш си доверието и показваш, защото решението накрая винаги го взима жената.
0: Марти, ти вчера гледа също епизода. Интересно ми е, когато влязоха новите три момчета, на теб като жена, кой от тях ще ти направи най-добро впечатление, тъй като те са доста различни, като външен вид, като осанка. Какво смяташ за тях?
5: Ами, аз смятам, че първо появата на тези нови играчи, така да се каже, до голяма степен ще постави на изпит вече установените двойки и ще видим там, където вече е установен съюза, дали ще се пропука нещо и доколко е било истинско обичам те или пък заявките за голяма любов, за дали е голяма страст или е голяма любов, тук вече ще видим дали химията няма да проиграе някъде другаде по-силно. Така че, но и на живо е много важно, нали, по-различно е, когато ние го гледаме отвън, защото енергията на един човек понякога не може да се усети така силно през екрана, а може би там на място някой, който на пръв поглед на нас ни се вижда не толкова опасен играч, може пък да завладее именно с някаква мистериозна енергия някоя от дамите. Така че тук вече аз нямам търпение да се разгърнат малко повече новите играчи, за да видим кой на къде ще захване, дали няма да забере някоя чужда девойка.
0: Ще видим, защото или е мистериозна енергия, или съобщения в Инстаграм. Усега оказа се, че Цецо е писал на някой от момичетата вътре. Това веднага плъзна като клюка из имението. Странно ли е това, че той е писал на някой от тях?
1: Ма дали е писал наистина?
0: Знаем. Или е фейк профил?
4: Дали знаем 100% е фейк профил?
1: Може да е изкуствен интелект, аз не знам. В днешно
0: какво
1: време.
0: Какво лошо има обаче в крайна сметка той да е харесал някой от тях и в реалния живот и какъв късмет, че те са му дошли на тепсия вътре в Ергена, ще се получат ли нещата, що ме писа на Станислава?
4: А тук, според мен, не е толкова, нали, то много хубаво звучи така, ние сме си писали, ето сега се виждаме. Проблемът е като има не само една участничка, с която това нещо се е случило, има някаква повторяемост на една и съща сюжетна линия. Нито една жена, не иска да се чувства част от група. Всяка една жена иска да бъде царицата. А в случая това, което, нали, те веднага намериха, че той е правил едно и също нещо с няколко участнички, което...
1: Женка.
2: Ама като не му се получава, трябва да пробва, бе, Жорка, сам ли да сиди незадоволен?
4: Няма никакъв проблем, само че...
5: Нали, той пробва по едно и също време, което не е много джентълменско.
1: Не, ползвал мултиплициране. Какво лошо има?
4: Може да гледам каста. Тук само искам да кажа, че и тримата нови участници са толкова различни по себе си, че запълват абсолютно липсващите звена в участниците до този момент.
3: Дали запълват дупките наистина по този начин, както трябва, може да разберем те първа, защото наистина там има едни пропуквания, както тя каза, тя е много набита око има. И за тези дупки говорим, нали? Някакси нарушения в отношението.
0: Много мистериозно и ти се изразяваш, досъщ като Жоро, който е също така един много сладкодумен, умайва ги всяка жените, доста интелектуал.
2: Па припаднаха всички.
0: Какво мислиш, Санта? Той опитва да води по-дълбоки разговори с тях. Можеш ли да се влюбиш? Какво очакваш от любовта? Те го отрязаха май доста сериозно. Защо?
2: Защото малко въздухарски се държи. Жените не обичаме чак такива приказки. Даже на нас ни харесва леко куц кон, ама нали да е кон. А пък при него малко на магари ги е. Сега нещо лошо срещу него. Между другото, със сигурност човека е, има хубави качества, които те първа ще разгърне и ние ще ги видим. Просто наистина специално, дори тези дами, които са в имението, не ми пречат на дами, които връзват на приказки. Там ще трябва да вложи малко повече действия. Няма да сладки думи не вървят.
0: А защо дори Силви не го хареса него, след като тя няма половинка? Жесточено търси някой. Тя само на здраве и го беше посекла.
3: Мисля, че
2: Силвия с най-висок стандарт вътре за мъжете.
3: Не ги покрива за момента никой.
2: Никой. Не знам, вкарайте някой принц нещо.
0: Добре,
3: не се знае тогава дори.
2: Нали, там е съмнително.
3: Защото първо трябва да видят групата. Айде първо да си говорим с групата, после се видим.
4: Вие представяте ли си, ако Педро има такъв разговор, какъвто имаше с Гави, с Силви? Е, това ще се, защото Педро има много опит.
2: И какво ще стане?
4: Еми, той ще намери веднага пробойните. Той следна се с Габи, зададе 2-3 въпроса и Габи веднага си каза това, което не е окей, и той започна да бърка именно там, за да стигне до своята цел.
5: Ама той е с повече опит, личи му, че житейски опит
4: именно,
5: при него играе, той знае как да подходи.
4: Точно това не това е вълка в кошарата.
2: Така е, много добре, аз го поздравявам. И на мен ми хареса наистина правилен подход в такова предаване, наистина трябва да подеш в болните точки, но не само това, Габи е отворена книга. Тя не е много трудна за прочитане. Тя сама си казва, Габи сама си казва какво притеснява в отношенията и с Радо. Не е трудно да нацелиш.
3: Това е иготерапия. Правя наистина. Това е на иготерапия.
0: Това значи ли обаче, че според теб той ще успее да я разклати? Тъй като Габи и Радо дават сериозна заявка, какво смятаме, че ще се случи там сега, когато Педро бърка в раните, там където не е явно я боли?
2: Аз тъй като обичам Ангичко като нея и обичам да ми мириша на бебе, както казва тя. Моя опит говори, че винаги по-младия мъж е по-нестабилното звено. И ако жената не даде една много силна база, той ще се разклати, ще паде, нищо няма да стане.
3: Да,
2: за мен трябва Габи да е каменна.
4: Видяхме, че в епизод той си чака доста докъсно.
2: Значи, и на мен, знаеш как са ми седяли една така уверено и са ми говорили уверено. Аз знам, че ако малко кривна, този е пропаднал в пропаста, няма шанс. Жена трябва да е стабилното звено, когато тя води с над 10 години. Няма шанс.
4: Окей, ти да кривваш, пък той
2: да. Кривам, това ти обяснявам. Ако аз знам, усещам, че ако аз кривна, той пропадна от целя. Такъв млад мъж, който все още ще има от тук и от там коментари за жената, която е избрал, той трябва да е много стабилен. Но ако жената не е по-стабилна от него, той няма тази здрава опора, която му е нужна на 22 години, какъв опит има Радо?
3: Няма.
0: Смятате ли тогава, че така доста сериозните думи, които те си казаха един на друг, играят роля? Ако искате да си припомним откъса от вчера и да обсъдим любовта. Хайде.
6: Ти мислиш, че ние сме заедно навън?
4: Да.
6: На 100% си сигурен. А мислиш, че има фактор, който може да в смисъл, например, твоите родители според тебе, как ще приема това нещо?
4: Ще искат аз съм щастлив, а ако аз съм щастлив, няма абсолютно...
6: Аз мисля, че съм човек, който може да направи много щастлив, но
4: да,
6: аз не искам да се гледам после по телевизията септември месец и да искам да се потопа някъде, разбираш ли? Да. Ти мислиш, че наистина
4: да,
6: все още не си толкова самостоятелен, че да го вземеш това решение.
4: Не, аз...
6: Ли така, има ли така вероятност да стане?
4: Няма вероятност някой, освен мен, да ми каже с кого да бъда. Няма вероятност никакъв.
6: На 100%.
4: На 100%. Няма вероятност някой да ми каже с кого да бъда. На 100%. Никога не са го правили в абсолютно нито една моя връзка. Никога не са ми казали да бъди с този, не бъди с този. Винаги са оставили аз, каквото аз реша.
6: Не си бил с Габи от Ергена на 32 години, със сигурност не си водил Габи от Ергена бабата.
4: Аз съм сигурен, че няма да бъде лесно, ще бъде супер трудно. Да се тикам, ще бъде...
6: То ще бъде мармалат.
4: Да, ще бъде мармалат, аз не казвам, аз знам, няма да така. Ще бъде супер лесно, цветярото ще бъде супер трудно. Мисля, супер трудно ще бъде, но ти казвам, че аз си искам. Я се обичам.
7: След 7-8 дена е рано да кажеш някакво обичам те, но аз го почувствах и го казах.
1: Обичам те.
6: Да.
0: Така. Рано ли е за любов в рая и първото истинско признание обичам те, най-силните думи ги чухме от Габи и Радо.
3: Явно така иска наистина да е тази любов и при него. Дали е рано или не, не мога да кажа. Този часовник на любовта е доста счупен от отдавна. Всеки си решава на различно време наистина да каже обичам те, но колко това нещо би предизвикало наистина вълнение в хората, определено предизвиква. Всички се вълнуват и изглежда много сладко и много... Не бих казал мяло-мяло,
5: да,
3: изглежда наистина.
5: Съм много развълнуван. Много емоционален. Той наистина така, гледа я като наистина като една принцеса. Изглежда доста влюбен той. Тя, нали, от гледната точка на малко по-зряла,
3: опит.
5: Тя също демонстрира, разбира се, привличане и чувства към него, но за мен тази любов би била съвършена в една изолирана среда. Какво ще случи обаче, когато тази среда вече спре да бъде изолирана?
4: Да. Да. Тук има, има друго нещо. До този момент това, което виждаме като съмнение, излиза повече от Габи. Радо е супер категоричен в него. Позиция, независимо от всичките провокации, които нали, тракера, родителите, одобрението им. Дори Педро. В смисъл, той е супер категоричен до този момент и не е показал никакво уклончиво мислене, което сме виждали в другите участници.
0: Но дали е много категоричен е заради липса на опит, защото все още не е навън в истинския живот с Габи.
2: Много е лесно да си категоричен, когато нямаш перспектива далечна в бъдещето. Габи я има, затова при нея е малко по-трудно да остане стабилна, докато Радо според мен ден за ден живее още.
3: И още нещо ми направи впечатление, когато се бях скарали с Радо в самото начало. Помните ли тогава как тича? Аз само да исках да кажа, аз извинявай, аз, но в един момент се успокоиха нещата, сега има самочувствие, момчето, сега вече наистина стабилността, която тя му осигурява, е осезаема и видима. Но без нея, дали тази стабилност би я имал?
0: И ще бъде ли тя стабилна, защото видях в крайна сметка, че тя хем е стабилна, хем понякога става доста лабилна, когато е...
3: Така е.
2: Всички жени ги имаме тези моменти, честно казано. Жоре, кажи, ами не е така, аз...
4: Тук идва момента и точно затова казвам, че Педро влиза точно на място и неговия сюжет и неговата персона точно удря в десятката, за да провери как ще се развият тези неща. Неговите провокации към Габи, въпросите, които задава, директния подход, показва нейната несигурност, дали тя е готова да бъде във връзка въпреки своята несигурност или по-скоро вижда, че това няма да се случи и... Тук идва момента, в който тя трябва да бъде честната с Радо. Той може да живее ден за ден, може да няма опит, но това не е нещо, което може да го промениш ето така. Това е момента, в който тя като по-зряло дори може да поеме инициативата и да види това нещо има ли перспектива или не, и да му го обясни по...
0: Ми се струва, че този разговор в момента, който и Педро провокира, или ще заздрави техните отношения и те ще си изгладят всичко помежду им, или тотално ще ги съсипе.
2: Не, вътре нищо няма да повлияе със сигурност, Педро. Не, те в момента така се вкопчили, това е ранната любов, най-сладката фаза. В такива моменти никой не може да те раздели, дори нещо да случи да се така отдръпнете един от друг за кратко, после още по-силно се събирате. Това е ранната фаза, най-сладката. Особено при Радо, той няма да се отдръпне, нито пък Габи ще пусне толкова лесно Агнешкото. Хайде.
4: Аз много се чудя, ако Педро беше поканил, нали, хипотетично, ако Педро беше поканил Ивка, тя дали въобще ще да приеме? Дали въобще ще да има...
0: Ти видя Ивка и на самите срещи, колко беше стегната, говореше съвсем леко, но тя вече има и пръстен, едно обещание, че те са гаджета. Как намирате тази заявка за гадженство в Ергена и странно ли е на този етап? Защо имат нужда да се заявят?
3: И така е хубаво, нека да се види, нека да се знае, нали? Това си е моята половинка, аз съм си я харесал, те са се припознали, те са се усетили на емоцион.
0: Но това говори ли за някаква несигурност в тях?
5: Според мен да.
3: Еми,
5: това е, някой има нужда от потвърждение. Да, иска да бъде някакси сигурен в наистина уверен, че това си е моето. Искам да ми го засвидетелстваш. Сега тук искам да съм спокоен или спокойна, нали? Има нещо, нали?
3: Нека да е така.
2: Но те си приличат много енергийно. Те са малко така един вайб си. Имат и си се залепиха си се.
4: Аз много съжалявам, че не ги виждаме толкова често, защото някакси останаха в страни от цялото нещо.
0: Те са си в тяхното реалити.
4: Те са си в тяхното реалити, заживяха си заедно, отделиха се, но ето ти казваш, нали, има заявяване. То е най-натуралното нещо. Те заживяха заедно, време за пръстен. Кой знае какво още предстои?
3: Първият Power Nap в Ергена беше техен.
0: Много е важно това да заспиш спокойно до някого.
3: А Power Up дали ще има?
0: Не знам, не можем да коментираме. Един интересен разговор обаче имаше между момчетата, между младите и вече по-възрастни мъже, който стана дума за образованието и колко важно е това. Нека си припомним и ще обсъдим.
8: А какво учи като студент, така да кажа?
9: Студент? Не съм студент, не съм завършил. Започнах маркетинг и комуникации бизнес, но се отказах още на втората година. Смятам, че в университета няма да те научат как да станеш предприемач, по-скоро...
8: Така е, то се вижда по мен, с двете ми магистратури.
7: Да, ще развие критичното ти мислене, ще накара да си в една среда с едни хора, които учат, развиват се, и ще накара да положиш усилия за едно нещо, за да го постигнеш
8: малки,
7: и да можеш да отсяваш информация и да бъдеш, да излезеш и после да си казва, аз го много направих това, положих усилия и сега го имам, не заради дипломата, защото има умници, които завършват, разбира се. Но
9: аз съм съгласен с теб, но цялата образователна система, която ви кара да учите и да правите една общност, по-скоро ви прави такива, за да не сте прекалено находчиви, а да следвате един модел. И много са малко хората, да речем, може би ти си един от тези, които излизат от този модел, за да разчупиш себе си и да можеш да станеш предприемач и да излезеш от зоната си на комфорт.
10: Жоро, разбрахме, че не си завършил университета, не се оправдавай. Не си можал да се вземеш дипломата.
7: А примерно, знаеш ли, че в Щатите, примерно, видях статистика, около 80% от милионерите там са с висше образование.
9: 80% от милионерите са с висше.
7: Има някакви...
9: Но 2%, 3% от милиардерите не са с висше образование.
7: Да, винаги има изключения, но изключението само потвърждава правилото, по принцип.
9: Винаги, в повечето случаи, двойка G и тройка G, за тях работят отличниците.
10: Не.
0: Изключението само потвърждава правилото. Много интересна теза от Радо. Цялостно любопитен разговор между тях. Какво смятате по темата за образованието и това, което се случи в имението вчера между тях с тези престрелки?
4: Първото нещо, което ми направи много добро впечатление, че участниците от този момент се обединиха. Данчо веднага застана зад мнението на Радо и го подкрепи в тази дискусия, което показва едно единство, което вече се оформило вътре. Коалиция.
11: Затапихме го.
4: Но има и друго нещо, че и двете гледни точки в този спор са правилни. Има както изключения, така и правила, нали, които се затвърждават. Но аз тук подкрепям Радо. Отново показва колко е зрял това момче за възрастта си. Mm-hmm. На този етап, неговите аргументи, неговата смисъл, всяко едно нещо, което казва, е на място, без да се налага. Така че...
7: Да.
4: Той изпреварва възрастта си категорично и го показва още
0: веднъж. Изключително добре се аргументира, Радо. Наистина тази тема е особена, защото наистина имаме примери и за едното, и за другото. Ти какво мислиш? Смяташ ли, че задължително трябва да бъде образованието в университет и какво може да ти даде?
11: Право на избор е за всеки. За мен е надграждане на знанията. За всеки един, наистина, по различен начин. Но какво може да ти даде? Нали, чу се как се обединиха тези две момчета. И както мен, Данчо ми беше много и забавен изказът, който каза, той може да му е баща, нали това каза на 20.
0: А пък Радо е по-умен
11: да,
0: от него.
11: Хареса ми много как се изказаха и двамата, и тримата. Аз се чувствам на един безкрайен урок вече от няколко дни. Първо започнахме с скоростта на Земята, 9,81, нека да го припомня отново. Черната дупка после беше, после преминаваме. Наистина аз се чувствам на един своеобразен урок, в който мога да науча нови статистики, нови знания, да надградим.
0: Което е много полезно.
5: Виждам, че това е един от най-важните ключови моменти, когато човекът наистина е има желание да се учи и да се развива, защото много хора отиват да учат, да кажем, висше образование, защото така трябва, но те нямат огромното желание. Те отиват по задължение, защото знаят, че после да, искам да работя това и това, трябва да завърша това и това. Така има една вълна, която те следват, защото трябва. А има хора, които наистина искат да се учат, наистина са отдадени на това да се развиват. Може да не е по стандартния начин, може да изучават по друг начин, може да не е чрез висше образование. Но това за мен е много по-важно. Мъжът да има визия за бъдещето, той да има намерението за себе си да се развива в живота. Това е много по-голяма заявка за мен от това да има 5 висши образования.
4: За образованието, ако говорим за статистика, много по-добре по-голямата част от обществото да е с образование, отколкото да е без, защото самото образование дава цялостен комплексен образ. Не е само да научиш нещо или да не научиш нещо, ти си в среда,
5: да
4: която учиш
5: житейски
4: уроци.
2: Така, аз леко се опарих от едно образование. Аз съм завършила Кралската консерватория, но искрено ще ви кажа, заради това, че при това бях с по-добра подготовка от всички мои колеги, аз чувствах, че изоставам докато следвам. Много често исках да се откажа. Да, не се шегувам, искрено споделям моят опит. Моята майка ме натисна да завърша, защото каза, друго е да кажеш, завършила съм Кралската консерватория, друго е да кажеш, стигна до четвърти курс. Обаче, какво мен ме притесняваше? Това, че аз наистина изоставах. Моите колеги, тъй като когато си в един клас, всички трябва да вървите с едно темпо. Ако ти си много пред тях, никой няма да скочи на твоето ниво. Ти трябва да стоиш надолу, да ги изчакаш да те настигнат. В такива моменти е хубаво човек да погледне настрани. Примерно аз тогава реших да стана стипендианка в друга компания, за да мога да усещам, че продължавам да се развивам, докато завършвам моето образование. Образованието е важно, но не е достатъчно.
0: Така, амбицията трябва да се разгръща. Опитът, който е житейски, също ни учи на изключително много неща. Да видим обаче какво ще научим от утрешния епизод, т.е. тази вечер, който ще гледаме.
11: Чакаме.
0: Едно бързо промо и обсъждаме.
12: които...
13: Много хубав пръстен.
8: И ти искаш да купиш такъв.
13: Възможно е.
14: Тук любов няма, не може да има.
15: Ти вече си зрял жена, ти си видяла толкова много, а той те първо ще иска да го види.
13: Аз не съм ви от нейната лига.
14: Ами не знам.
15: Тия думи, обичам те на петия ден, те не са сериозни.
5: Исках той да се почувства, както аз се почувствах оная вечер, защото аз се почувствах много зле.
15: Няма бъдеще във вашата връзка. И това не е любов.
14: Готов ли си за разочарование?
16: Ергенът. Любов в рая. Тази вечер, 22 часа. BTV.
17: Така. Тази вечер ще бъде отново интересно. Май се задава някакво драматично случване. Ще гледаме любопитно пред екраните. Какво вие смятате за това, което предстои между всичко Габи и Радо? Май ще стане ли черно-бели нещата?
2: И ми хареса, че тя каза, той направи така. Сега нека да усети той как съм се почувствала аз. И това е много правилно. Когато мъжа някъде сгафи, с приказки няма да те разбере.
8: Отмъщението ли е правилно?
2: Не отмъщение, но това е по-добрият урок за мъжа. Той приказките няма да ги слуша.
11: Ние само слушаме мъжа.
4: Добре, после какво той да я върне, после тя да
2: не, ако той е зрял, ще приключи всичко.
11: Да, не мразя, много мразя, малко.
4: Той го приключи още на място. Той приключи, показвайки, че проблема не е в него. Той има категорично намерение и го показва още в самото начало. Няма нужда тя да му връща нищо.
2: Хубаво е да усети погледне... как се е почувствала тя, за да разбере и да няма се залъбила.
4: Тя трябва да погледне на увереността вътре в себе си и тя си го призна. Това е най-основното нещо. В избора и с Радо трябва да бъде уверена, в намерението си трябва да бъде уверена. Радо го показва и той е уверен в тази връзка.
17: Значи, уроците за живота продължават и тази вечер. Паркираме се пред екраните да гледаме утре. Се виждаме с вас да коментираме, а сега да видим какво са ни приготвили Катето и Петра. В понеделник се виждаме. Извинявам се, искам утре да ви видим. Ще се чуем на телефона.
11: Ще се чуем.
2: В уикенд.
17: Кате, Петър, какво правите?
14: Какво правим? Не знам какво правим, когато видя Санта Китана в студиото. Просто не знам какво правим, но поставям едно музикално уравнение. Именно какво се получава, когато събереш Иван Лечев, Никеца и Росен Ватев на една сцена?
18: Една комбинация, която не се мери в градуси, а в децибели. Група волева, вижте ги!

0: Точно така. Разговора почна, уважаеми зрители, преди да започна. Трима музиканти зачеват много рок и една волева среща първо тук в студиото на Преди обед, а след това на живо на 2 октомври.
1: Как се ражда една супер група? Рецептата ще ни дадат нашите гости Иван Лечев мастера, Николай Воденичаров Никеца и Росен Батев. Здравейте и добре дошли.
2: Здравейте.
3: Здравейте.
1: Аз почвам веднага, понеже забелязвам, нали, индивидуалността и всеки един със собствен стил. Как така се получава, че намирате събирателното?
4: Както е казал народа, краставите магарета през 9 дерета се надушват. Та и ние така.
2: Иначе... Да, и събирателното в нашия случай е Иван. Защото той... Да, всички ние, но основно той... даде началото на нашата формация.
3: Той всъщност,
2: като
3: ни
2: събра.
3: Точно така и ни кръсти.
5: Кръстник и баща.
3: Това е ме от...
2: Да.
4: Като... Значи аз съм ви заченал.
2: Така се казва книгата после.
0: Волева зачената.
1: Прекрасно име, между другото. Прекрасен избор за име. Има ли някаква история? Има ли нещо? Акроним ли е? Съчетава ли
4: някакво? Величаев Лечев Ватев.
1: А ние ако бихме, ние били банда как Дола всъщност или Ладо.
0: Да не стигаме до там, да не стигаме ние специално до банда.
1: Не иска да ни даде шанс, нищо.
0: Защото даваме шанс, виждам обаче нещо много хубаво тук. Надявам се да ни го подарите, между другото, не просто
3: е
0: така.
3: Това е специално за вас.
4: Предисло не се пресягай, че биеме през ръцете.
0: Айде, вие си свършете работата.
4: Най, Катерина.
1: Много благодаря.
4: Уважение, възхищение от името на цялата група.
3: Нашето първо
4: и... Добре ли на тебе ще дадам?
3: Не. Миния албум, който съдържа 4-те ни издадени сингла от както сме група. Преди 5 години.
1: Виждаме и кавера. Не знам дали добре го видяхте. Чудесно. И предлагам да си го пуснем веднага в понеделник с започването на предаването.
0: Ние ще си го пуснем. Вие много лениво, така 4... Цял албум пък 4 парчета. Много бутиково.
2: Ами, това е тъй наречения малък албум. Това е формат, който в цял свят съществува.
3: EP.
2: Да. Но то е началото все пак на нещо по-голямо, естествено. И може би в тази връзка да кажа, че на 2 октомври ще изсвирим и по-голямата част от новата ни музика, която ще влезе в цялата версия на големия ни албум.
0: Част от това и много любима моя песен. Това не ви го казвам, защото сте тук на гости. Freak Show.
4: Фрик шоу!
1: Това за ми е един фрик шоу.
0: Какво искаш да кажеш?
1: Искам да кажа, че самата песен предполагам, че олицетворява същността ти.
0: Всъщност да чуем какво олицетворява самата песен и после да се върна на мен. Какво олицетворява самата песен фрик шоу?
4: Сега ще да разберем.
3: Един панаир на суетата и на изкривените представи на определени управляващи маси в света и в държавата.
0: Това също си е много хубава тема. Искате ли да навлизаме?
3: Да, доста актуално. Еми, навлезли сме достатъчно.
2: Разбира се, доста голяма част от текстовете ни засягат точно тази тематика, така че защо не? Защо да навлезем и повече?
4: И защо не? Наистина.
3: Да, хубаво е. Доста големи парчета от душата си късам в тази група и е много яко е.
4: Много ти се получава.
3: Да, благодаря ми. Много ми позволявате да правя и аз правя.
2: В крайна сметка има достатъчно много изпълнители, артисти, които пеят за Луната и Звездите и тези прекрасни неща. Но ние намираме за по-интересно да се обърнем към нещо, което вълнува към момента как стоят нещата. Вълнува нас. И показва как стоят нещата към момента. От нашата гледна точка, разбира се.
4: Всъщност Росен е идеолога на групата и автор на повечето музика и аранжиментите. Така че той е, така да се каже, шефа.
2: Да, много силно казано. Тук има трима шефа.
0: Росен, това, което каза, малко ми напомня един стих на Шекспир. Не те лаская, не търгувам аз. Тоест, това, което ви искате да кажете, не е търговия, защото много артисти съм забелязал, че искат да видят какво искат да чуят слушателите, зрителите, публиката, а не какво искат да кажат.
3: Точно това си говорим, че хубаво е да съвпаднат двете неща, затова са и приятелите, но да, приятелите са, ние искаме да сме си приятели с публиката и с почитателите, защото сме искрени с тях.
2: Да, но това, което ти каза, е, за съжаление, доста вярно, а не трябва да се бъркат причината и следствието. Причината трябва да е музиката, следствието популярност или интерес. а не обратното. Да изхождаш от мотивацията, че искаш да си популярен и с тази идея да правиш музика, това мисля, че много обърква нещата и ги прави минорни.
3: Да.
4: Всъщност ние правим музиката и текста, разчитайки да станем известни.
1: Това е един поглед на нещата.
2: Което е добър ход.
1: Да. Аз искам да разбера малко повече за визуалната концепция, защото те са, клиповете са изключително ярки, много любопитни. Аз лично на ето ме тази част, която е секвенция с огледалото, всяка сутрин я провеждам със себе си.
3: Терапевтично е. Да.
1: Да, абсолютно съм съгласна.
3: Изцелително. Ами, голям дует седи за тези хубави кадри. Васко Стефанов и

0: Ще отидем до Вида Старт Арена, за да огледам мястото, да видим как ще разположим камерите и така нататък.
1: Трябва да го информирате малко повече за вашите
2: намерения. Аз съм Пловдив, така ли е, че днес с фондация.
0: Да. Не на концерта ни.
3: Днес.
0: На концерта ни ще е в Вида Старт Арена.
4: А като споменахте, че и мастера ще бъде с вас на концерта ви на втори, кой друг ще се качи след или преди вас на сцената?
3: На този концерт ще изпълним, много се вълнуваме наистина, продължаваме да правим музика, ще изпълним няколко нови парчета, едно от които ще бъде и нашия бъдещ сингъл, който ще бъде в дует с любим наш артист, който така много харесваме и с който сме имали възможност да работим през годините.
0: И примата под различна форма, но да, няма да кажем нищо повече.
4: Усетих загадката.
3: Заповядайте на 2 октомври да видите
2: какво ще се случи.
3: Какво така ще се случи.
1: Ама ние па ще заповядаме.
4: Със сигурност. Ние след като имам удоволствието да чуем...
3: Какъв хубав глагол да заповядаш. Заповядайте.
1: Ще заповядаме. А кой заповядва във вашата група?
2: Шефа.
3: Ще да кажа тримата в огледало.
0: Така е. В различни етапи...
3: Чудим се,
4: философски отговор харесвам. Доста дипломатично.
2: Всеки гледа да бъде полезен с каквото може, да го кажем така.
0: Опитвам се.
3: Получава се.
1: Дипломат?
4: Аз съм сигурен. Абсолютно. Но имам един въпрос, понеже очевидно сте съгласни на много неща, много теми, на много основи. Има ли нещо свързано с музиката, с което не сте, имате различия в мнението?
3: Имаме, да. Аз искам да направим много, много кратко парче. Още не мога да ги убеда.
1: Колко кратко?
3: Колко?
1: И какво значи кратко?
3: Много кратко.
2: Радиоформат. Такова... 2 минути и 55.
3: Като рил.
4: Така.
3: Те го направим.
4: Може нещо под формата на хиден трак, така да се прокрадне на финала. Който го е чул, който го е хванал.
3: Да, и също много дълга композиция ми се иска да направим, но не сме го коментирали още.
2: Ми, имаме няколко дълги композиции.
0: Имаме дълги.
1: Вие може да идвате при нас, да обменяме идеи, защото очевидно много не си говорите.
2: Оказва се в цялата ми практика, която вече се простира над 40 години, че е по-лесно да напишеш по-дълго парче, отколкото радиоформат. Защото ти като си измислил идеята, тя се развива във времето по някакъв начин и сега почваш да режеш от нея, което никога не е добре, защото това не е само.
3: Андрисловавство, да.
2: Да.
4: А когато споменахте идеята, имате ли някакъв специален процес, брейнсторминг, писане, посока?
0: Имаме.
3: Имаме, да.
4: Разкажете малко повече.
0: Имаме. Ами, по различен начин, зависимост кой е автора на музиката, но в крайна сметка около текста се завихря най-големия брейнсторминг в нашия
3: формат. Да, музиката в повече случаи е почти ясна или такава близо до ясна.
0: Да, дава се превес на човека, който е дошъл с идея и той решава основните линии в съответната композиция, но при текста не е съвсем така. Там много разговаряме за нещата, които се случват около нас и вътре в нас към момента и как точно това може да се изрази, да подкрепи музикално това, което се случва и да се изрази по най-добрия начин. Часове сме прекарвали абсолютно. Да разговаряме, просто да говорим по различните теми, без да конфигурираме.
3: Да, за всичко, какво си мислиш в този момент, точно. Всичките мисли, без да крием мисли и дори подмяната някакъв път на една дума или ако е черно и бяло, ако го обърнеш бяло и черно, тия малки работи се раждат в тия брейнсторминги и е брутално, много е хубаво.
0: Да, затова не си говорим за други работи.
1: Организационни. А говорите ли си за тази тема? Преди много парчета, променят или дават посоката за едно десетилетие напред, имат културни изменения. Сега в тази алгоритмична култура, вярвате ли, че едно парче може да постави културен въпрос, световен, глобален?
3: Да, за щастие.
0: Както винаги е било, според мен.
3: Да.
0: Това не остава непроменено.
2: Rock is not dead.
0: Абсолютно.
1: Не може. Не може. Някак.
2: Няма. Непрекъснато му слагат диагнози, а той си е жив и здрав. За рок-н-рола става дума.
4: А има ли други локални или световни артисти, които ви вдъхновяват? Имам предвид не само нали, в живота, а в посока на вашата група.
2: Списъкът е много дълъг, поне в моя случай.
3: Много дълъг.
1: Когато преди обед стане подкаст.

0: Като имате 3-4 часа, ще ни поканите пак.
1: И почваме да изборяваме, може да си пускаме
0: там
1: музика.
2: Аз бъдам.
3: Вдъхновяващи са обаче и участниците и в този сезон в Гласа на България.
1: О.
3: Какво да очакваме?
1: Голяма тресня. И за съжаление, част от тези най-добри участници не са в мой отбор. Въпреки че много мисля, че те вече пак да спечели. Но и аз имам потенциал. Всъщност в момента силите са адски изравнени, което е страшно.
3: Скрити оръжия?
1: Те затова са скрити и затова са оръжия, за да ги държим в тайна.
3: Не, просто Мария Илиева ме подкупи, за да ги изкарам да видим какво. Затова го задавам това.
1: На Мария Илиева, аз съм и казал на нея, нейното скрито оръжие е, че тя... Аз ми казвам, че тя има аутокю в главата. Защото човек не може да говори толкова безапелационно, свързано, правилно, всичко точно и това да му се ражда. Това тен тя го чете някъде вътре в главата си. Дай Боже всеки му. Аз го казвам със завист, не го казвам.
4: И аз съм съгласна, даже благородна завист. Аз дори когато имам кю, ми е трудно да го прочета.
3: Не го чети. А виждаме много приеми. Някои подаряват малки подаръци на участниците, само и само да ги привлекат.
1: Някои подаряват големи подаръци.
3: Първият.
1: Да. Но в 99% от случаите ти подаряваш подаръка, а кандидатът отива при друг човек. Това е гаранция Франция. Просто.
2: Рисковете на професията.
1: Да.
0: Като
1: да.
0: В живота ли?
1: Аз подарих цял шур на едно момиченце.
3: Да, ма изведнъж изкача Меди с китара.
2: Кво да бъде?
3: Кво да бъде?
1: Между другото и Меди подари китара и момиченце. Не помна какъв беше случай, но не отиде при него.
4: Не с китарата, в този случай момчето отиде при него.
1: Така ли беше?
4: Но не беше мисля заради китарата, защото той първи се обърна.
3: Което не е ли добър знак? Корупцията някакси не работи вече.
1: Това е по-хубаво. Дано. Здраве.
0: Дано.
1: Само, че това се отнася само за Гласа на България.
4: Добре, аз да питам пак в този ред на мисли. Имате ли вече скрит кос? И като казвам скрит кос, имам предвид човек, талант във вашия отбор.
1: Да.
4: Толкос, добре. Благодаря.
2: Да, заповядайте на 2 октомври на нашия концерт в Видасарт Арена. Очакваме ви.
3: 2 октомври, там ще чуем и фрик шоу, разбира се.
0: Ще чуете.
1: Там, освен фрик шоу и това, което е в този диск, ще чуете 5-6 съвсем нови неща, които добре, че този човек взе дата, защото ние ще щяхме да се размайваме още 2 години.
0: Да, при толкова ангажирани всеки сам по себе си музиканти е много трудно това да се съберем на едно място и да направим концерт. Но ето, случва се.
2: Най-накрая.
0: Заповядайте.
2: Най-накрая сме актуални. Заповядайте на 2 октомври.
4: Видас Арена.
3: Там сме. Благодарим ви много за
2: гостуването.
4: Изключително много ви благодаря. Ние даже, ако има възможност, ще продължа да ви поразпитвам някакви неща.
2: Ще останем.
4: Но вие, уважаеми зрители, останете с нас и след рекламите. Следват 3 много важни неща. Дрехи, мода и красота. Какво повече?
3: Аз мълча за това.

0: Ето ни отново след рекламите. Пак отиваме в квартала, където младата българска мода ще вземе специално място.
1: Антония Йорданова също е там днес.
2: Тони, здравей!
3: Здравейте, колеги! За втори път днес от квартал фестивал. Аз съм тук, разбира се, по модни въпроси, защото за поредна година студентите от Нов български университет по мода ще вземат участие от различни курсове, бакалаври, магистри, но все много талантливи хора. И аз се намирам пред първия щендер. Ще има още много такива всеки момент, защото фестивала продължава 3 дни, вече знаете това. Но аз искам да ви срещна с Милена Начева, която е мой колега дизайнер, но и преподавател по мода. Да ги срещна нея и нейния студент и да разберем повече защо взимат участие в този фестивал и какво ще ни покажат. Здрасти, Миленка!
4: Здравейте, добре дошли. Здрасти, в нашето творческо пространство.
3: Много е хубаво и както винаги фестивал е толкова притегателен с цялото това настроение и живот по улиците, но как влиза модата? Какво е мястото на модата в този фестивал?
4: Ами, от опита ми през вече 5 години, които съм в това пространство, мога да кажа, че в началото не се вписваше много добре, тъй като хората обикновено идват тук за да се забавляват, да едат, да пият, да слушат
3: може би
4: музика.
3: Малко респектирани
4: са дошли за дрехи със сигурност, особено нали, малко по-висок клас и с по-високи цени. Но последните 3 години, откакто участвам с студентите от Нов български университет и тук затваряме улицата малко по-късно, вече няма да има коли и движение, и извадим дрехите по такъв начин, че хората искат, не искат да ги видят, те се спират и когато започнем да им разказваме какво всъщност е това, всъщност те много се увличат от идеята и много се радват на младите студенти. Да, шаренко, цветничко. И всъщност много оказва се, че много искат да подкрепят и така ги
3: чувстват се по-изкушени, защото
4: ги изкушаваме да си закупят и облекла на студенти. Те много се радват, че успяват да подкрепят, след това ги споделят, тагват ни и така молбата се разнася.
3: Да.
4: И хората знаят, дори си имаме клиенти, които се връщат при всяко наше събитие да видят какво ново са направили нашите прекрасни студенти, като Криси Любенова, която е един от нашите много талантливи студенти. Тя вече е магистър, скоро ще завърши, но е и 2 пъти финалист в конкурса Идея Мода, като втория път стигна до трето място с една уникална колекция.
3: А специално за фестивала ли правите вашите неща, Криси, защото това може би също по някакъв начин е добавена стойност за всички, които ще дойдат?
5: Ами да, имам изработени специално за този фестивал неща, както и такива, които съм правила преди. Просто сега е дошъл момента да ги представя пред публика. И съм много радостна, че имаме тази възможност да се срещнем с клиентите и да представим нашето творчество.
3: Смятате ли, че има нужда да се съобразявате по някакъв начин с това, че ще е такъв фестивал, че дава възможност за по-непосредствена среща или всеки от вас гледа да направи това, което е най-характерно за него? Тоест, стават ли малко по-комерциалните модели за едно такова събитие?
5: Ами, според мен има някакъв момент, в който стават по-комерциални, но всеки гледа да изрази себе си.
3: Да, да запази идентичността.
5: Да, абсолютно. Това според мен е изключително важно.
3: Покажи ни нещо от твоите неща, или те вече са навън.
5: Не, разбира се. Ето това е нещо мое. То е вдъхновено от...
3: Аз ще ти съдействам, защото нямам търпение да го разгледам освен това.
5: Вдъхновено от сватбата на моята сестра, тъй като принта, телефона ми заби на някакво място и аз просто скриншотнах изображението, което се появи. И разбира се, деформирах цветовете.
3: Абсолютно носимо и жестоко.
5: Да, просто цветовете са моето нещо определено.
3: Значи тук си пасваме доста. А тази точка на кого е? Ето още нещо, което е много мое.
4: Тази точка е на една наша студентка Лейла, която преди много години направи тази... Това и беше първата дипломна колекция, но тъй като не завърши тогава... Колекцията, между другото, беше уникална. След това дойде COVID и някакси всичките неща останаха
3: неосъществени. Тук има и дрехи с история, не само такива, които са правени за момент. Аз тук се влюбих в нещо малко по-дизайнерско, но със сигурност ще дойдат и дами, които ще имат и специални поводи или въобще така повече отношение към дизайнерските дрехи.
4: Това е на същата тази студентка, но е колекция, която тя направи тази година, за да може и се показа на дипломното ревю на студентите на Нов български, за да може да покаже нещо отново, нещо ново от себе си. И всъщност колекцията беше разкошна, много успешна според мен, много елегантна и женствена.
3: Как избираш студентите?
1: студентите, които да вземат участие, или те също проявяват желание?
4: Ами, от опита ми след първата година избирам тези, които проявяват най-голямо желание, тъй като е много трудно да буташ някой, който няма такова желание да го направи. Аз съм изключително либерална, който иска, може да участва, като, разбира се, гледаме да контролираме процеса, защото все пак са неопитни. А ще се върна на твой въпрос за това дали дрехите се правят специално за клиент, дали по някакъв начин се повлиява това с клиентите или правят това, което искат. Моята основна идея, когато за пръв път ги поканих да гостуват в моето студио, беше точно това, да ги накарам да направят дрехи за клиенти. Защото обикновено студентските работи са много творчески, много екстравагантни, много сценични, но студентите, освен това, трябва да се учат да правят и дрехи за носене, защото когато завършат, докато завършат до дипломната колекция, всичко е много фенси и много красиво сценично, но когато завършат, те вече трябва да могат да правят дрехи за клиенти и тези събития всъщност малко по малко ги учат да го правят.
1: Крис, срещате ли се тук на място с клиентите или просто оставяте дрехите и чакате какво ще се случи?
5: Ами всъщност за първа година се срещнах с клиенти и съм много щастлива, че имам досег до тях, да разбера как мислят, да разбера какво харесват. И да, ще видим за напред.
1: Ценен е личния контакт, затова ви питам не случайно. Много благодаря, че дойдохте за нас в този момент, в който вече със сигурност ви е доста напрегнато и правите последни приготовления. Станете част от квартал фестивал, защото освен мода ще има още много настроение. Тук наистина става абсолютно страхотно и ви желаем хубав уикенд.
4: Хубав уикенд.
0: Благодарим ти, Тони. Благодарим. Очаквайте ме, по съседски ще ви посетя. По родно място, къде отиваме сега?
2: Отиваме на място, където българи от целия свят се събират за втория фестивал на българските фолклорни състави в Бургас.
1: Песни, танци, пъстри носи и традиции от различни краища на България. Затова сега ще ни разкаже репортера Силияна Георгиева, която е нашите очи и уши там. Здравей, Силияна!
6: Здравейте от Летния театър в Бургас. Тук настроението вече се повишава. Както виждате, продължават да пристигат фолклорните състави. Започнаха и първите репетиции. Фолклора е памет, фолклора е традиция, фолклора е връзка между поколенията и пази духа на българите в чужбина. Но повече сега ще ти разкаже. Радослава.
7: Здравейте.
6: Колко състави идват, откъде?
7: Тази година сме 21 състава от 8 страни, различни от цяла Европа. Тук сме в Бургас по повод Бургас ни събира нашето събитие фестивално, което ще направим в следващите 3 дни. Тази вечер е откриването, входът е свободен. Ще започнем в 7:30 в Летния театър на Морската градина на град Бургас. Всички сме много ентусиазирани, дошли сме от различни краища на Европа и нямаме търпение да дадем начало на това събитие, което е много специално за нас, защото ние като асоциация на фолклорните състави от чужбина тази година имаме 10 годишнина и сме организирали този фестивал, за да покажем какво правят българите в чужбина, колко трепетно очакват завръщането си на родна земя, да покажат танците, които носим в сърцата си и които танцуваме из цяла Европа.
6: Ясен Козев?
8: Да.
6: Кажете ни, каква е магията на българския фолклор?
8: Ще ви кажа, знаете ли какво ще ви кажа? Какво ни събира? Събира ни доброто. На Оля го казвам в ефир. Събирани доброто, събирани да съберем, да си помагам, да си помогнем, да се зарадваме на някой на радостта. И Бургас, разбира се, ни събира.
6: И магията на българския фолклор.
8: Това е наистина магия, да. Да ви кажа обаче важните неща, които ще чуете едно по ред и друго ще ги повтаряме. В неделя пред общината в 5:30 тръгва едно дефиле, което ще тръгне оттам. Всичките тия носи ще се придвижат бавно насам. Летния театър, където ще и финалната вечер в неделя. Те казаха, че ходът е свободен, така че нека всички да идват съвсем спокойно, за да споделят, защото ще дойдат и наши фолклорни състави, които са тукашни, за да се видят колегите и приятелите, които са в чужбина и са, дет се казва, по-българи дори от нас. Тъй, че...
6: Да. Анита, да? Разкажи ни за тази българска роза, тази сборна формация, която ще видим на фестивала.
9: Тази година имаме сборна формация, която се казва Българска роза по света, защото има страшно много групи, които се казват Българска роза. Те са се събрали и са направили специална седянка, танц, който ще представят на сцената на Летния театър. Там има много групи и много участници от повече от 6 европейски страни, от Испания, от Франция, от Италия. Така че заповядайте, ще бъде много интересно и много емоционално на сцената.
8: В петък ли ще ги видим?
9: утре в събота.
8: Утре в събота.
6: Тук има и ръководители на български състави, чужбина, Лондон, Мюнхен. Кажете ни какво пали българите по света да танцуват нашите хубави народни танци.
10: Здравейте, аз съм Даниела Георгиева с една група, която се казва Сборна дружина от Лондон и Брайтън, тъй като ръководя няколко групи в двата града и COVID-ситуацията така направи, че сформира от всичките групи една голяма група и с нея се явяваме на този втори фестивал. Любовта към България, любовта към фолклора наистина е тривиално, но е точно така. Това си е чистата истина. Събира ни асоциацията, която вече втори фестивал прави.
6: А как ви намират? Това е интересното. Сами ли се обаждат? Какво казват? Искаме да танцуваме народни танци.
10: Ами то коренчето си ги дърпа. И те
6: дърпа
10: си
6: ги
10: търсят.
6: Корена.
10: Дърпа си ги коренчето, нишката си ги дърпа и те сами си търсят групи в районите, в които живеят и идват и сами се включват.
6: Имаме и състав от Мюнхен. Представете ни се.
11: Здравейте, казвам се Пламен Петков. Ръководител съм на ансамбъл Лазарка Мюнхен.
6: Лазарка? Колко хубаво име.
11: Ами да, това е име с 35 годишна традиция, която е избрана от немци, създадена от германци и с любов към българския фолклор.
6: Има ли чужденци, които обаче играят български народни танци?
11: Да, в нашите групи се включват чужденци, които имат желание да научат българските хора. За съжаление, повечето вече са на възраст и не могат, но при нас акцентът е към българските.
6: Благодаря ви. Нека сега да помолим момичетата да влезе в настроението. Изиграйте един хубав български танц. Айде,
0: Благодарим много за тази чудесна, прекрасна енергия.
2: Сигурно са по-добри от нас, само това мога да кажа.
6: Заповядайте в Бургас! Заповядайте, Бургас!
0: Как няма да заповядаме в Бургас така прекрасна енергия?
2: О, те вече репетират за Евровизия.
0: Ти до това ли застигнеш? До този момент ли застигнеш?
12: Това фестивално ти вече си напред май месец.
2: Там всички трябва да танцуват хоро, защото май месец ще има си някакво огромно хоро около залата.
0: Това започна подготовката. Преди това да на всичко мине добре.
2: Стискаме палци.
0: Стискаме палци и учим хора.
2: Аз знам.
0: Да, и ние знаем от академията.
2: Добре.
0: Да.
2: Понеделник. Хора.
0: Понеделник няма да има хора, а какво е да върнеш България на европейския подиум в тройния скок? Александра Начева в тайм-аут с Боби Орлинов. Грижете се за себе си и ако може за някой друг, аз ще се погрижа за вас. Елате вечер по един обяд.
2: Приятен уикенд!
0: Айде, елате един обяд да ви почерпя.

0: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те! Естрея парк. До теб всеки ден!
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
1: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
2: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Добро утро, уважаеми зрители на 19 септември. Аз съм Митю Маринов и започва тази събота и неделя. В днешния ден ще си говорим по много от важните теми, които възникнаха във вчерашния ден. Всъщност няколко брифинга с много информация, която дойде от Министерски съвет. Една от които са мерките за горивата. За това ще говорим малко по-късно. От друга страна обаче дойде един брифинг, който беше прелюбопитен, свързан с полетите на Делян Пеевски. История явно с продължение от страна на МВР. Разбира се и властите за това как са били заплащани тези полети. Любопитна информация, на която ще се спрем малко по-късно. Продуцент на днешното предаване е Александра Кръстева, на която благодаря, че ме замества миналия уикенд. Ето и кои теми подготвихме.
1: Тази събота очаквайте мистерията Петрохано Колчица и една пресконференция, която отвори нови въпроси. Съдебният лекар доцент Александър Александров. Обединена Европа на кръстопът и България пред ключов избор. Думата има евродепутатът Емил Радев. Ходовете на властта след скандалите на седмицата. Петър Витанов от Прогресивна България. От производителя до магазина. Кой злоупотребява с цените на храните? Когато фолклорът е модерен. Мона. Смешната страна на живота с Китодар Тодоров.
2: София, имаме проблем с комуникацията с това момче.
1: Тази събота от 7.30 до 11. По BTV.
0: Всичко това в следващите 3 часа и половина. Алис Борисова вече е тук при мен, за да ни каже какво ще бъде времето в днешния, пък и в следващите дни. Алис, добро утро!
3: Добро утро, Митя! Добро утро и на нашите зрители! Какво ще бъде времето през следващите дни? Всъщност това се очертава последния ни така много слънчев и много горещ уикенд. От понеделник рязко захлаждане.
0: Дъждове,
3: грамотевици, точно така, силен вятър до сряда. След това ще имаме слабо повишение на температурите, но те няма да са тези летни градуси, които ще видим днес и утре.
0: Искам да ти кажа, че още от тази сутрин си е хладно, то нали точно по стар обичай влезе ли буквата Р в името на месеца, вече температурите
3: вече
0: са различни.
3: Точно така. Да. Всъщност от началото на миналата седмица, може би, сутрините са доста по-хладни, като дори сега минималните температури са между 11 и 16 градуса, а през миналите дни бяха дори по-ниски. Така че не очакваме да са по-високи в бъдеще.
0: Е да се наслаждаваме, значи, на този уикенд и приятните му температури, докато все още ги има. Хубавото слънце е подходящо, предполагам, и за планина.
3: Подходящо и за планина, и за море. Също така, вече в София изгрева е факт. Слънцето изгрява в 7 часа 11 минути точно. И тъй като все още все повече се приближаваме към есенното равноденствие.
0: О, виж, на морето е изгряло слънцето вече. Да, показваме Бургас.
3: Ами там изгрява 18 минути по-рано. Както казахме, в София е изгряло 7.11.
0: Да, ако можем да направим една бърза разходка с зрителите, ето това е
3: Варна.
0: Варна, да.
3: Да.
0: О, събудила се и Варна, виж колко движение има по това време.
3: Там минималните температури са малко по-високи, но пък максималните ще бъдат малко по-ниски, отколкото в останалата част от страната. Там градусите няма да надвишават 26.
0: За Варна ми говориш.
3: Точно.
0: Защото
3: така
0: в момента виждаме ето Пловдив. И ето и Бургас отново. Ами така, уважаеми зрители, събуждаме се заедно. Ето изгрева вече е на лице. Нека обаче разберем от Алис какво ще бъде следващата седмица, ден по ден.
3: Да видим подробности. Добро утро! Към този час температурите навън са предимно между 11 и 16 градуса. А днес ни очаква слънчево и дори горещо време, като максималните температури в хода на деня ще бъдат между 27 и 32 градуса, малко по-ниски по Черноморието. В София термометрите ще отчитат до 28, 30 в Пловдив, а във Варна и Бургас не повече от 26 градуса. Временни увеличения на облачността няма да липсват, повече след обед над Западна България, където на места не е изключено да превали. В неделя слънце и летни температури. Отново само в планините на запад предстоят краткотрайни валежи и грамотевици. От понеделник обаче градусите чувствително тръгват надолу, а дъждовете обхващат повече райони. Има риск явленията да са временно интензивни на места. Ветровито и хладно остава до сряда, когато максималните стойности няма да надвишават 20 градуса. Повече слънчеви часове и леко затопляне очакваме в четвъртък. Такава е прогнозата, а вие останете с още интересни теми в тази събота.
0: Малцина са вероятно тези, които искат летния сезон да си отива. Затова ще останем на тази тема или ще започнем по-точно с нея. Летният туристически сезон на 2026 година в Италия обаче официално приключи с исторически резултати. Според последния доклад на Министерството на туризма там, Апенините са регистрирали един от най-силните си сезони през последните десетилетия. Включваме Вера Найденова, която ще ни разкаже повече за промените в туристическите нагласи и рекордите на Апенините.
4: Нови рекорди за връщане към природата и бум на чуждестранните туристи. Това са трите основни тенденции в доклада, изготвен въз основа на данни от платформата Alogity Web, анализите на демоскопика и резервациите през онлайн туристическите агенции. Интересен сюжет е пълната промяна в навиците на пътуващите. Въпреки че морските курорти продължават да държат най-големия дял от пътуванията с 40%, летните горещини подтикнаха все повече хора да търсят прохлада в Алпите и Апенините и удължиха сезона далеч след традиционния пик. Планинският туризъм отбеляза скок до 21%, изпреварвайки традиционните исторически градове, които останаха на 17%. Друга изразена тенденция е децентрализацията на туризма. Пренаселените класически дестинации отстъпват място на така наречените борги – малките исторически градчета и села. През първите 7 месеца на годината настаняванията в малките общини са се увеличили с над 10%, като най-висок ръст записват регионите Абруцо с 10,9%, Пиемонт и Марки. Успоредно с това се променя и начинът на настаняване. Извън хотелския сектор, къщи за гости, ваканционни имоти и агритуризъм отбелязва ръст от 6,7%, изпреварвайки класическите хотели, при които ръстът е от 2,5%. Според данните в доклада, Апенините са регистрирали един от най-силните си сезони през последните десетилетия, а основен двигател на този растеж се оказва чуждестранният поток. Между юни и август Апенините са посрещнали над 72,4 милиона туристи, реализирали повече от 276 милиона нощувки, увеличение от 2% спрямо миналата година. Общите приходи от туризъм отбелязват скок от 7,5%, достигайки 43,3 милиона настанявания с висока покупателна способност, благодарение на умерената инфлация в сектора, която се равнява на 2,6%. В борбата за средиземноморския пазар Италия оглавява класацията по заетост на леглова база през онлайн платформи с 61,8% средна заетост пред Испания и Франция. Най-сериозен принос за рекордните данни имат туристите от Северна Америка и Северна Европа. През юли пристиганията от чужбина са се увеличили с 6%, а през август нощувките на чужденци са нараснали с 4,4%. В Италия пикът на туристическия сезон очаквано бе регистриран през седмицата около празника Голяма Богородица, 15 август, когато заетостта в планинските курорти е достигнала 78,4%, край морето 74,3%, а около езерата близо 72%. Най-силно представилите се региони по обща заетост са Трентино, Сардиния, Фрули, Венеция, Джулия, Сицилия и Венето. Данните обаче показват и друго. Сезонът далеч не приключва през август. Септември все по-уверено се превръща в предпочитан месец за почивка с 56,2% заетост на местата за настаняване и ръст от 2% спрямо миналата година. Така се потвърждава трайната тенденция към удължаване на активния туристически сезон в Италия.
0: Вера Найденова от Италия за летния сезон там. Ние сега отиваме към Гърция, обаче не заради туристическия сезон, въпреки че много българи прекарват лятото си и там, а заради смъртта на Йоргос Мазонакис. Знаете, гръцкият певец почина по-рано през този месец и здравните власти в Гърция подготвят нови правила за частната медицина. Всеки пациент ще може да провери с телефона си какъв лиценз има медицинското заведение, в което влиза и какви процедури има право да извършва. Властите подготвят и по-строги правила за рекламата на процедури за подмладяване и дълголетие. Още от Атина и кореспондентът ни Светлана Склирис.
5: Здравейте! Идеята е пациентът вече да може да провери дали всяко медицинско заведение, което е частно, има право да извършва определена процедура, без да трябва да разбира от медицинско право, нито от медицина. Здравното министерство планира всеки кабинет или медицинска структура да има QR-код. Пациентът да може да го сканира с телефона си и да види какъв е лицензът на заведението, какви медицински действия има право да извършва. Мярката беше обявена след смъртта на популярния гръцки певец Йоргос Мазонакис, който почина по време на процедура в частна медицинска клиника в центъра на столицата Атина. Случаят отвори и друг въпрос – какво всъщност стои зад все по-популярните услуги за подмладяване и дълголетие. Затова министърът обяви създаването на специална комисия, която да изработи правила за така наречените лонджевити услуги, регенеративната медицина и свързаните с тях медицински процедури. Целта е да се отделят процедурите с научна медицинска основа от тези, за които няма достатъчно доказателства или могат да крият риск за пациента. Ще има и по-строг контрол върху рекламата в интернет. Лекарският съюз на Гърция вече настоява да се ограничи рекламата на медицински процедури в социалните мрежи и да се спре агресивният маркетинг на услуги, които се представят като подмладяване, детоксикация или удължаване на живота. Промените се подготвят и предстои да бъде изработена и приета конкретната нормативна рамка, която да бъде обявена от гръцкото правителство.
0: Светлана Склири, за един проблем, който съществува не само в южната ни съседка, но и у нас. Не веднъж сме ставали свидетели на какви ли не процедури, правени в гаражи и други козметични студия, помещаващи се на различни места, така че трябва да се внимава и с това. Може би са нужни именно и някакви допълнителни намеси от страна на властта в това. Ние сега обаче към една тема, която винаги е на фокус в България. Многото открития, които се намират под земята у нас. Ново светилище на Бог Арес е открито у нас. Находката е на границата ни с Гърция. Какво се случва с светилищата на гръцкия бог на войната у нас? Знаем ли къде са те? Има ли финансиране за поддържането им? Отговорите потърсиха Канна Рачева и операторите Красимир Първанов, Борислав Мавров и Огнян Кръстев. Вижте част от филма им «Война за светилища» на BTV репортерите тази вечер.
6: Светилището е на Бог Арес. Това го разбрахме по една част от оброшна плочка и по част от фигурка глава на Бог Арес.
7: Откакто свят светува, войни се водят за територии и за душите на хората. Ако днес църквата е домът на вярата, в далечните времена светилищата са събирали вярванията.
8: Светилището е място, където човек отива, когато има нужда да общува с Божеството.
7: Но дори тези места не са пожалени от времето. Те потъват в забрава и се разграбват, като след война.

0: 24 май миналата година, попладне. Някъде тук, около Доспат, екипът на гранична полиция се изкачва на 1500 метра над морска височина. Старият път за колата е само до някъде. 20 минути по-късно Пламен Мериски и още двама дежурни гранични полицаи стигат до 204-та гранична пирамида. Пеша. И попадат на 4 иманяри.
1: Доста голям ров бяха изкопали, около 2 на 4 метра, така голяма дупка, и подготвени бяха.
2: Вече знаем и на кого е било на върховното божество, което се е почитало тук. Това е Сурегет, тракийският еквивалент на гръцкия бог Арес. За наше щастие, доктор Шаранков успя да разчете доста от надписите по тези оброчни точки.
0: Екипът ни успя да открие доктор Николай Шаранков на цели 296 км от светилището. И то не къде да е, а в музея в Кюстендил, където се пазят вещите от другото светилище на бог Арес в България, наблизо до село Долна Козница.
3: Този фрагмент, който беше открит при разкопките на светилището, се оказа, че е част от стелата с големия надпис и може да се бави. Така. Приляга идеално. Всъщност иманярите я бяха пренесли в друго село и я бяха заровили в земята, като чрез снимки, които имаха, се опитваха да я продадат в чужбина, доколкото зная.
0: За сега остава неясно дали ще бъдат намерени държавни пари за разработката и на двете светилища на бог Арес у нас, или иманярите ще стигнат първи, за пореден път, и ще останат ненаказани. А паметниците – отстъпени, без война, на произвола на съдбата.
4: Бити репортерите до вечера след централната емисия новини. А сега към една друга тема. Над 70 деца от 5 държави участват във второто издание на Балканските спортни игри за деца и младежи, преборили онкологично заболяване. Те се провеждат в Панагюрище и днес е заключителният им ден. Организатор е Сдружението Деца с онкохематологични заболявания, което от 2019 година провежда национални спортни игри за деца, преборили рака.
5: Целта е със спорт и игри децата да преоткрият света, който им е бил отнет от дългия престой в болницата. Дария и Уруш са гости от Сърбия. И двамата са преборили тежки онкологични заболявания и сега намират много нови приятели в България. Участват на преварата с въздушна пушка.
6: Аз съм на 14 години от Белград. Като бях много малка, ми откриха карцином. Лекувах се, преборих болестта. Беше страшно, но победих. Тук много ми харесва. Емоционално и забавно е. Запознах се с много деца.
7: Много е хубаво тук. Имам вече много нови приятели от други държави. Играем, смеем се. Аз много обичам спортната стрелба. Участвам в състезанието с въздушна пушка. Излекувах се от тежката болест, когато бях на 7. С родителите ми се надявахме всичко лошо да отмине и така стана. Вече съм здрав.
5: Бивши участници в игрите за деца и младежи, преборили онкологично заболяване, сега са доброволци и помагат в организацията на състезанията. Те, отличен опит, знаят колко е важно да не си сам и как подобен тип събития сплотяват преминалите през тежкото лечение деца, които дълго време са били изолирани от връстниците си.
8: Наистина си беше доста тежко за едно малко момиченце да си изкара повечето млади години в болницата, далеч от допира на други деца на моите години.
9: Това, че не съм могла да си живея детството, ме е накарало да се лиша от доста неща, но за сметка на това сега се радвам на всичко и много повече оценявам това, което имам. В 2011 се разболявам от лимфобластна левкемия. Продължава 2 години лечението. Играла съм в игрите в Камчия и миналата година и по-миналата година тук. И сега реших да бъда доброволец.
10: Бъдете се до край, не се предавайте. Винаги има надежда и ще се видим на игрите.
5: В тези спортни игри е важно участието и споделената емоция.
11: това са игри за победители, но тези победители са победили много преди да се включат в тези игри, защото това са деца преборили онкологично заболяване.
12: Целта на тези балкански игри е да сплотиме децата, да се почувстват жизнени, да намерят нови приятели, родителите да се успокоят, че всичко е наред.
9: Забавление, разтоварване, не е важно победата, важно участието в игрите.
11: Едно от най-ценните неща на тези игри и тази възможност да бъдат видяни е да ги видят хората, които в момента се борят с болестта. Страшно много родители, страшно много деца в момента са в ситуация, в която се съмнява дали утре детето им ще бъде живо, дали утре ще бъде здраво, дали утре ще бъде нормално. И всъщност едно от посланията към всички е... Животът е тук и децата имат правото да го живеят по най-добрия начин.
5: Умението да цениш всеки миг, въпреки трудностите. Това е най-важният житейски урок, който участниците в тези спортни игри вече са усвоили. За тази събота и неделя, Емил Кацаров.
4: Един хубав пример за това, за силата на живота и как може човек винаги да се пребори с препятствията. Сега към една любопитна новина. Най-възрастният мъж в света е на 119 години и живее в Коста Рика. Предстои обаче официално да бъдат проверени всички документи, удостоверяващи неговата възраст. Каква е рецептата за дълъг живот, разказва една от неговите внучки.
6: Огромна дървена къща в Сардинал на около 20 минути път с кола от Тихоокеанското крайбрежие на Коста Рика, Хосе Флорес прекарва дните си в дрямка, хапвайки ястия, приготвени от внучката му. Двамата дори играят ръгби. Според семейството му и официалните документи, той е на 119 години, което го прави най-възрастният мъж в света.
13: Без любов, без привързаност, без грижа, той нямаше да е още тук.
6: 119-годишният мъж е в един от петте региона в света, известни като сините зони, където хората обикновено живеят по-дълго и по-здравословно. И така има по-голяма вероятност да достигнат вековната възраст. Жителите приписват дълголетието си на водата, богата на калции и магнезии, на храненето им, което включва основно царевица и боб, на физическия труд, но и на силните семейни връзки и здравата местна общност. Според Хорхе Виндас, основател на асоциация Синя зона на полуостров Никоя, която проучва дълголетието в региона, има обаче и още фактори, които допринасят за обяснението на случай на дълголетие като този на Флорес.
14: Семейството и социалната мрежа са на първо място. След това идват духовността и силната вяра на тези хора, които се отличават с голяма физическа активност.
6: Оказва се, че възрастта на Хосе не е официално потвърдена. Сега институциите проверяват всички документи, а Асоциацията на Виндас разполага с исторически записи, които също трябва да бъдат потвърдени от международни организации, включително Гинес.
14: Разполагаме с голям брой документи. От акт за раждане и кръщелно свидетелство до документи от по-късен етап от живота му, когато вече е бил баща и след това. След като цялата тази документация бъде прегледана, се надяваме тя да се потвърди и скоро да имаме добри новини.
6: Докато проверката продължава, семейството на Флорес очаква отговор, който според тях ще има значение отвъд рамките на собственото им домакинство.
13: Това би било повод за гордост както за семейството, така и за страната.
6: Флорес има 8 деца, 23 внуци, 25 правнуци и една правнучка. И безброй мечти за бъдещето, дори и на 119.
4: Пожелаваме му дълголетие, от 119 да станат 120 и да се множат още, така че да подобрява рекордите. Ние сега се разделяме за кратко, уважаеми зрители.
15: Тази събота очаквайте мистерията Петро Хано Колчица и една пресконференция, която отвори нови въпроси. Съдебният лекар доцент Александър Александров. Обединена Европа на кръстопът и България пред ключов избор. Думата има евродепутатът Емил Радев. Ходовете на властта след скандалите на седмицата. Петър Витанов от Прогресивна България. От производителя до магазина. Кой злоупотребява с цените на храните? Когато фолклорът е модерен. Мона. Смешната страна на живота с Китодар Тодоров.
16: София, имаме проблем с комуникацията с това момче.
15: Тази събота от 7.30 до 11 по BTV.

Здравейте! Сравнително хладно е времето сега навън, вече с температури предимно между 12 и 17 градуса. Иначе денят ще бъде слънчев и горещ. Максималните дневни стойности са между 27 и 32 градуса, малко по-ниски по морето. В столицата очакваме около 28-30 в Пловдив, а във Варна и Бургас не повече от 26 градуса. И облаци няма да липсват, особено над Западна България след обед, където на места не е изключено да превали. Вятърът днес е слаб от изток, а денят е с продължителност 12 часа и 19 минути. В неделя също слънце и летни температури. Само в планинските райони на запад предстоят краткотрайни валежи и гръмотевици. От понеделник идва осезаемо захлаждане, придружено и от дъждове на повече места в страната. До сряда времето остава хладно и ветровито, а максималните стойности ще достигат едва 20 градуса. Четвъртък носи повече слънце и леко затопляне. Такава е прогнозата. Успешен ден от мен. Останете с тази събота.

0: Сега отиваме към морето. За четвърта поредна година доброволци влизат под водата, за да почистят морската акватория около Стария Несебър. Поводът е Международният ден за почистване на крайбрежията. В акцията участват водолази и шнорхелисти, а екипи на брега помагат за изваждането и сортирането на събраните отпадъци. Какво откриват доброволците на морското дъно и кои са най-често изхвърлените отпадъци? Включваме на живо Стиляна Георгиева. Стиляна, добро утро.
1: Добро утро! Вижте колко е хубаво тук в древна Месамбрия, Несебър, град на ЮНЕСКО. Град, в който през вековете е имало над 40 църкви, затова го сравняват с Равена. Но преди да чуем доброволците какво вадят от морето, нека да кажем, че всъщност тук в Несебърския залив под вода се крие археологическо наследство. Затова какви тайни крие морето? Сега ще ни каже подводният археолог Ивелин Баджаков. Добро утро!
2: Добро утро на вашите зрители, на вашето предаване. Историята на Несебър е доста древна. Първите археологически проучвания всъщност са започнали още при 60-те години на миналия век от проучвателя Люба Огненова. В днешно време Центъра за подводна археология продължава тези проучвания, като всяка година излизат нови и нови резултати, тъй като площта тук е огромна под вода и всяка година откриваме нови неща, но пък и не може абсолютно всичко да се проучи за една година. Тук ще има работа, предполагам, че за поколения археолози напреде.
1: Какво има всъщност? Какви тайни крие Несебърския залив? Знаем, че част от древна Месамбрия е тук под вода.
2: Да, всъщност са открити в миналото фортификационни съоръжения, които са били част от защитата на града. Те са с различна датировка. Имаме открити антични

0: да се погрежам за природата.
1: Какво водите най-често?
0: Най-вече са гуми, за жалост има и битови отпадъци, от всякакъв вид естество.
1: И вие сте доброволец, включвате се. За тези 4 години става ли по-чисто морето? Повишила ли се екологичната култура на българина, на туристите?
2: Определено да. Най-вече водим автомобилни гуми и всякакви битови отпадъци, както казаха колегите. Също наблюдаваме и археологически находки.
1: Намирате интересни неща?
2: Само наблюдаваме и ги описваме.
1: Яни Енкулов, който е директор на пристанището, помагате? С какво помагате на доброволците?
3: Добро утро на всички. Помагаме с тази лодка, която трябва да я осигуряваме с тя. С нея само иска да мъкна, че преди този период от 4 години, който работим заедно с момчетата, Община Себър направи така една доста голяма акция. Бяха извозени 9 гондоли с гуми само от акваторията на пристанището. Това става точно по време, когато беше спечелен проект за модернизация и рехабилитация на пристанището. Това беше едно от основните неща да се направи, да се почисти дъното, за да може последствие да се разположат котвите и котвените линии.
1: И последно отново се връщаме към Ивелин. Колко доброволци очаквате и каква подкрепа я имате?
4: Всяка година доброволците се увеличават, като миналата година бяхме около 10 души, сега очакваме 15 души да се включат. Искам тук да благодаря на Община Несебър, на Северното пристанище и на Морска гара Несебър за възможността и подкрепата, тъй като без тях това нямаше да се случи. А и на всички доброволци, които днес ще се включат в акцията, някои са водолази, други ще бъдат с маски и шнорхели, а трети ще помагат от брега.
1: Благодаря ви. Това от Несебър. Само след половин час се очакват още доброволци, които ще се включат в почистването на Несебърския залив. И както чухте, много често, освен гуми и други отпадъци, тук попадат и на интересни артефакти, които са свързани с историята на този древен град.
5: Сега благодаря ти за това включване. Ами така, уважаеми зрители, много пъти сме говорили и за това, че в крайна сметка почистването си е за един ден много често, но трябва през цялата година да пазим чиста природата си, не само морето. Ние сега продължаваме тук в студиото един разговор с Никола Газдов, който е председател на Асоциацията за производство, съхранение и търговия на електроенергия. Здравейте, добре дошли.
6: Здравейте.
5: А повод за този разговор всъщност да кажем на нашите зрители, които може и да не са проследили, но на 12 септември имаше протести в страната на различни градове, в различни населени места. Протести срещу изграждането на соларни панели, вятърни централи върху земеделски земи и паралелно с това Министерството на околната среда и водите обсъжда в момента мерки за, по-точно по-строги мерки за това как да се поставят и как да се изграждат фотосоларни паркове. В този ред на мисли, вие участвате ли в тази работна група, която знаем, че е сформирана още на 5 август за издаването на новите изисквания?
6: Благодаря първо за възможността да съм днес тук. Доста въпроси ще се опитам поред на номерата. Или айде отзад напред. Първо, не участваме в работната група, защото такава работна група официално не сме били информирани да е свиквана, но разбрахме, че тя е междуведомствена работна група. Така че, вероятно, сега започват работа.
5: Не е ли идеята...
6: са свършили работата от август до сега?
5: Не е ли идеята вътре да се срещнат пресечните точки на всички страни? Тоест и от една страна на бранша, и от друга страна на заинтересованите граждани, които протестират дори?
6: Ние от няколко месеца се опитваме да се срещнем с МОСВ и за момента не се получава, защото е важно да се води разговор, но като че ли там за момента отказват да се срещат с бизнес. Но темата за тази връзка между протестите и МОСВ е много интересна, защото протестите срещу възобновяемите източници са изцяло политически. Това са протести на една малка, вече извън парламентарна партия, с влечение към историческите паркове. Тази партия усилено от години работи против възобновяемата енергия.
5: Защо казвате обаче една партия, при условие, че това са граждански организации, които са се обявили, че протестират?
6: Защото си направихме труда да проверим кой седи за тези така наречени граждански организации. Всички организатори са свързани с партия Величие, всички координатори са свързани с партия Величие. Така че очевидно това е политически протест.
5: Сега обаче вие какво съзирате? Някакъв вид действие едновременно синхронизирано между партия Величие, които отдавна казвате, ето и вие не в парламента, и властта в момента ли?
6: Може МОСВ. Да е изцяло съвпадение, че вечерта преди протеста на Величие МОСВ излезе с едно, не знам как да го нарека, вероятно становище през социалните мрежи, между другото, и след това

0: качено на уебсайта на Министерството, където се правят много странни внушения за проблеми, свързани с продоволствената сигурност, с здравето на хората и така нататък, проистичащи от работата на възобновяемите източници, което е дълбоко погрешно. Няма такъв конфликт, защото възобновяемите източници, освен че ни носят много евтина електроенергия, и това е факт, те помагат и да живеем в по-чиста среда. Добра връзка с предния репортаж, всъщност, защото възобновяемите източници, както знаем, те не горят никакви горива, те използват енергията на вятъра и слънцето и водата, за да произвеждат ток.
1: Сега,
0: няма замърсяване.
1: Господин Газов, ще се съгласите, че не звучат лошо идеите да има повече контрол, да се внимава къде се слагат, да не е върху площи, защото това бяха и част от исканията на протестиращите, а да не се слагат върху земеделски площи, които в крайна сметка дават продукция, нали така. Да не се изсичат гори заради тях, отново заради вейтата. Не е ли по-добре да има по-добра регулация във всеки един отрасъл? Не говоря само за вейци.
0: Ние сме с две ръце за по-добра регулация, защото в момента България има доста тежка регулация. Ние сме единствената държава в Европейския съюз, която в последните 13 години не е изградила нито един ветропарк. Така че това е, пак казвам, това е някакъв измислен конфликт. И когато си говорим за земеделие, за здраве, за природа, ние трябва да използваме факти и наука.
1: Добре, кое ви притеснява? Кое ви притеснява
0: вас? Само да говоря. Значи, когато става въпрос, да речем, за темата земеделие. България има 53 милиона декара селскостопански земи. Самото МОСВ казва, 81 000 декара са използвани за изграждане на възобновяеми източници.
1: 81 400.
0: Това са 0,15%. Само за сравнение, Мини Марица Исток има концесионен договор за 240 000 декара. Тоест най-качествената земеделска земя в България, три пъти повече от всички веита, изкопана 100 метра надолу. Сега, аз не казвам, че това не е важно, защото енергетиката се нуждае и от въглища. Все още и занапред ще продължи да се нуждае. Кой се притесни от тези 240 000 декара, че ще нарушат продоволствената сигурност? Със сигурност не е МОСВ, не са и протестиращите. Но това е един казус. А мен много ме притеснява, че когато институции говорят за проблеми с здравето, това е много сериозно. МОСВ не е представило никакви данни, според мен, защото такива няма, но така или иначе трябва, когато се правят такива сериозни изказвания, да има данни. И това не е политически, въпрос, това е въпрос, който е свързан с... Да, никой не знае за какви проблеми за здравето.
1: Защото и аз прочетох това становище, но не видях някакви конкретни...
0: Няма никакви данни и затова казвам, не е политически или технически въпрос, това е въпрос на нормален разговор във всяка една насока. Но нека пак да се върнем на темата за земеделието. България с нейните 53 милиона декара или 52 милиона декара селскостопански земи произвежда земеделска продукция за около 5 милиарда евро. Гърция с почти идентична, дори малко по-малка площ, произвежда земеделска продукция за 15 милиарда евро. Същата Гърция има 9 пъти повече вятърни паркове от България и 2 пъти повече соларни паркове. Тоест, видимо, една държава съседна на нас, много сходна като територия, познаваме всички, сигурно са били лятото в Гърция или голяма част от вашите зрители, Гърция с същата земеделска земя произвежда 3 пъти повече земеделска продукция, има 8,5 пъти повече вятър, двойно повече солари. Там защо няма конфликт?
1: Може би някой ще обясни сега, климата е друг, гледат се повече зеленчуци, плодове за разлика от нас при пшеница и така нататък. Опитвам се да си обясня нещата.
0: Проблемът не е свързан с възобновяемата енергия. Това се опитвам да кажа и аз.
1: Да, какво ви притеснява вас обаче? Това затягане на контрол, затягане на мерки, което може би се задава на среща, според вас какво ще направи? Ще отблъсне повече инвеститори ли? Ще отблъсне възможността да изграждаме още фотосоларни паркове ли? Къде е според вас е големия проблем?
0: Това, което ни притеснява, е, че има едно противоречие в това, което правителството от самото начало говори, че основният политически приоритет, а именно да се намалява административната тежест и да се привличат инвестиции. И това, което сега виждаме да се случва с едно, пак казвам, като формат трудно определимо изказване на МОСВ, които внушават, че ще се случват някакви ограничения. И когато от понеделник до петък говорим за привличане на инвестиции и за намаляване на административната тежест, а в петък вечер чрез Фейсбук споделяме планове за ограничения, това е противоречие. Трябва да се съгласим. Сега, аз не вярвам, че това е политиката на правителството, защото сме разговаряли с други министерства, които все пак отговарят на писма и ни приемат на срещи.
1: Кой, например? Кой е министерство?
0: Различни. В икономически и енергиен ресурс редовно комуникираме с министерствата, които отговарят за енергетиката в края на краищата. Така че тези министерства, те ясно казват, ние не искаме да ограничаваме каквото и да е, искаме всичко да се случва в рамките на процедурите. И това е редно да е така. В момента тече промяна в закона на енергията за възобновяеми източници. Тоест това е изменение, което трябва да ускори развитието на нови вятърни паркове, а ние виждаме, че МОСВ говори точно за обратното. Никой не е против правилата. Правилата трябва да са ясни, правилата трябва да са предвидими и когато говорим за намаляване на административната тежест и за привличане на инвестиции, възобновяемата енергия е прекрасен пример как с по-малко регулации привлекохме повече инвестиции. Световен шампион сме по батерии в момента. Защо? Защото там регулациите са по-прости. За 2 години България привлече инвестиции за над 3 милиарда евро само в батерии и свързваща инфраструктура. От 2020 до сега сме привлекли близо 7 милиарда в производство и съхранение на възобновяема енергия. Имаме потенциал като държава до 2030-31 година да привлечем още поне 3 милиарда в нови инвестиции, ако държавата, разбира се, говори с един глас.
1: Сега, то не е ли цел и на Европейския съюз ние в крайна сметка да се откъснем изцяло от невъзобновяемата енергия, т.е. абсолютно целият ни енергиен микс да стане от ВИ в някакъв етап от време? Не е ли това и голямата цел?
0: От моя гледна точка, да, това е голямата цел, но тази голяма цел е някъде напред във времето. Ние трябва да гледаме какъв е интересът на България. За България, разбира се, климатичната част на възобновяемата енергия, т.е. че изчистваме въздуха и допринасяме за благото на света, не е маловажна, но най-важната е комерциалната част, финансовата част. Ние може да произвеждаме много евтин ток от възобновяеми източници, вече го правиме. Слънчевите централи намаляват драстично цената на тока през деня. Това обаче...
1: Каква част
0: не може
1: от енергийния ни микс е, между другото, от фотоволтаици?
0: Ще ви дам пример с преди 2 или 3 дни. България консумираше около 3900 мегавата, фотоволтаиците произвеждаха 4500 мегавата. Тоест, можехме над 100% от цялата консумация в страната да захранваме с възобновяеми
1: източници
0: от слънце. Да, батериите могат да съхраняват излишния ток от слънце, от АЕЦ и да го местят вечер, когато съответно има по-ниски цени. И България не случайно сега единствена остана стабилна през лятото, когато и Румъния, и Унгария страдаха много заради ниското ниво на Дунав, ограничаване на техните АЕЦ. Те изпитваха не само глад на електроенергия, но и вечер цените при тях бяха с няколко десетки или дори няколко стотин евро по-скъпи на мегават час, отколкото при нас. Заради ефтиния ток,
1: само
0: от батерии.
1: На финала, искате сега среща с министъра на околната среда и водите? Това ли е желание?
0: Ние искаме нормален разговор и не искаме да няма регулация, искаме да има предвидимост. Очакваме в следващите 2 седмици да имаме среща с кабинета на вице-премиера Пулев, който отговаря и за енергетика, и за околна среда. И там се надяваме да можем да разговаряме и с министъра на околната среда и водите, и с министъра на енергетиката, а защо не и с министъра на земеделието, за да може всички заедно да разберем какви са фактите, какви са данните и на база на тях да вземем решения. А не да се плашим с някакви въображаеми рискове. Европа има 300 гигавата солари, 450 гигавата солари, 300 гигавата вятър. Вече 2 десетилетия оперират такива централи и някой да твърди, че има риск за здравето и за земеделието заради тях, при положение, че ние виждаме, че такъв няма. Това е абсурдно.
1: Благодаря ви за гостуването, господин Газдов. Очакваме тази тема в развитие и да видим, ако наистина има последваща среща, как ще стигнете до допирателните. Благодаря ви за гостуването. Разделяме се за кратки реклами.
2: Тази събота очаквайте мистерията Петро Хан Околчица и една пресконференция, която отвори нови въпроси. Съдебният лекар доцент Александър Александров. Обединена Европа на кръстопът и България пред ключов избор. Думата има евродепутатът Емил Радев. Ходовете на властта след скандалите на седмицата. Петър Витанов от Прогресивна България. От производителя до магазина. Кой злоупотребява с цените на храните? Когато фолклорът е модерен. Мона. Смешната страна на живота с Китодар Тодоров.
3: София, имаме проблем с комуникацията с това момче.
2: Тази събота от 7:30 до 11:00 по BTV.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те! Естрея парк, до теб всеки ден!
2: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
3: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
4: Hank, are you seeing what I'm seeing?
3: Just answer the question.
2: 3 часа.
4: It's kind of priceless.
2: Една пратка.
5: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
4: What?
2: Един живот.
6: Go!
2: Alan Ritchson.
7: I want to get out of this car.
8: No, we can't get out of the car right now.
9: I want to get out of the car.
2: Owen Wilson.
10: Well, you said you wanted to get out.
2: Куриерът в кината от BTV Studios.

0: казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Темата за тежките престъпления на Петро Хан и околчица беше водеща и през тази седмица, след като на брифинг, продължил повече от 2 часа, разследващите изнесоха нови данни за случилото се. Ето и обобщение на най-важното от последните няколко дни.
1: Понеделник прокуратурата и МВР представиха на пресконференция нови данни от изготвената комплексна експертиза с обем от 157 страници. Според прокуратурата при извършените престъпления няма данни за чужда намеса.
2: И на този етап от разследването не са налице никакви данни за чужда намеса, нито на бившата хижа Петрохан, нито под връх Околчица. Този извод се основава на комплексна оценка на доказателствения материал. По отношение на Петрохан е налице предварително становище. Очакваме до броени дни да ни бъде предоставено и заключението от тази комплексна експертиза.
1: За Дечо Илиев, Пламен Статев и Ивайло Иванов версията на разследващите е самоубийство след опожаряването на хижа Петрохан. За Околчица експертите посочват, че Ивайло Калушев е застрелял двете момчета, след което се е самоубил. Според разследващите, Калушев е основна фигура в строго иерархичната общност, а мотивът за престъпленията – страх от разкриване на сексуални престъпления с малолетно момиче и икономически натиск. Близките на загиналите оспориха изнесените данни.
3: Свободно съчинение. Така ми се стори, като едно свободно съчинение. На нито един съществен въпрос не се отговори. Струва ли ви се нормално второто местопрестъпление още да не се освобождава? Ние нямаме достъп до кемпера. Също така не ни се отговаря на въпросите тримата на Петрохан как са загинали. Все още те не са готови тези експертизи, но психолого, сексолого и не знам си какво, за мъртвите са готови тези неща. Но точно как са умрели не са готови тези работи.
1: От брифинга стана ясно още, че до момента са извършени 95 експертизи, но се очаква да станат готови още 12. Води се разследване и за евентуални престъпления в частното училище Космос, където са учили част от децата, пребивавали с групата в хижата. Продължава разследването и на финансовите потоци към неправителствената организация.
4: Това е процес, продължавал години наред. И ако ние не, като общество не стигнем до дъното на тези процеси, аз мисля, че не можем спокойно да гледаме напред за бъдещето на нашите деца, изобщо за бъдещето ни като общество.
1: На 17 септември, по време на изслушване в Народното събрание, директорът на ДАНС Пламен Тончев обяви, че са подали сигнал, свързан с случая още през януари 2025 година. А вчера прокуратурата повдигна обвинение на бившия министър на околната среда Борислав Сандов. Според обвинението, през 2022 година той е предоставил контролни функции на неправителствената организация на Калушев. От своя страна Сандов заяви пред общественото радио, че рамковото споразумение с Националната агенция за контрол на защитените територии по никакъв начин не предоставя на организацията никакви права или задължения и не вменява функции, които са в правомощията на държавата.
0: На този брифинг, от който видяхте кадри, уважаеми зрители, който дадоха властите, беше и доцент доктор Александър Александров, който е началник на клиниката по съдебна медицина в Александровска болница. Той сега е в студиото. Здравейте и добре дошли.
5: Добро утро на вас и на вашите зрители.
0: Поканих ви веднага в момента, в който приключи брифинга. С идеята, че наистина останаха много въпроси. Част от тях бяха зададени сега и от... видяхме и една от близките на загиналите. Кажете ни първо обаче, в каква степен вие лично сте запознат с шестте тела, които бяха намерени и на Петрохан, и на Околчица?
5: Ами, както бях казал и при предишната наша среща, аутопсиите от Петрохан са извършени в клиниката по съдебна медицина от един наш колега, който е един от най-опитните колеги, съдебни лекари в нашото звено, аз смятам, че и в страната. Докато аутопсиите от под Околчица са извършени от колега от град Враца. След което, след приключването на тези експертизи, които ние наричаме експертиза на труп, е направена и тройна съдебно-медицинска експертиза, като са събрали общите данни колегата от Враца с колегата от нашето звено, от Александровска болница, и участва още един съдебен лекар от Пирогов.
0: Тоест, вашата лична пряка намеса е в момента, в който сте разглеждали телата от Петрохан.
5: Аз нямам пряка намеса, това, че съм ги видял в секционната зала по време на извършването на съдебно-медицинската аутопсия. Това не значи, че аз съм наблюдал целия процес. Просто съм погледнал за какво става въпрос, докато колегата е работил. Нямам пряко отношение към тези неща и за това може би е най-правилно аз след като съм се запознал сега с ситуационната цялата експертиза на Околчица, аз да участвам в дебата и този брифинг. Защо казвам така? Защото колегите като вещи лица, назначени по тези експертизи, не е редно да се произнасят освен пред разследващите органи и съда.
0: Тоест, вие трябва да сте по-скоро безпристрастния орган, който гледа данните, които са събрани от всякъде.
5: Да, аз съм се запознал с тази експертиза, говоря сега само за Околчица, и на базата на това, което са изследвали колегите и са направили своите изводи, аз го казах, че съм съгласен с тях и ги поддържам, тъй като имайте предвид, че тази комплексна ситуационна експертиза е изготвена не само от съдебни лекари, там участват различни специалисти от различни специалности, балистика, нали, съдебна медицина и така нататък, които трябва да се съберат и да отговорят на интердисциплинарни въпроси. Тоест, касаещи хем съдебната медицина, хем балистиката, хем други аспекти, в зависимост от дадения случай.
0: Сега аз искам дебело да подчертая думата безпристрастност, защото бяхте обвинени всички, които бяха на брифинга, именно в пристрастие.
5: Няма как да бъда, след като аз не участвам в този случай. Това, което е написано и изведено като изводи, аз казах, че съм съгласен с тях. Правилно са се мотивирали колегите. Защо? Защото те са изследвали обектите и цялата ситуация, както и отлагането на кървави следи, съпоставени с наличието или липсата на така наречения капсулен състав, т.е. барутни частици по телата и дрехите и цялата обстановка. Цялата ситуация, която е изследвана и фиксирана като динамика на отлагане на кървавите следи и други свързани с изстрелите материали, това, което са направили те като изводи, е абсолютно логично и добре мотивирано. И аз съм съгласен с това.
0: Аз пак се връщам на думата безпристрастно, пристрастно, защото това беше и повод защитата, т.е. адвокатите на близките да поискат отстраняването ви от разследването. Вие ще се оттеглите ли?
5: Аз не участвам в разследването. Това казвам. Аз пряко не участвам в разследването.
0: Т.е. няма как да се оттеглите така или иначе, защото искането беше и към Росен Йорданов, и към вас, и към доцент Велинов.
5: Може на втория етап, примерно, ако решат разследващите да ме назначат в повторна някаква експертиза, които наново да изследваме тези неща, аз лично не участвам в разследването. Аз съм просто специалист по съдебна медицина, в чието звено са извършени три от аутопсии.
0: Какво бихте казали на близките, на жертвите, които ви обвиниха именно в пристрастие, в проява на емоционалност на този брифинг?
5: Не мога да бъда и не съм бил емоционален. Единственото нещо, което не ми направи добре впечатление и за това не протече много добре самото мотивиране на експертите, най-вече визирам себе си и колегата балист, който беше там, защото постоянно тъкмо решиш да кажеш нещо, постоянно имаше подвиквания, това не е вярно, това е лъжа и така нататък, което напрягаше обстановката.
0: Да влезем в някакви детайли. Аз ще се опитам по-витиевато да говоря по темата, защото е ранен часа и не само, но вие изнесохте доста детайли всъщност около цялото нещо. Кажете първо за наличието на някакви вещества. Вие споменахте, че е намерен фенобарбитал, нали така?
5: Това знам от, макар че експертизите, токсикологичните експертизи, мисля, че не са приключили, но в процеса на изследване това на този етап е излезло като като позитивно лекарствено средство в организма на Калушев.
0: Да, дайте ни детайли. Първо, в чие тяло е открито?
5: На Калушев.
0: А какво представлява точно това вещество? И откъде може да е попаднало в кръвта на...
5: От всякъде може в България всичко да се намери. Легално и нелегално.
0: За какво се използва?
5: Ами, по принцип, фенобарбитала е упойващо вещество. Като цяло има такива.
0: Болко успокояващо.
5: Точно тоест? Така, да. Има различни, в зависимост и от дозата.
0: Влиза в състав на лекарства, т.е. не е нещо забранено.
5: Точно.
0: Не е забранена субстанция. Да. Може да се набави от аптечната мрежа. Детайлите, които дадохте също и около някакъв вид сексуално посегателство, така да го нарека. Това, което вие казахте, че при две от телата се откриват следи за такъв тип.
5: Пресни следи за такъв тип, които по категоричен начин да се твърди, че към момента на смъртта им е имало такова нещо, не са установени. Това, което казах на брифинга, за да не го повтарям, може би заради ранния час и публиката, която слуша, но установените промени в областта на аналните им отвори, при липса, доказана липса на болестни причини за тази находка, може да се обясни с наслагващи се във времето травматични увреждания на мускулатурата на сфинктера и по този начин той прогресивно се отпуска и може да се представлява по начина, по който са фиксирани на снимков материал тези състояния при двете момчета.
0: Да, вие говорите за двете момчета на околчица.
5: Да.
0: Информация от Off News обаче. От Off News разполагат със съдебно-медицински експертизи именно на Александър Макулев и на Николай Златков. За двете момчета става дума. Изготвени от съдебния лекар с инициали Ф.Т. В секционната зала на болница Христо Ботев във Враца.
5: Точно.
0: Направено на 9 февруари. В съдебно-медицинската експертиза и на двамата обаче пише, че няма следи от някакви травматични увреждания, запазен лигавичен релеф, цитирам дословно от това, което са пуснали.
5: Така, това е първоначалната експертиза, но защо не изкоментират находката и коментарите от тройната съдебно-медицинска експертиза?
0: А каква е разликата? В крайна сметка, това, което е установено в самото начало, предполагам, няма от как да настъпи промяна при по-късен етап.
5: Не. Не искам да изпадам в подробности, защото не съм изготвил аз тези експертизи, пак повтарям. Колегите, искам да ви кажа, че по отношение на самите събития и изготвили всичките експертизи до сега, не са свидетели, а на базата на находките и веществените доказателства правят своите обосновани изводи. В конкретния случай,
0: откъде идва разминаването?
5: Най-вероятно, към момента на извършване на аутопсиите, колегата от Враца не е обърнал толкова внимание на точно този детайл, но в последствие, когато е трябвало да обърне повече внимание, са направени снимки и така нататък на състоянието, т.е. по-целенасочено е извършено обследването на телата и тогава са установени тези промени.
0: Тоест, първия път е бил пренебрегнат този детайл, така ли?
5: Сега, аз лично да ви кажа, не на всеки случай, при така наречените банални случаи, починали от болестни състояния и така нататък, не се заглеждаме постоянно в интимните им области на тези хора. Толкова детайлно.
0: Да. Кажете ни обаче и за времето, това, което също се получи като разминаване. В началото посочвате, че смъртта в кемпера е настъпила между 5 и 7 февруари. Сега в
5: казах, че между 5 и 7
0: сега
5: дена.
0: Сега първи и трети по-скоро, да. Хипотезата.
5: Това, което сте констатирали колегите като трупни изменения, аз казах, че това е най-сложният въпрос в съдебната медицина, като установени трупни изменения са поставени с температурите, които са им били представени, диапазоните на температурите за тези периоди, колегите са направили обоснован извод, който аз няма как да не се съглася с тях, че давността на смъртта е в порядъка на 5 до 7 денонощи към момента на намирането на телата.
0: Сега в момента по-скоро хипотезата ви е, че се е случило между първи и трети, отколкото между пети и седми. Правилно ли го разбирам?
5: Така, да.
0: Да, да. И кое е това, което ви навежда на мисълта, че смъртта е настъпила значително по-рано от първоначалното ви наблюдение?
5: Към момента на смъртта са отчетени определени трупни изменения, които са поставени с температурните режими, са довели до мотивиран извод на колегите в последващите експертизи, последващата тройна експертиза, да дадат този времеви период като давност на смъртта.
0: Вие чухте преди малко и близките на жертвите казаха, тримата от Петрохан как са починали? Вече са минали 8 месеца и все още няма информация за това. Защо?
5: За разлика от околчица, там трябва да в тази ситуационна експертиза да се съобразят много повече неща. И затова, може би, колегите им малко отнема повече време. Когато бъде готова и тази ситуационна експертиза, ако бъда запознат с нея, ако решите да ме поканите, мога да коментирам. Към настоящия момент е безсмислено да се каже каквото и да е, докато самата експертиза не е завършена.
0: Доцент Александров, от целия ви опит, колко години е вече в...
5: Ами повече от 25.
0: Повече от 25 години. Целият ви опит до сега. Можете ли с категоричност да заявите, че нямате съмнение за начина, по който са загинали хората там?
5: Специално от това, което съм се запознал,
0: да,
5: с ситуационната на експертиза на околчица, много правилно и мотивирано тези изводи са направени от колегите и аз съм съгласен с тях. А именно, че двете момчета са с увреждания, които най-вероятно не са причинени. Смисъл, убеден съм за малкото дете, Александър Макулев, че е застреляно от упор в ляво слепоочие, с изход в дясно слепоочие. Проектила продължава, удря се в... те са две части от проектила, удря се в една прахосмукачка и падат тези две части долу. Защо са навсякъде две части? Искам да подчертая, че проектилите, които са използвани, са с плоска водеща част и оловна част. Ризницата е само отстрани. Тоест, оловото не е припокрито отпред. При удара в твърда подложка, това олово се деформира, разтваря и разкъсва ризницата. Това е измислено по този начин, че за кратко време, при тази силна деформация на проектила, да се нанесат максимално тежки щети и да няма сила проектила да излезе или ако излезе да не нарани друг човек. Тоест, ако се стреля в затворена обстановка и така нататък.
0: Това с проектилите го обяснявате, защото имаше съмнение, че е стреляно повече от веднъж ли?
5: Да, защото имало две дупки на кемпера.
0: На люка горе.
5: Люк. Но искам да обясня. Люка на кемпера се състои от две стъкла. Плексигласа отгоре е 4 мм и половина, докато долния слой е 1,5 мм. След като Калушев е възпроизвел изстрела в устата си и излиза в теменотилната област, продължава нагоре тези две части от проектила, каквито са намерени в главата на
0: Николай Златков.
5: На Николай Златков, и пробиват и двете стъкла и напускат кемпера, докато между двете стъкла отнесените костни частици, те успяват да пробият по-тънкото стъкло и остават между двете стъкла. Там има костни останки, фрагменти от черепа на Калушев.
0: Между двете стъкла на люк.
5: Затова отдолу са повече дупките, грубо казано, а отгоре са само две, тези от проектила, които са минали.
0: Бяха много въпросите именно заради това, защото кемпера беше заснет отгоре, виждаха се в действителност няколко дупки и това е обяснението за това. Mm-hmm. Но ще ви попитам за последно. Пак казвам, вие сте експерт с 25 години опит. Имате ли капчица съмнение за това, че няма човек, който да се е намесил там?
5: Специално запознах се подробно с следите от кръв отложени по посока на изстрелите и така нататък, вътре в това затворено пространство. Динамиката на тези следи и местонамирането и начина на намиране на телата на тримата, нямам съмнение, че Калушев е извършил убийство на тези две деца, за мен са деца, и е приключил със себе си с изстрел в устата.
0: Ще има ли последващи брифинги? Имате ли информация?
5: Предполагам, че след като приключат останалите експертизи, от която ситуационната е най-важна за Петрохан, вероятно прокуратурата ще даде такъв. Не знам.
0: Благодаря ви за това гостуване, доцент Александров.
5: И аз ви благодаря.
0: Благодаря, имате покана и в последващи моменти. Благодаря ви.
5: Всичко добро.
6: Тази събота очаквайте ходовете на властта след скандалите на седмицата. Петър Витанов от Прогресивна България. От производителя до магазина. Кой злоупотребява с цените на храните? Когато фолклорът е модерен. Мона. Смешната страна на живота с Китодар Тодоров.
7: София, имаме проблем с комуникацията с това момче.
6: Тази събота до 11. По BTV.
8: BTV Радио. За да знаеш всичко.
9: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
10: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
11: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота. 22 часа. По BTV.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Състоянието на нашия съюз е най-силното, но се усеща и като най-несигурното, което е било някога, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в ръчта си за състоянието на Европейския съюз в сряда. Емил Радев, евродепутат от ГЕРБ НЕП, сега ще разговаряме с него. Здравейте и добро утро, господин Радев.
1: Добро утро.
0: Имаше множество критики срещу Урсула фон дер Лайен след тази реч, но и не само. Дайте да започнем наистина от глобалното и да вървим вече и към локалното. Канада като асоцииран член, може би това беше и най-запомнящата се идея. Обяснете ни, възможно ли е това, как е възможно и защо?
1: Разбира се, възможно е това и това е една много добра идея, защото Европейския съюз, колкото по-тесни връзки има с развити държави трети като Канада, Австралия, Нова Зеландия, толкова по-ще сме силни ние, ще е силна нашата икономика и разбира се, в не само икономически аспект е важен, важен е и аспекта сигурност, важен е аспекта миграция, икономически политики. И аз тук искам само да кажа, че за нас не е изненада след споразумението СЕТА, че Канада все по близки връзки поддържа с европейските държави членки. Общо взето и това, което става с най-близкия и съсед, също сигурно доста подтиква Канада да има по-тесни връзки с европейските държави. Между прочим, тук искам да кажа, че 10 държави членки не са ратифицирали споразумението СЕТА. България е една от тях. Но канадският премиер в разговор с моя колега Ковачев каза, че ако ратифицира бесета, той другата година ще дойде в Бургас на Евровизия. Така че трябва да се замислим.
0: Кажете ни обаче, какво точно трябва да представлява това асоцииран член? С какви привилегии ще се ползва Канада, ако наистина стане асоцииран член на Европейския съюз?
1: Те първа трябва да видим тази правна форма, какво точно ще вложим в нея. Знаете, до сега има държави членки и кандидат членки, но това могат да бъдат само държави в Европа. Тази правна постановка, асоцииран член, те първа ще видим какво съдържание може да вложим съобразно договора за функциониране на Европейския съюз. Може би тук ще имаме и парламента, и съвета, и комисията доста работа, за да измислим новите правила и да ги въведем. Но това значи много по-близко икономическо сътрудничество, много по-добро сътрудничество в европейските програми, като Хоризонт, например, да може да участва и там. Оттам нататък обмена на студенти, научните изследвания, иновациите, технологиите, всичко това, разбира се, ще даде тласък както на европейските държави членки, така и на Канада, както в икономическо, така и в образование, иновации и сигурност най-вече.
0: Ние чухме от страна на канадския премиер, който каза: много благодарим за поканата, перефразирам, разбира се, думите, благодарим за поканата, готови сме. А кога най-рано е възможно да се случи това и Канада също да стане част от голямото семейство на Европейския съюз?
1: Канада така или иначе има икономическо споразумение. Аз пак казах, може би първата крачка е да се ратифицира след 10 години от всички държави членки, защото това ни дава много по-добри възможности. Видяхме за 10 години, че всички ония опасения, които си изказваха тогава, не са състоятелни. Но от тук нататък трябва наистина да подпишем други споразумения, още по-тясно свързващи ни, и разбира се, те да бъдат в интерес на всички. И главно да се справяме с другите глобални предизвикателства от трети държави, които се опитват да прилагат икономически натиск, като Китай, като Съединените американски щати, защото колкото е по-сигурен бизнеса и колкото по-ясни са правилата, толкова повече може бизнеса да планира и да бъде стабилен в развитието си.
0: Да, ние всъщност не разваляме ли още повече обаче отношенията си с САЩ по този начин? Видяхме от президента Тръмп имаше изказване за това, че той го приема като изостряне именно на тона.
1: По никакъв начин не смятам, че изостряме отношението с Съединените американски щати. Те са наш огромен икономически партньор, но виждаме, че в последно време има доста несигурност. Заплахи за мета, заплахи за спиране на търговия. Може би президента Тръмп третира Канада като 51-я щат, но все пак Канада се е самостоятелна държава, самостоятелна политика и именно, може би, президента Тръмп с налагането на митата и с ограничаване на търговията е потикнало Канада да погледне и към Европа като един стабилен и предвидим партньор.
0: Една друга тема, която се появи също така през седмицата, че България може би е на път от излизането от онзи срамен за страната ни списък за пране на пари. Вие също така сте и докладчик по отношение на темата за прането на пари в Европейския съюз. Кажете ни, възможно ли е това наистина да се случи и България да излезе от въпросния списък, който споменах, а също така и имаме ли напредък в това отношение?
1: Ние изпълнихме всички условия за излизане от списъка още в края на миналата година. И аз вярвам, че на 30 октомври в Париж специалната група за финансова дейност ще изкара България, Монако и Кот д'Ивоар от сивия списък за прането на пари, което е наистина една много срамна страница. За съжаление, 2023 година ние влязохме в този сив списък и това имаше огромни последствия и за бизнеса, и за репутацията на България. Може би тук наистина трябва да даде обяснение правителството на Кирил Петков и Асен Василев тогава като финансов министър, защо допусна това, защото аз изпомням, че една страна като Южна Корея тогава за кратко прекрати всички транзакции към България. Представете си какво значи това за българския бизнес. Но аз съм уверен, че на края на другия месец ние ще излезем от този сив списък и оттам нататък смятам, че България трябва да направи всичко възможно да се бори с прането на пари, защото и в Европейския съюз 1% от милиардите, които се перат, само успяваме да спрем и да заловим. Всичко това, за съжаление, отива в организираната престъпност и служи тези финансови средства после за нова престъпност. Аз ще бъда другата седмица в началото в Франкфурт, в седалището на новия орган за борба с прането на пари и тероризъм, за да видим как и какви мерки ще се вземат вече на европейско ниво за координиране на борбата. Този орган започва да функционира тепърва и ние много разчитаме, че в следващите години ще има много по-големи резултати и ще хващаме много по-голяма част от изпраните пари.
0: Вчера беше оповестен един пореден случай именно в тази посока за корупция, пране на пари и то е свързано с това, че фирмите за мантинели са отклонявани от тях пари от обществените поръчки, като са отивали за заплащането на полетите на лидерът на ДПС Делян Пеевски. В този ред на мисли, това ли е ето пътят за излизането ни, включително и от този срамен списък? По този път ли, правилно ли върви властта в момента в борбата с корупцията и с прането на пари?
1: Ние бяхме влезли в този списък главно защото не бяхме въвели в нашето законодателство редица правила по директивата за пране на пари и така нататък. От тук нататък, как казах, ние успяхме това да го направим още в мандата на премиера Росен Желязков, но винаги, когато говорим за пране на пари, а това винаги е свързано с някаква друга престъпна дейност, трябва да вземаме нужните мерки, трябва с нашите партньори да работим много добре, защото това са транснационални престъпления, както и източването на ДДС. Обикновено в схемата са до 4, 5, 6 държави членки, финансови органи и така нататък.
0: По-скоро нужно питам, господин Радев, подкрепяте ли действията в момента на правителството в борбата с олигархията, олигархичния модел, така го наричат често, и това, което се случи
1: вчерашния
0: ден?
1: Правителството каза, че вече е победило олигархичния модел, според правителството вече е победен. Аз не виждам, за съжаление, това да е станало. Всякакви мерки, които са за върховенство на закона, за борба с престъпност, с корупция, бих ги подкрепил, дано правителството да действа така не само срещу политическите си опоненти, а и към всички, които извършват престъпна дейност на територията на нашата страна и в Европейския съюз.
0: Смятате ли, че Делян Пеевски и Владислав Горанов са извършвали престъпна дейност, както беше споменато вчера на брифинга?
1: Ами от това, което чух за Влади Горанов, той е дал под наем за 1000 евро на месец свой имот на някаква фирма, която никой не е доказал в момента, че извършва престъпна дейност. Престъпна дейност се доказва единствено и само в съда и съда може да каже кой е престъпник и кой не е, така че да лепим етикети предварително, аз като юрист не приемам.
0: Вие влязохте в инициативния

0: с нея страшно добре работихме по сваляне на дискриминационния мониторинг върху България и Румъния, който ни пречеше за Шенген. Работихме по теми като влизането ни, пълноправното ни членство в Шенген, по електронното правосъдие. И именно поканата на Иляна Йотова към мене показва, че Иляна Йотова иска в инициативния си комитет хора от различни професии, от различни социални слоеве, от различни политически сили. И това са качествата на един обединител на нацията, какъвто трябва да е президента. Аз не виждам проблем, че влязох в инициативния комитет на Иляна Йотова. Между прочим, първият човек, който информирах за тази покана, беше лидера на ГЕРБ господин Борисов. Ние нямаме кандидат президент в тази политическа кампания. Нямаме и десен кандидат, защото аз не смятам, че основният опонент на госпожа Йотова, господин Гюров, е десен. Напротив, имаме състезание в лявото. Политическата сила на господин Гюров членира в Реню, не е нито в дясно, нито в крайно дясно. Така че тук имаме състезание на леви кандидати. Това, че господин Кандев носи кобура си от дясно, не го прави десен кандидат. Така че напълно естествено е, при положение, че ГЕРБ няма кандидата, да вляза в инициативния комитет и да подкрепя Иляна Йотова, защото тя идвала на събития на ЕНП, които съм организирал, въпреки че е била шеф на делегацията на партията на европейските социалисти, заставала е под банера на ЕНП, загърбвала е политическите си тясно партийни интереси в интересите на България. И мисля, че това е едно много добро качество за един президент.
1: От нея ли получихте покана да влезете в инициативния комитет?
0: Да, от нея получих покана.
1: Означава ли това, че в момента приканвате симпатизантите на ГЕРБ, хората, които са гласували и за вас, да гласуват сега за нея, за кандидата, който е подкрепен и от Прогресивна България?
0: Първо, аз не съм нито в ръководството на ГЕРБ. Не мога да ангажирам партията със своята позиция. Това е лично моя позиция. Работил съм, казах, добре с Иляна Йотова. Това е моята лична подкрепа към нея, защото наистина виждам, че тя поставя интересите на България над всякакви други политически и други интереси. Така че не мога да обвържа моето участие там с подкрепа на партията. Всеки от нашата партия ще прецени за кого да гласува. Но виждам, че интереса, който буди ГЕРБ, и виждаме, че ГЕРБ е непреодолим фактор и в момента. Да, ГЕРБ не участва на тези избори, но ГЕРБ има една друга цел и това са следващите избори, които предстоят. И все пак показахме, че ГЕРБ е незаобиколим фактор в политиката.
1: Няма да напуснете ГЕРБ?
0: По никакъв начин не стои това. Пак казах, аз съм си член на ГЕРБ от 20 години. Това е моята партия. И това, че съм направил един ход, пак казах, той не е политически в момента, и то със съгласието на ръководството на партията, по никакъв начин не може да ме изкарвате от ГЕРБ. И това си е моята партия и тя ще остане такава до момента, в който се занимавам с политика.
1: Благодаря ви за гостуването, макар и от дистанция. Господин Радев, имате покана да дойдете и на живо в студиото в следващ момент. Благодаря ви много.
0: Благодаря ви.
1: Ние сега продължаваме, уважаеми зрители, с тази тема, която засегнахме и в разговора с Емил Радев. Лидерът на ДПС Делян Пеевски е плащал частните си полети с пари, отклонявани от обществени поръчки. Това обяви кабинетът Радев вчера, а вътрешният министър заяви, че в действията е намесен и топ дипломат. Последва реакция и на Пеевски. След минути ще ви покажем един разговор, който трябваше да се случи и в студиото с въпросния замесен дипломат. Става дума за посланика ни в Обединените арабски емирства. Но преди това, ето част от думите от брифинга вчера.
2: Част от тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност, което ние наричаме дружество Касичка. Та това дружество Касичка генерира паричен ресурс, който е послужил, установяваме по-нататък, за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски.
3: Извършихме проверка в подадените данъчни декларации на лицето депутат, лидер на политическа партия, откъдето установихме, че същите не са вписани и не са декларирани като разходи за транспорт или като подарък за осъществяване на въпросните

0: полети.
1: Господин Дебелджи, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс с един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Поредния епизод на Дебелджи Пикчърс. Измислици. Още днес сезирам прокуратурата за всичко, което ме набеди Иван Демерджи.
2: А кой плаща оценявате мерките?
1: Аз и моето семейство. Казвам го ясно. За всичко имам документи на цяла България. Аз и моето семейство сме платили моите полети.
3: Господин Пеевски, как оценявате?
1: Никога. По никакъв повод. Аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки.
4: Дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланник в Обединените арабски емирства. Та тук възниква и въпроса дали повода да бъде този дипломат поставен на този пост не са именно тези действия, извършени от дружеството на баща му. Прозира името на друг санкциониран по Магнитски, Владислав Горанов, депутат от ГЕРБ. Та той пък, видите ли, отдава под наем обект на едно от тези дружества. Той се явява наемодател. Съвсем случайно най-вероятно са се намерили някъде по трасето.
5: Действително, консултантската фирма, която притежаваме, отдава помещение под наем на фирма KMV системи за пътна сигурност. И то напълно на търговски принцип на значителна сума от 1000 евро на месец. Всичко е декларирано надлежно и вероятно оттам Демерджиев е направил тези сериозни разкрития.
6: Трябваше сега в следващите минути да разговаряме именно с посланика на Обединените арабски емирства, господин Иван Йорданов. Причината да не се случи този разговор е, че той отмени гостуването, което щяхме да направим онлайн с него, заради това, че беше отзован именно вчера вечерта от външното ни министерство и не е получил позволение за разговор и за интервю. Надяваме се все пак да се случи. Изпратихме и запитване и покана за това интервю да се случи през Министерството на външните работи. Все пак имахме кратък разговор, който излъчихме част от него и в новините вчера в централната емисия с посланика ни Иван Йорданов. Предлагам сега да пуснем цялото интервю, което е съвсем кратко. Чуйте какво каза той.
7: Да отговорите на това, което беше споменато на брифинга, даден от МВР министъра и премиера Радев, за това, че вие сте пряко свързан с закупуването на полети на лидера на ДПС Делян Пеевски и до Обединените арабски емирства.
8: Тези твърдения категорично не отговарят на истината. Не съм свързан с никакви полети на частни лица до Обединените арабски емирства и от Обединените арабски емирства, включително на господин Делян Пеевски. Единствените полети, с които съм свързан, са полетите за евакуация на българските граждани от Абу Даби.
7: Беше споменато името всъщност на вашия баща за това, че той е бил пряката връзка, така да се каже, и всъщност средствата са преминавали през негова фирма, отклонявани от обществени поръчки за мантинели.
8: Баща ми има дялово участие в фирма, която по неговите думи никога не е участвал в обществени поръчки за мантинели, нито пък той самия в качеството си на физическо лице е бил пряка връзка за когото и да било. Разбира се, редно е тези въпроси да бъдат уточнени с самите собственици на фирмата, а не от мен, но информацията, която получих от него и на този етап и бих могъл да ви предоставя, е, че тази фирма не е участвала в обществени поръчки за 5 милиона евро, нито пък той или членове на моето семейство под каквато и форма са се обогатявали от това. Моите доходи са публични, те подлежат всяка година на проверка и са проверявани, както и моето имущество също може да бъде проверено на страницата на Сметната палата.
7: Тъй като днес премиера Радев каза, че ще поиска да бъдете отзован, вие вече получихте ли такова официално искане и ще се завърнете ли обратно в България?
8: Аз съм български дипломат и държавен служител. Всеки български премиер може да поиска моето отзоваване без да се позовава дори на мотиви. И като държавен служител и дипломат, аз мога само да се съобразя с това.
6: Този разговор се случи, уважаеми зрители, веднага след брифинга, който беше даден вчера от Вътрешното министерство, от министър Демерджиев, както и от премиера Радев. Понеже имаше детайли, които бяха споменати вътре, искам да ви покажа няколко документи, които ние журналистите обикновено трябва да подготвяме и да търсим, за да ви покажем фактите на първо място. И това е, че господин Йорданов каза, че в крайна сметка като посланик той наистина дава една декларация, която трябва да декларира имуществото си и доходите си. И той посочи, че не се е облагодетелствал по никакъв начин от това, което се говореше за фирмата на баща му. Ето и неговата декларация за срок от миналата година, от 1 януари до 31 декември 2025. И в нея се вижда, че той и съпругата му притежават и са си закупили гараж през 2025 година на стоеност 195 500 евро. 28 квадрата, скъпичък в столицата. И също така, ето ги банкови сметки, три банкови сметки, на съответно две негови, една на съпругата му с съответно 12 000 евро, 7 000 и 4 000 евро. А най-отдолу, както виждате, годишната данъчна основа или по-точно трудовите му доходи, които е получил 43 600 лева в случая. Това е относно фирмите, защото той посочи и фирмите на своя баща, има в действителност фирми, които могат да бъдат проверени през търговския регистър, съвсем лесно. Едната от тях се казва Spectrum Air, която извършва редовен или нередовен чартерен въздушен транспорт, самостоятелно или съвместно с друга експлоатация на въздухоплавателни средства. Посочи се, че на брифинга вчера, че тази фирма има собствен самолет, закупен за изключително голяма сума. Още една фирма излезе обаче в търговския регистър, която е свързана с бащата на нашия посланик в Обединените арабски емирства. Казва се Globus Service. И тя е свързана с международна търговия. Това е нейната дейност. И двете фирми се намират на един и същи адрес. Трябва да го посочим. Това е в Пловдив, булевард 6 септември, номер 169. И една бърза проверка, разбира се, ни показва и къде точно се намира този адрес. Това е ето тази жилищна сграда и кооперация. Ние, разбира се, ще потърсим за повече информация и на адрес тези фирми, за да разберем имало ли е отклоняване на средства, закупувани ли са някакви билети за господин Пеевски или не са. Темата ще продължим съвсем след малко в студиото с председателя на парламентарната група на Прогресивна България, господин Витанов, който вече е в студиото. И ще разговаряме и за това. Сега обаче към прогнозата за времето.
0: Здравейте! Съботния ден започна с хладно утро, но днес ни очакват много слънчеви часове и дори летни температури. Максималните стойности ще бъдат между 27 и 32 градуса, малко по-ниски по Черноморското ни крайбрежие. В столицата очакваме около 28-30 в Пловдив, а във Варна и Бургас до 26 градуса. Слънцето ще се редува с повече облаци след обед над Западна България, където на места може да превали. Вятърът е слаб от изток. Атмосферното налягане остава малко по-високо от средното за септември. Утре също слънце и високи температури. Валежи и гръмотевици отново предстоят единствено в планинските райони от Западна България. От понеделник обаче времето ще претърпи съществена промяна. Идва захлаждане, придружено и от дъждове на повече места в страната. Към сряда ветровито и хладно, със стойности не по-високи от 15-20 градуса. Слънцето ще се показва по-често отново в четвъртък. Такава е прогнозата. Хубав ден от мен. Тази събота продължава.
6: Както казах и преди прогнозата за времето, Петър Витанов, председател на парламентарната група на Прогресивна България в студиото. Здравейте и добро утро, господин Витанов. Няма как да не продължим темата, по която вече набрахме инерция. Тази свързана с полетите на Делян Пеевски. Кажете обаче, какво очаквате да се случи след изнесената информация? Знаем, че вече е подаден сигнал до прокуратурата. Това стана ясно от вчера.
3: Първо да кажа да оставите възрастния човек на мира, 80 годишния собственик на тези фирми, надали има каквато и да било отделност, най-вероятно е подставено лице на сина си.
6: Ние проверяваме фактите, изнесената информация.
3: И трудно това, ми да си представя 80 интервю... годишен активен бизнесмен, но всичко е възможно.
6: Какво смятате вие, че...
3: Смятам, че е подставено лице на сина си. Какво да смятам? И без съмнение, вие ме питате какво ще се случи, ми предстои да... Надявам се българската прокуратура да реагира адекватно. Защото изнесените данни, апропо, една част от тях са разследване на МВР, което искало допълнителна информация от малтийските служби. Всъщност това, което е предоставено от малтийските служби.
6: Информацията имате предвид за фирмите и откъде е купуван?
3: Точно така, иначе полет. Това, което в крайна сметка се вижда, че мерките, които предприехме в началото, включително и с Сигма, механизма Сигма, който може в реално време да проверява обществени поръчки, дава резултат. Установено е, че 4 фирми, които са свързани помежду си, вие вече споменахте, привидни конкуренти, но всъщност работят в синхрон, са заделяли една част за въпросното дружество на родителя на нашия посланник, с което е закупен този самолет веднъж и втори път, с което са се финансирали полети на председателя на Движението за права и свободи, очевидно. От тук нататък МВР е свършило своята работа, предоставило е документите на българската прокуратура и аз се надявам на активни действия от страна на прокуратурата.
6: Измислици, лъжи и отново сезиране на прокуратурата от страна на лидера Делян Пеевски. Това, така обобщавам това, което излезе от него вчера като изказване. Как си обяснявате неговата реакция? Това исках да ви питам.
3: Аз нямам намерение да коментирам реакцията на други политически сили. Това, което на мен ми се иска да направим и това, което аз съм се фокусирал. Нов Висш съдебен съвет, нов избор на главен прокурор, промяна в структурата на българската прокуратура, връщане на обективността и на желанието за истински не само разследвания, но за истинско правосъдие.
6: Сега това беше и следващия въпрос, който беше отправен от опозицията, от Демократична България. Те казаха, ние скоро внасяме нашите законопроекти, къде са на Прогресивна България?
3: Законопроекти за какво?
6: Именно за реформи в прокуратурата.
3: Първата стъпка в съдебната реформа беше направена. Предстои да бъде материализиран, надявам се това да се случи. Ние направихме първо една малка промяна в Закона за съдебната власт. Там включваше и избор на правила на членове на Висшия съдебен съвет. Около тях се обединихме почти всички партии, които твърдят, макар и дълго време в сглобки със същите тези фигури, които коментираме сега, които твърдят, че искат различна правосъдна система. С тях направихме тези правила, общ консенсус. После със същите тези хора изградихме общ профил за членове на Висшия съдебен съвет, да не са членове прокуратурата, не са членове на висшите съдилища в България. Ако може децата им, роднините им да не са свързани с съдебната система, защото през нея се влияе, да не са наказвани, да няма производства срещу тях и така нататък. Спрели сме се на някакви хора. Ние, като политическа партия, останалите също като политически партии, тъй като дадахме възможност в правилата и неправителствените организации да участват в процедурата. Ние сме припознали част от това, което са дали неправителствените организации. Нещо повече, коментирали сме общо тези, които са подадени от неправителствения сектор. Сега остава да изберем наистина нови членове на Висшия съдебен съвет и тук ще си проличи кой иска да останат старите членове, с които очевидно виждаме, че правосъдие в България няма. Това, което се случваше в Висшия съдебен съвет, беше срамно, позорно за всеки един нормално мислещ български граждан, или иска да остава досегашния състав. И сега вече по въпроса, това е пак само първа стъпка от съдебната реформа. Това, което ние предстои, ние сме дали хронограма на нашите намерения, законодателни намерения за следващите 4 години. Те включват промяна в атестирането, проблема в командироването на съди, промяна в концепцията за Висшия съдебен съвет, нов наказателен кодекс, ново НПК. Всичко по реда
6: и
3: в...
6: това трябва да се случи в следващите 4 години, но по-скорошните мерки.
3: Те са в...
6: спешните.
3: Те са общо за 4 години. Като някои са... Вие видяхте, ако може би сте забравили, но имаме управленска програма. В тази управленска програма всеки един от този закон е описан кога ще се случи. На първо време избор на Висш съдебен съвет. Това е нота бенето за тази есен. След това е главният прокурор. Всичко оттам нататък в съдебната система. Това е А и Бето, това е основата. След това вече трябва да се преди останал. Разбира се, законодателните проблеми, промени, те си вървят по план.
6: Новия Висш съдебен съвет, това трябва да се случи с кого обаче? Сами няма как?
3: Сами няма как. Изискват се 160 гласа. Ние сме отворени към всички онези политически партии, които са декларирали намерение за борба с статуквото в съдебната система. Откровенно, разговори с ДПС и с ГЕРБ не сме водили.
6: Няма и да водите.
3: На този етап не предвиждаме такива. Разчитаме, включително разчитаме разчитаме на те. Между другото, ще ви кажа, Възраждане може би имат най-много основания да водим разговори с тях, защото никога не са били част от управлението. Но, разбира се, ДБ, Демократична България, за които правосъдната система е в основата на тяхната политически кампании генерално, и се опитваме с партията на Продължаваме промяната, там е според мен е една идея. По-трудно, трудно ми е да преценя какви са реалните ми.
6: Тоест сте започнали разговори?
3: Ние отдавна ги водим, защото всички ние сме се обединили. Тези, които наистина вярваме, че съдебната система, Висшия съдебен съвет, системата на прокуратурата трябва да бъде различна, ние отдавна ги водим.
6: Да, но това е, това е новост, което казвате.
3: Не е новост.
6: Имам предвид, че сте имали разговори вече и сте се обединили около кандидати заедно с Демократична България.
3: Ние сме се обединили около правилата веднъж, втори път около образа, профила на потенциалните членове на Висшия съдебен съвет. Единствените имена, които сме коментирали, бяха тези, които са постъпили по линия на неправителствения сектор. Немалка част от тях припознахме и ние, и колегите.
6: Сега изборите президентските, има ли опасност да ви скарат и да не успеете да назначите нов Висш съдебен съвет с помощта на ПТДД?
3: Надявам се, че не. Това е част от политическото състезание. Избори има през няколко месеца в България по една или друга причина. След това предстоят местните избори. Това е състезание. Всеки би следвало да излага аргументите и да защитава своите кандидатури. Иска ми се да няма черни и гнусни кампании, такива каквито започнаха преди седмица, но все пак се надявам на здравия разум на колеги.
6: Коя гнусна кампания визирате?
3: Например, срещу един от основните кандидати Илияна Йотова.
6: Имате предвид въпросния
3: Въпроса Ескобар, за помилуването,
6: който се цитираше, Петричкия Ескобар.
3: Да, за мен това беше гнусна кампания, ще ви кажа защо.
6: А грешка ли беше от страна на госпожа Йотова според вас, че го е помилвала?
3: Вижте, помилването е върховен акт на милосърдие. Ще ви кажа, понеже по едно стечение на обстоятелствата изисквах от Министерството на правосъдието по член 139 от Закона за достъп до информация данните, първо с които е назначена комисията по медицинската комисия, която да прави експертизата. Тя е с подписа на Надежда Йорданова, съгласувано с подписа на Сербезова, министъра на здравеопазването. Съгласувано с подписа на заместник министъра Дечев, който е кандидат за член на Висшия съдебен съвет. Вътре са 7 светила. 7 лекаря, в чиято компетентност никой не се съмнява. И да ви кажа констатациите. Сега тук може да ми се наложи да си плащам глоба за разкриване на лични данни, ама да ви кажа за този човек. Защото той или е медицинско чудо, в което аз по-скоро вярвам, или е заблудил комисията. Но в тази експертиза, неговото здравословно състояние, след като е претърпял някаква катастрофа 99-та година, има аневризма в мозъка и деменция. След това има тежко онкологично заболяване, което налага спешно лечение. След това е претърпял инсулт и накрая с перфорирана язва и перитонит. Заключението на комисията е, че пребиваването му в затвора, апропо, той последните години не е бил в затвора заради тежкото здравословно състояние, представлява риск за неговия живот. И на този етап това е преценка, разбира се, отговорност и преценка на госпожа Йотова. Но не очаквайте госпожа Йотова с стетоскопа или с ямарато да отида да види дали документите, които са дадени, са достоверни. И ви питам аз, кой ще е този? Аз искам да питам и другите кандидати. Кой ще е този, когато получи такава медицинска експертиза? Ще прецени, че този човек трябва да остане и да умре в затвора. И после, кой ще носи отговорност за нас като държава за нехуманно отношение на престъпници? И последно, въпроса за помилване. Извинявайте, помилват се престъпници, не се помилват ангели. Нали, на всички ни е ясно, че става дума за престъпници. Вероятно е една част от тях за коравели престъпници. И понеже въпросът се разшири, че имало, видиш ли, и други такива, които са били с наркотици.
6: Петима, мисля.
3: Ми, хубаво, само да ви кажа, че това са вторите най-многобройни престъпления, заради които хора лежат затвора.
6: Има ли
3: възможно?
6: Да, възможна ли е схема? Аз това се замислих, обяснявайки.
3: Първо,
6: това
3: не е възможна схема.
6: Схема с медицинските експертизи, след като всичко това, което казвате сега като информация, е описано, и в крайна сметка този човек успява да прекарва наркотици отново.
3: Понеже комисията беше пред мен имената. Това са професори, това са доценти, това са 7 специалисти на различни болести. Честно да ви кажа, все си мисля, че не е възможно. Но имайки предвид, че през годините, между другото, госпожа Йотова е жената, която най-малко, вице-президента по-скоро, който най-малко се е възползвал от този институт. Те са помивали всичко на всичко 28 души за 10 години. Знаете ли по времето на Желев какво е било? прощавайте, по времето на Петър Стоянов. 7-800 души са помилани. Хайде, обективността изисква да кажем, че там има полите затворници, да речем, реабилитирани. Но по времето на Ангел Марин те са били 500 души. По времето на Плевнелиев са били 28 души само за 5 години. Тоест, все по-малко се възползват от този институт, но да бъдем откровени, пак става дума за престъпници. Нали? И не е целта на помилването да възстановява грешки на съдебната система. Ако има в съдебната система грешки, има съвсем друг механизъм в наказателния кодекс, по който едни дела могат да се върнат, ако има установени съдебни грешки.
6: Понеже
3: тук е върховен акт на милосърдие.
6: Вие го виждате като кална борба.
3: Това беше отвратително.
6: Кална борба ли беше и случая Петрохан, който бяха се изнесли сега информацията, имаше обвързване, виждаме и Борислав Сандов, който сега е привлечен от прокуратурата. Това част ли е от тази кална борба, но в отговор на тази, която вие спомена?
3: Не искам да политизирам случая Петрохан. Не желая да го политизирам, не желая да го свързвам с наши политически опоненти, въпреки очевидната връзка, включително и с кмет, включително и с друг. Не желая да го политизирам, като родител го казвам, като баща. Това, което се е случило там, е ужасно, то е разтърсващо, това е чудовищно. И ми се иска просто да се стигне до дъното на всичко, без, ако може да каляме политически.
6: Росен Йорданов каза, че директно е получил похвала от премиера Радев. Обадил му се и му е благодарил за това. Правилно ли е постъпил според вас премиера?
3: За това, че се обадил на след пресконференция. Тяхна работа, смисъл, не е нещо драматично, дори да е било така. Нямам представа.
6: Не ни остава много време, но все пак да кажем и за мерките за горивата, тъй като това беше и голяма тема и във вчерашния ден. Излязоха в крайна сметка тези мерки. Те ще бъдат за хората, които са в най-голяма нужда. Аз така разбрах. В крайна сметка това е основната идея с този инфлационен чек от 50 евро.
3: Една част от тях са за хората в най-голяма нужда. Това е инфлационният чек. Това са 30 милиона евро, които засягат 550 хиляди души, тези, които живеят под прага на бедност или са от уязвими семейства.
6: Дори да нямат кола, те ще получат помощ.
3: Точно така, дори да нямат кола. Но това е само малка част. Това е само приблизително 10% от цялата тая помощ, която се предоставя.
6: Правилно ли разбирам, че тези хора няма нужда да правят нищо? Те ще получат директно по банковите си сметки едни 50 евро в следващите месеци.
3: По служебен път без допълнителни заявления, да.
6: Тоест не е нужно да го харчат за гориво, така
3: е? Не е нужно да го харчат за гориво, не е необходимо да имат кола. Това е веднъж. Втори път, ние предвиждаме 55 милиона компенсация за българските превозвачи. Това го имаше и заложено в бюджет 26. Защо? Защото те са неконкурентно способни заради компенсациите, които други държави дават на техните превозвачи в цените на горивата. По този начин, това е глътка въздух за българските превозвачски фирми, 70 хиляди души. Следващото е подпомагане на междуградския транспорт, линейки, пожарни и така нататък, тези, които са с обществено значима функция. И разбира се, земеделските производители. Ще ви кажа нещо, което е за мен изключително възмутително. Асен Василев вчера говори, че 20 семейства ще ли да получат, видиш ли, 170 милиона за земеделските производители. Този човек има претенцията да управлява тази държава и да ни води в Европа. Той не познава европейското законодателство. Подписвам се тук. Това, което говори, са изключителни манипулации и лъжи. Защото по тази мярка, те са по деминимис. Един земеделски производител няма как да получи повече от 50 хиляди. Така че това е изключително голяма манипулация. Тези хора, земеделските производители, са подпомагани в почти всички държави, ще бъдат подпомагани в България. Мярката ще адресира над 15 000 души и ще подпомогне за задържането на цените, на ценовите равнища на земеделски продукти. И изобщо не става дума само за зърно.
6: А за колите на газ трябва да бъдат нотифицирани от Европейската комисия тези мерки?
3: Друго нещо, дълбоко непознаване за Бога. Как можеш да имаш претенцията да си бил министър в европейска държава, да твърдиш, че си проевропейски, да не познаваш европейското законодателство? Прощайте, няма нужда от нотификация за пропан-бутан. Другата мярка за пропан-бутан, тя според мен също е много добра. Между другото, цялата опозиция призна. Защо? Защото се премахва акциза и на колонка...
6: За хората, които карат на газ.
3: Да... Хората, които карат на газ, обикновено са най... бедничките и карат коли, които са най-икономични.
6: И някои депутати, чухме вчера, казаха, че карат на газ.
3: Берек Едверсен. Аз също познавам и такива хора, но това е мярка, която наистина залага глътка въздух за тези, които изпитват най-големи затруднения да си пълнат колите, но няма нужда от нотификация. Уведомителен е режима с един закон, който предвиждаме да влезе в края на следващата седмица за пропан-бутана. Въпрос ще бъде решен.
6: Благодаря ви за това гостуване, господин Витанов. Очакваме да видим как ще се случат тези мерки и докъде ще стигнат и доколко души ще помогнат действително. Благодаря ви за гостуването.
9: Тази събота очаквайте от производителя до магазина, кой злоупотребява с цените на храните. Когато фолклорът е модерен, Мона. Смешната страна на живота с Китодар Тодоров.
10: София, имаме проблем с комуникацията с това момче.
9: Тази събота до 11. По BTV.
11: BTV Радио, за да знаеш всичко.
12: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
13: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV. 100 корици, стотици истории, една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени с стил.
14: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
15: The longer that we wait,
14: от тази височина.
15: The weaker we get.
16: Deep breath.
14: Единственият път е... надолу.
16: Flipping.
14: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.

0: политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Земеделски производители и овощари се събират в новозагорското село Еленово. От градината до теб се нарича изложението, на което те ще представят родните плодове и зеленчуци. Срещата има по-сериозна цел обаче да даде решение на текущите проблеми в бранша, като ниските изкупни цени, например, и липсата на пазари. Сега ще получим повече информация от Дания Танасова, която е там. Дани, здравей!
1: Здравейте от село Еленово. Много неща имаме да покажем и да кажем. Затова директно по темата. Знаете, тази година беше много богата. Има праскови сливи в момента, но много изкупни цени. Затова, ниски изкупни цени. Затова производителите протестираха няколко пъти. Аз днес очаква срещата с министъра Коста Петров. Здравейте.
2: Здравейте, здравейте на вашите зрители.
1: И производител, и председател на браншовата организация. Колко праскови схвърлиха производителите само в Сливенско тази година?
2: Говорим за регион Сливен, индустриална праскова, може би около 2-3 хилитона бяха нереализирани. Дали са останали по лошите години, дали са изхвърлени в Тунджа, но просто наистина тежка година за реализация.
1: Хубава българска праскова.
2: Е, хубава, реколта е добра година, но наистина реализацията е трудна. И за десертна също беше трудна.
1: Цените на пазарите какви са в момента, за колко можем да купим килограм от тези праскова?
2: Цена на едро, която цените на едро са 60-80.
1: За колко мога да
2: се... Ако говорим цена на едро, това е десертна праскова, която е пресна пазар, фреш маркет, това са 60-80 до евро варяха на едро. Да, индустриалната праскова реши 30.
1: Благодаря. Сега отиваме към председателят на Националната браншова организация. Господин Цеков, какво очаквате днес от срещата с министъра? Какво ще го питате от името на всички производители?
3: Първо искам да покажете тези красоти, българското плодородие. Искаме да покажем, че има български села, които са живи. Искаме да покажем, че традициите са живи и че трябва да се продължи. Българското плодородие е всичко това, което виждате. А пък на министъра, който го очаквам, искаме да му покажем и както винаги сме били активни, да се знае, че не бива традиционен сектор като плодове и зеленчуци да остане в онова забвение, в което към момента отива и към онзи, за съжаление, недобър сценарий. Ние искаме да продължиме, искаме да покажеме, искаме тези млади хора да продължават да произвеждат. Така че трябва наистина сериозна подкрепа от българското правителство, за да може този уязвим сектор да бъде подкрепен и административно, и финансово, тъй като това са изключително важни моменти, в които, когато имаме тежки години на кризи, тежки години, в които не може да се реализира производството, българският производител трябва да има възможност да продължи да произвежда.
1: Благодаря ви. А сега към един човек, който има кризисен план. Господин Тамалков, много ниски изкупни цени, 50 евроцента ви предлагаха за килограм праскови, затова вие сте си ги направили, сте си преработили прасковите в сокове.
4: Да, нова, това е моят брат, ние сме близнаци, Лъчезар се казва. Това е неговата продукция, която е нова. Той ще ви даде, така ще ви каже, от ниските изкупни цени, в момента виждате каква е реализацията на сокчета, които са 100%.
1: Сами си ги преработихте и си ги направихте.
4: Запазена марка, може да ги видите. Ето го, той ще ви даде също така интервю, да ви каже какво е направил. Мина през много трудности.
1: Аз виждам, че има да ги сокове. Опитате, да. 40-50 евроцента ви предлагаха на килограм праскови. Много градини останаха празни.
4: Прасковите цената беше 27 цента. Сливите също бяха на много ниски цени. И в момента се направи това, което има добавена стойност.
1: Но не всички намериха вашия вариант. Много градини останаха, плодовете. Да, кажете ми на финал, сме един въпрос към министъра. Ще продължите ли да работите при тази година неблагоприятна?
4: Чакаме министъра и искаме да го попитаме за кооператива, който обеща за Сливен. Това е основният въпрос, който ще му зададем. Благодаря. Без кооператив ние до 2-3 години ще се самозакрием.
1: Дано не се случва това. Към министър Абровски ще бъдат всички тези въпроси. Иначе в село Еленово днес ще има много сергия, много продукция. Само да ви покажа български домат. Розова магия. Колко е тежък този домат? Хайде да го видим на финала, така да завършим.
5: 870 грама.
1: Близо 900 грама чудесен български домат. За да го има това производство, хората... Да, домашно, разбирам. Благодаря ви. Благодаря ви много. Това е колеги от нас.
0: Дани, благодаря ти и аз. Видяхме и производството, чухме и въпросите и те продължават да набъбват и в нашето студио. За опасност от поскъпване на хранителни продукти предупреждават от над 10 национално представени браншови организации. Причината е нов държавен регистър, в който производители, дистрибутори, търговци са задължени да подават информация за всяка партида на определени хранителни продукти. Парадоксалното в случая е, че с тази мярка управляващите искат да регулират цените. За да обяснят обаче становището си, в студиото вече са Яна Стратиева, изпълнителен директор на Сдружение Храни и Напитки, и Ивайло Гълъбов, председател на управителния съвет на Съюза на птицевъдите в България. Здравейте и добре дошли.
6: Здравейте.
0: Опитах се да опиша ситуацията, в която всъщност влизате вие. В момента въпросният регистър още се обсъжда, но вие вече надавате глас. Обяснете какво ви притеснява в случая с този регистър, след като той би трябвало да облекчи всички ни и да регулира цените.
6: Той няма такива цели. Той има за цели да създаде един аналитичен инструмент, с който евентуално държавни органи да анализират какви са ценовите нива и изобщо да анализират процесите по конкуренция в държавата. Въпросът е, че при настоящата подготвеност на нашите фермери, например, този регистър би представлявал една огромна административна тежест, защото особено във варианта, в който е предложен за обществено обсъждане, той предполага, че при всяка пратка може да е 50 кг от тези прекрасни праскови, ако тръгнат към търговец на едро, земеделецът трябва да влезе с електронен подпис, да впише прасковите, вида, размера на опаковките и да опише един огромен поменик, придружаващи документи, като договор, по който ги е продавал, анекса към него, ако има протоколи за прихват, цял списък от документи, които трябва да се приложат, за да тръгнат тези праскови към търговеца на едро. Това, за съжаление, колегите земеделци очевидно не осъзнават още. Ще падне най-голямата тежест именно върху тези малки предприятия, които произвеждат домати, ябълки и нещата, които са в този списък. И по този начин безспорно ще се оскъпи нашата продукция, защото това са разходи. Ние трябва да назначим някой, който да извършва тази дейност.
0: Някой, който да описва въпросните праскови, колко са, на къде отиват.
6: Че няма държава в света, която да има регистър с подобни бенобем данни, и този регистър да е свързан с толкова огромни глоби, каквито е в нашия случай.
0: Какво е предвидено?
6: Глобите за най-малките предприятия с оборот до 2 милиона и половина е 25 000 евро, при втори път е 50 000 евро, нагоре достигат глобите до 500 000 евро за неподаване своевременно на данните или дори за непълни данни. Такива глоби няма никъде по света и по принцип това безспорно ще затрудни бизнеса. И при всички случаи не е момента в период, когато виждаме, че сме в кризисна ситуация, дигат се горивата, знаеме за двата военни конфликта, които оскъпяват торовете, оскъпяват цялото производство и ние очакваме правителството да ни подкрепи с мерки, които ще повишат производителността, за да не се допусне увеличение на цените. А вместо това получаваме този регистър, който освен да ни създаде допълнителна административна работа, един колега тия дни беше написал по медиите, че ако се чудят защо няма български стоки, това е защото българският производител попълва бланки и декларации. Така че апела ни е в това становище, в тази наредба да влизат продукти само по искане на КЗК. Когато тя констатира, че в даден сектор има проблем, тогава съответните продукти да минават на този режим на проследяване, за да се види има ли наистина проблем и къде е той.
0: Да, вие дадохте много
6: всички,
0: детайли.
6: За всички продукти това просто е абсурдно и е само административна тежест без никаква ясна полза от нея.
0: Да, господин Гълъбов, в момента не се ли подават достатъчно информация? В момента не се ли подава изобщо някаква информация към кои органи? Кой би трябвало да получава този регистр? Кой да го одитира?
7: Точно в този дух са и нашите конструктивни бележки по предложената наредба, тъй като ние към момента поддържаме голям масив от данни, най-напред към НАП по две линии. Едната е като ежемесечните декларации на дневниците за продажба, годишните декларации, освен това фискалния контрол, от който дори след 3 години така съвместна работа с НАП не виждаме, не знаем какъв е ефект, дали това помогна да се изсветли икономиката, каквато беше целта и което нас основно ни мотивира, тъй като един от най-големия проблем в нашата българска икономика е сивия сектор, който убива лоялната конкуренция. Всъщност, ние подаваме данни към още много администрации.
0: Дайте ли пример с вас? Вие като производител на месо, какво трябва да дадете?
7: По две линии, Агенция за безопасност на храните, статистика ежемесечна.
0: Тоест към НАП, към НСИ, казвате?
7: И към Министерство на околната среда и водите ежемесечно по комплексните разрешителни. Към КЗК, когато изисква такава информация. Така че информацията, която едно предприятие трябва да подава постоянно, администрирайки тази дейност, постоянно расте.
0: И сега на вас какво, например, още повече, ако влезе тази информация, сила?
7: Тази информация се набира ръчно. Тя в момента ние не сме дигитализирани нито всички предприятия, нито държавната администрация. Ако беше дигитализирана държавната администрация, те ще си ползват данните, които примерно НАП има. Разбира се, трябва да има и правно основание, но не е толкова лесно събиране и обобщаване на данни, особено да стане безопасно. Събирането на такъв масив от данни предполага и опити за злоупотреба, тъй като всичките данни, те не са безплатни. Ние сега стана много модерно да говорим за изкуствен интелект, но изкуствен интелект, събирайки данни, всъщност така се издържа. Нали? Така че ние не сме окей като производители с тази чувствителна информация да се работи без предварително да се гарантира абсолютно и тотална киберсигурност, тъй като през този поток от данни е възможно да се нарушат интересите и конкуренцията на всяко едно предприятие.
0: Мен ми е много любопитно,
7: каква е крайната цел на правителството? И то не е на това правителство, на поредните 3-4 правителства. Ние тази тема с цените артикулираме 3 години. Целта е да се намалят цените на дребно. Да, обаче тези всички мерки, точно обратното. Те увеличават административната тежест и по-скоро намаляват конкуренцията, тъй като много малки предприятия най-вероятно под натиска на тази административна тежест ще сменят своя бизнес, за да излезат от обхвата на тези наредби. И така би се намалила конкуренцията. От друга страна, ние виждаме, че конкуренцията в търговията на дребно също не се прави нищо. Да се привлечат инвеститори, да се предложи така по-атрактивен пазар. Нашия пазар в края на краищата има ниска покупателна способност. Това го прави неатрактивен за големите инвеститори. Затова именно ни остава по-лесни механизъм да стимулираме по-голямо производство и по-голема конкуренция. С тези мерки по-скоро точно обратното.
0: Госпожо Стратиева, кажете ориентировачно, имате ли някакви изчисления? С колко могат да нараснат за крайния потребител цените, ако се приеме този регистър, за който говорим и бъдете отежнени?
6: Значи, ние не можем да определиме така, защото е въпрос за това какъв обем произвежда една компания. Въпросът е точно в това, че ние очакваме обратното да ни стимулира да произвеждаме повече и да имаше между другото инициатива на правителството, която ние приветстваме, с която се събрахме, поискаха от нас каква административна тежест трябва да бъде намалена, за да може да ни облекчат. И просто контрапродуктивно е при положение, че обсъждаме в работни групи каква административна тежест да намалее, изведнъж да правим този регистър, който такава административна тежест до сега никога не е предвиждан в нито един акт.
0: Добре, имахте ли до сега разговори в такъв случай, докато се готви този регистър? Имахте ли разговори с властимащите и какво ви отговориха те?
6: Ние, понеже това не е за първи път, проекта беше внесен още преди няколко години, ние на всеки път алармираме, че такъв експеримент с цел събиране информация е изключително скъп, няма го никъде в такъв обем, и особено в момент на криза, това е дори безотговорно, бих казала, защото производителите в момента, особено малките, те не осъзнават какво ги очаква по този регистър.
0: Сега, понеже говорите за криза в момента, вероятно имате предвид тази с горивата. Вие ще бъдете ли обхванати от тези мерки, които бяха споменати вчера от правителството?
7: Да, всички земеделски производители ще бъдат подпомогнати. Това прави чест на правителството, че навремени са мерките. В крайна краща виждаме, че ескалира цената и тя става непредсказуема. Това е точно навреме и ще успокои пазара.
6: За разлика от тях, преработвателите, ние никога не много рядко попадаме в обхвата на подобни мерки.
0: Вероятно е излишно да попитам, но бихте искали.
6: Ами, разбира се, че бихме искали, защото и нашия транспорт и логистика се променя, нашите суровини поскъпват. Ние към момента апелираме, ако не да ни помагат пряко, защото разбираме, че финансовите възможности са ограничени, то поне да не ни товарят с допълнителни разходи, каквито представлява този регистър. Само това би ни подпомогнало да се намали инфлацията, т.е. Не сме принудени да дигаме цените поради покачване на себестоимостта.
0: Да попитам тогава тези, които в крайна сметка ще получите някаква помощ. Това ще повлияе ли на нас, крайните потребители в цената? В крайна сметка това е
7: основната
0: цел.
7: Безспорно тази мярка цели да се намали инфлационния натиск и да не се окаже такова отражение цената на горивата върху продуктите. Аз многократно съм казал, че това би се отразило на въобще покачването на всички раси, отразяват най-вече на себестойността на продуктите. Не непременно на крайната цена, тъй като крайната цена основно се определя от пазара, но безспорно, тогава, когато себестойността се покачва, рано или късно ще се покачи и крайната цена. Затова намираме мерките за правителството за навременни, но това делене на първични земеделски производители на преработватели не е ползотворно. Ние видяхме преди малко от репортажа ви, че не са много щастливи производителите на плодове и зеленчуци в Сливенско. Вероятно, нещата нямаше да бъдат така и беше много хубав паралела с този, който си е преработил прасковите. Тъй като ако ние имахме преработвателни предприятия, които да поемат 50% от първичната земеделска продукция и то не на ниски цени, а на конкурентни цени, тогава най-вероятно българското изцяло земеделие щеше да е пример за развитие. Подобна е картината в Полша, която е най-динамично развиващата се страна в областта на земеделието и преработвателната индустрия в Европа, но там е интегрирано първичното земеделско производство с преработвателната индустрия. За съжаление, ние тръгнахме по друг модел.
0: Благодаря ви много за гостуването. Оставаме да проследим как ще се развие и това с регистъра, така
6: надяваме,
0: че ще
6: имате покана. Надяваме се да бъдем чути, защото в момента е бюджетен период, в който се бюджетира, за да се контролират тези цени, явно ще трябва поне на стотици чиновници, защото тази мярка само за 20 продукта обхваща над 30 000 предприятия, които ежедневно ще трябва да бълват тези справки и тази административна тежест.
0: Благодаря ви. Ето как продължаваме.
8: Тази събота очаквайте, когато фолклорът е модерен, Мона, смешната страна на живота с Китодар Тодоров.
9: София, имаме проблем с комуникацията с това момче.
8: Тази събота до 11 по BTV.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си.
2: 100 корици.
3: Сега внимание към шофьорите и всички, които смятат да се разхождат из центъра на София, защото куп събития този уикенд ограничава движението в центъра на София. Но пък не говорим за някои протеста, за интересни спортни и музикални мероприятия. Катерина Семерджиева с повече информация сега. Кате, днес къде ще бъде спряно движението и ограничено съответно?
4: Здравейте! Първо, ние се намираме пред сградата на Старото народно събрание. Обикновено жълтите павета са един от най-натоварените булеварди в София, но днес са затворени за автомобили и отворени за пешеходци. Както виждате, аз напълно спокойно мога да пресека улицата в днешния ден. С причината е, освен че София стана част от Европейската седмица на мобилността и други редица събития, като Лунар, което се провежда вечерта, и също така предстоящия фестивал на Екзе, който ще се проведе на площад Александър Невски, като заради него ще бъде затворена улица Оборище в участъка си между улица 15 ноември и булевард Васил Левски. А пък Цар Освободител, на който се намираме и ние в момента, е напълно затворен за автомобили. От булевард Васил Левски до Александър I. Сега, зад мен може да видите, че по повод Европейската седмица на мобилността има и представяне на различни видове транспорт, градски транспорт и различни видове придвижване. А пък в утрешния ден ще има доста по-голямо затваряне на улиците в столицата, тъй като булевард Цариградско шосе ще бъде напълно затворен от площад Народно събрание до Самоковско шосе заради провеждане на градско велошествие.
3: Така, много ценна, важна информация от Катерина Семерджиева. Кате, благодарим ти. Така, уважаеми зрители, бъдете така внимателни. Как тръгвате и на къде точно сте тръгнали, защото центъра на София наистина ще е затворен. Надяваме се обаче да имаме и хубави температури, за да се разхождаме по този хубав център. Алис Борисова ще ни каже сега повече.
5: Здравейте! Температурите навън постепенно започват да се повишават, като към този час вече почти навсякъде са между 15 и 20 градуса, а в хода на деня предстои да достигат летните 32 градуса на места. В София очакваме до 28 и 30 в Пловдив, малко по-ниски са стойностите по Черноморието. Във Варна и Бургас термометрите няма да показват повече от 26 градуса. След обед само в планините от Западна България е възможно да превали и прегърми. Слаб вятър се усеща от изток. Утре отново. Слънце и летни температури. Само в западните масиви предстоят краткотрайни валежи и гръмотевици. От понеделник обаче градусите чувствително тръгват надолу, а дъждовете обхващат повече райони. Има риск явленията на места да са временно интензивни. Ветровито и хладно остава до сряда, когато максималните стойности няма да надвишават 20 градуса. Повече слънчеви часове и леко затопляне очакваме в четвъртък. Така се разделяме за сега. Останете с тази събота.
6: Здравейте и от мен. Нейният глас заедно с хор Ваня Монева звучи в саундтрака на филма «Аватар». Печелила е златен бутон в България търси талант, била е жена на годината в категория музика и песента и мале заедно с Роби 8 седмици беше на върха на музикалните

0: класации у нас. Сетихте се. Тя е Мона и е тук при мен. Здравей, Мона!
1: Здравей!
0: Дни преди да представиш първият ти самостоятелен албум на 8 октомври, в място, в което е бил и първият ти самостоятелен концерт, че и на същата дата преди 2 години.
1: Абсолютно, да. Аз изключително много обичам да има символика и смисъл в всяко едно мое действие. И съвсем не е случайна датата, която избрахме за албум превюто, защото на 8 октомври 2024 година аз направих промоция на песента ми Жива. Сега 2 години по-късно, на същата дата, ще направя албум превю и с огромно и отворено сърце, с огромна любов ще очаквам всички мои фенове, с които ще споделим този специален момент, защото искам да се почувстваме с едно. Сме се събрали вкъщи, на дивана ми, седнали сме на килима и си разказваме истории за живота, защото албума има, в него има 8 нови песни и това е много магично за мен, защото всяка една песен е история от моя живот и ми е много специално, наистина.
0: Ти каза, че освен датата и мястото си го избрала специално да е то, именно защото е по-интимно за по-малко хора, които
1: да,
0: и се надяваш
1: да
0: това да бъдат най-верните ти, най-истински.
1: Да, така ми се иска за първи път да изпея песните от албума пред най-близките, най-големите фенове, с които знам, че със сигурност ще влезем в един свят, Gen Z, фолклорния свят, който в момента се опитвам да създам около себе си и се надявам хората да се открият в него.
0: Как създаде тези 8 нови песни?
1: Създадохме ги по време на MonoVision Songwriting Camp, който се случи през май месец тази година и събрах едни от най-любимите ми български автори, едни от най-големите ни звезди в момента и едни от най-близките ми приятели, що се отнася до музикален свят. И най-красивото беше, че всички сме така горе-долу на една вълна, чисто емоционално и че всички успяха да, заедно с мен, да изживеят емоциите, които са отминали някога при мен. Аз съм запаметила в съзнанието, записала съм някои от тях и в момента те звучат в музика и скоро ще ги чуем.
0: Текстовете са твои, са много искрени. Ти даже ми разказа, че всеки ден сте писали по една песен.
1: Да, имахме дни, в които сме правили 2 песни. Тоест работили сме в 2 студия, което беше изключително интересен процес и ми се случва за първи път.
0: Ама разкажи, как им даваше тон за тези песни? Какво им казваше?
1: Или вечерта преди работната ни сесия, или сутринта се събирахме. Аз им разказвах за това, за което съм избрала да пишем.
0: За конкретна тема.
1: За конкретна тема. Аз имах подготвени теми. Защото в живота на всеки един човек се случват събития, които със сигурност остават, настаняват се много трайно в душата. И аз имах такива, които много исках да разкажа. За първи път пея всъщност за любов. За първи път пея за тази, може би, неслучена любов, несбъднатата любов, която е била на косъм и я изпускаш, но надявам се в по-добри дни слънцето така да изгрее и да се случат нещата, но в албума има наистина големи истини. Истини, които до момента не съм признавала дори пред себе си.
0: Твоите истински истории,
1: да.
0: Искрено разказани в албум, ще бъде много красиво, а неговата промоция след концерта, всъщност той излиза в музикалните платформи на 9 октомври.
1: Да, точно така.
0: Когато вече всички ще могат да го чуят, ще има ли изненада отново някое дуетно парче, както успешните дуети с Роби и с Любо Киров?
1: Ще има, да, но не мога да издам повече за момента. Песента е невероятна и това е, може би, една от най-любимите ми песни в албума. Това е песента, с която си признах, че съм готова да обичам.
0: О!
1: Да.
0: Така е, вече сигурно си готова. Ето, разказа, че си имала някакъв различни опити в живота.
1: Естествено,
0: ти с любовта,
1: естествено,
0: като
1: да,
0: всеки човек.
1: Естествено е, когато вървим по пътя, да срещаме разни предизвикателства и важното е просто да не се отказваме, каквото и да се случва.
0: Няма, но ето, чуваме и песента ти с Любо Киров, да, с когото това лято беше на турне, нещо наистина много вълнуващо. Представям си, да, за теб. Кои бяха най-незабравимите моменти от турнето ви и от самостоятелните ти концерти това лято?
1: И аз адски много се радвам, че с Любо вече се чувстваме близки приятели. Защото ние с него споделяме сходни артистични ценности. Но със сигурност най-специалният момент от цялото турне до момента, това ще си остане първия концерт, който беше в Русе. И може би точно защото беше първи, защото за първи път така се срещнах отблизо с публиката на Любо, която така топло ме прие. И Любо е една магия на сцената. Той е човек, не само артист, човек, от когото можеш много да учиш. И много се радвам, че той така откри добрината си за мен и ми разреши да черпя от нея, което е невероятно.
0: Даде ли ти такъв бекстейдж съвет? Чисто професионален, как
1: той ми дава,
0: за сцената и
1: той ми
0: за
1: дава всеки път, но понякога не е важно какво... Думите не са толкова важни, колкото са важни действията. И със сигурност за мен това е най-голямото училище, да просто да го гледам. И честно казано, много... Единственото, за което съжалявам, е, че нямам възможността да бъда отпред пред него и да гледам концерта като публика, но пък го изживявам по съвсем различен начин, което е специално по свой собствен начин.
0: Едно от най-вълнуващите ти събития и преживявания това лято го гледахме и по телевизията, влизането ти във фермата, което гледахме тази седмица с изпълнение. Ти влезе при участниците, но кажи ми, как се почувства на това място и на какви спомени ти навя това място? Ето, то отново под заглавието «Кръвта вода не става».
1: Да.
0: Върна ли те назад в твоето време това участие?
1: Много ми харесва посланието на този сезон. И когато влязох при фермерите, почувствах много странно една невинност. Една лекота. Някакво много интересно чувство, защото срещу себе си имах хора, които са останали, те са се изградили току-що един свой собствен свят. И те са вътре в играта с най-близките си хора. Което е и според мен най-предизвикателното в целия този процес. Но видях едни искрени очи, които са готови да се борят и да направят най-доброто, на което са способни. И беше много вдъхновяващо. Аз съм много доволна от това преживяване, защото и за мен като артист беше съвсем друг тип от обичайното, от това, което срещам всеки ден. И невероятни са. Добри хора са, преди всичко.
0: А видя ли в очите им любов? Усети ли тези взаимоотношения помежду?
1: Имаше, усетих, да, усетих.
0: Но също така, техните взаимоотношения са доста бурни. Всяка вечер, както зрителите ни знаят, от понеделник до събота от 20 часа фермата се излъчва и въобще в момента вече стана много напечено и напрегнато.
1: Да.
0: И имаше много различни ситуации. Даже епизода с нощи беше наистина, така имаше ескалация и на напрежението отново. Но имаше и една много важна тема, засегната от майката на Симона, от Ивета, която сподели на Рая, която е на приблизителна възраст като дъщеря й, за проблеми на дъщеря и на Симона с хранително разстройство. Тема, която е много важна за младите, защото те, следвайки примера на вас, техните идоли в социалните мрежи, в Инстаграм, където всичко изглежда толкова перфектно и красиво, понякога младите момичета особено се заблуждават да тръгнат по опасен път.
1: Ами,
0: за здраве.
1: Не понякога. За жалост, много често. И мисля, че това се случва точно в моментите, когато човек е уязвим. Когато му предстои да прави важни избори за живота си, например. Това... Наскоро аз много се интересувам от тази тема и доста чета по въпроса, но... Много е тежко това постоянно сравняване. И хич не ми харесва думата идол. Mm-hmm. Какво означава идол? Не трябва ти да искаш да бъдеш като някой друг.
0: Ти какво казваш на твоите фенове?
1: Ами, аз им казвам, те като дойдат при мен, им казват, искам да пея като тебе или искам да изглеждам като тебе. Аз им казвам, не искате това. Трябва да искате да бъдете като себе си. И ме питат много често за съвети. Всъщност, ако не си преживял някакъв тежък момент, няма как да знаеш и да можеш да говориш, но най-важното е просто да слушаш гласа на сърцето си и просто по някакъв начин да се опиташ да имаш очи само за доброто. И наистина това цялото сравняване, просто съвета ми към всички млади, момичета, момчета и не само, е да не се опитват да бъдат като другите. Просто бъдете себе си, защото това е най-големия дар, който може да притежаваме, защото света е красив, когато е шарен. И много ми се иска всеки да си има своята индивидуалност, своя собствен почерк и затова просто моля ви, бъдете си себе си.
0: Това е много важно, което казваш на младите и ще те попитам още нещо в тази връзка, именно защото днес след предаването от 11 до 1 ще се включиш отново в кампанията на Radio Enjoy, отново на училище, където ще участваш заедно с Филип Донков, също така инфлуенсерите Криската и брат му Алфа Алекс, тиктокърката Алекс Чето, водещи ще бъдат радиоводещите Вензи и Криста. Едно събитие, което много обичаш.
1: Ами много го обичам това събитие, защото аз съм част от програмата за поредна година. И може би не случайно, може би защото точно това радио ме подкрепи за първи път в моята кариера и някак много лично си усещам целият този път. И просто те повярваха в мен, когато аз още не бях никой. И това за мен винаги ще бъде много специално. Аз съм сърцат човек и обичам да давам от себе си, когато има защо да давам. И нямам търпение. След малко се запътвам за там.
0: И подадената ръка, именно и към младите, ето и на тези ученици, които ще дойдат на събитието, също отново ще изпрати своите послания с музика.
1: Естествено, да. И много е готино, че срещу себе си ще имаме аудитория от деца, което е много е важно какъв пример им даваме. И се радвам, че по някакъв начин имаме възможност да комуникираме.
0: Много, децата много те харесват и ти наистина си човек, който направи фолклорът отново модерен, за което това е огромно щастие.
1: Той си е бил модерен винаги и ще бъде.
0: И ще бъде. Радвам се и ти благодаря, Мона, за това
1: благодаря.
0: И за музиката. Вие останете с нас след рекламите, защото в студиото влиза Китодар Тодоров.
2: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
3: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 8 октомври.
4: Свали новото мобилно приложение RadioMate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: При мен сега е един от най-забавните актьори в България, който наскоро празнува рожден ден на 15 септември и е тук, за да ми каже дали остана нещо, за което да се смеем или вече само да плачем.
1: А човек може да си се смее винаги и за всичко. И за най-тежките неща, които му се случват. Даже според мен хумора се появява, когато ситуацията не е много приятна. И това е много хубаво и много добър рефлекс на хората. Живота ни не е много лек. Дайте поне да се посмеем.
0: Спасителният изход.
1: Ами да.
0: Рожденият ти ден е на 15 септември. Какво беше за теб като дете да празнуваш този
1: ден? Супер. Още един ден. Първият ден да не ходиш на училище. Не ще ходиш на училище, ама точно там. Аз нямам много спомени. Така и иначе.
0: Вече изгледняват.
1: Да, да. Не, по принцип. От вчера нямам. Не, примерно с нощи си спомням вече мъгляво на какво точно съм правил. Това е.
0: С нощи ти е най-ясен, нали? До вчера.
1: До с нощи. Вчера не казах, че не си спомням нищо. Та, да, отиваме. И след това на рожден ден.
0: Да, първия ден, първия учебен ден.
1: Да го изпразнуваме.
0: Започва с купон.
1: Да, така че май не беше лошо.
0: Замислих се за нещо, което си споделял, но името ти Китодар е много особено. Откъде, откъде идва?
1: Кирил Тодоров Арнудов, първите срички.
0: На?
1: На дядо ми.
0: На дядо ти. На него си кръстен. С него беше ли близък?
1: Ами... горе-долу. В смисъл, той много му обичаше, пък аз не му връщах любовта, което толкова, колкото... Нали, не знам. Много по-късно се осъзнах, че трябва човек да обръща внимание на близките си, но той вече беше починал и всъщност това го направих с баба ми. Започнах да я каня да излизаме заедно, ходихме да си хапваме някъде, пиехме кафенце заедно и това беше много хубаво и много важно, но малко късно осъзнах, че е много важно да си да обръщаш внимание на близките си. Сега също не го правя много-много, защото пък не ми остава много време. И така.
0: Не ти остава много време за децата ли?
1: Не, не. В семейството ми се опитвам да отделям време, поне събота или неделя. И да има, със сигурност си планирам почивките, така че да съм сигурен, че сме заедно със семейството ми за някакъв период от време.
0: Но те вече са големи, на 18 или 19 години.
1: Той точно мина те години, в които вече не искаше да е с нас много. И сега вече е окей пък да е с нас, което пък е хубаво. Тоест, нали, има един период между 12 и 18, в който по-добре да са сами. Така предпочитат. Но сега е в период, в който е окей да си споделяме някакво пътешествие или каквото да било, така че е симпатично.
0: Трябва им пространство и на децата, но всичко, което разказваш, го разказваш с усмивка. Винаги за каквото и да говориш,
1: и
0: все
1: да.
0: С усмивка.
1: И това е важно.
0: И как успяваш да запазиш така щастието си в тази сложна политико-икономическа обстановка?
1: Просто политико не ме интересува.
0: икономически
1: ме интересува. Не знам. Общо взето професията ми и ситуацията, в която съм се намирал през годините, винаги сам съм си търсил начини как да спечеля пари. Никога не съм зависил от някакви външни фактори. Тоест, продуцента и аз на различни неща. И за сега, слава Богу, тоест, по последните години някак си се справям. Тоест, не зависи от политиката и никога не съм зависил от политиката.
0: Не ти влияят тези обществени процеси?
1: Всичко е наличен договор. Толкова, да, не и това е.
0: Но и в интернет продължаваш да ни забавляваш с твоите публикации, с твоите снимки, с твоите видеа, ето и с твоите афоризми, които също споделяш в...
1: Това не са. Това е един мой приятел, който започна тази страница. Да. Без... тогава дори не сме се познавали. Но
0: не,
1: това е дълга
0: тема. Започна с твой облик, така е.
1: Почна с моя облик.
0: Така че звучи като от
1: теб. Аз исках да я банна тази страница и след това станахме партньори всъщност.
0: Ето.
1: И как, приятели.
0: Как в крайна сметка се събират
1: добрите
0: идеи?
1: Да, и как всеки дефект може да бъде ефект. Много е важно човек да търси начини да негативните неща, които му се случват, да ги обръща в позитивни.
0: А какво, понеже ето в тях много често говориш за нас българите, каква според теб е най-силната страна на нас българите и какво ни спасява в менталитета ни?
1: Ми, точно вчера точно с него си говорихме. Според мен едно от хубавите качества на българите е, че са толерантни към всичко. Това понякога естествено е проблем, но като цяло това е много хубава черта. И в годините, и през вековете, българите са били толерантни към другите. И това е много интересно, но според мен е така. При нас злоба има, има и национализъм, разбира се, в някакви мащаби, но като цяло тя по-скоро на приказки са така, има агресия, но някак сме, според мен сме много толерантни хора. И това е голям плюс. Може би това е заради това, че България има голям най-различни етноси. Може би заради това, не знам. Може би заради изтока, който по принцип е по-толерантен.
0: А носят ли на хумор българите?
1: Ми, да. В различните епохи по различен начин, най-вероятно. Преди като че ли повече се смееха българите.
0: Повече
1: може би.
0: Се смееха.
1: И не мога да преценя всъщност. Може да не е така. По-скоро имаше много нови вицове. Те, целият свят, 80-те, имаше едно усещане, че всичко е наред. Въпреки големите проблеми, възможността от ядрена война и 80-те, въпреки това някакси хората се забавляха по целия свят. И всичко беше по-наивно. И филмите, говоря за всички, за световното кино, имаше някакъв... Нещо по-леко беше изобщо усещането, че всичко е както трябва и че можем да се забавляваме. Някъде след 2007 нещата лекичко се промениха и станаха странни. Говоря пак да. Не за конкретно за България, но по принцип. Такова ми е впечатлението. 2007 е някакси прелом и в изкуството. Няма нови идеи. То стана много...
0: От 2007 твърдиш, че нещата са различни.
1: Да. Смятам, че особено през изкуството някакси видимо.
0: А какво стана изкуството?
1: Ами, само ако си представиш миналия век, от началото до края има сигурно поне 20 чисто нови стилове в музиката, в киното. Сега за 25 години, 26, няма един нов стил някакси. И може да има някакви разклонения, нещо да се опитва, но в крайна сметка чисто ново нещо, течение, което да е изцяло иновативно, като да кажем хип-хопа, както е в миналото, или пък алтернативната музика, или рока, или метала, или... Нали, там им просто се залива от стилове. И непрекъснато има нови идеи. И това нещо се промени. 90-те бяха проблемни до някъде. Там някъде залезе тази инициатива на хората да се чувстват добре и да откривателстват. И 2007 всичко някак си... Това е, за мен е, там е някъде прелома, 2007.
0: Но за стилове не знам, може би техниката все пак се променила, методите. Това също е...
1: Това може да е част от проблема.
0: Да, може.
1: Не знам.
0: Но ти от 2007 насам си участвал пък в много филми, част от които виждаме като кадри в момента. Но ето там, да. Както Жълто Леандър, Завръщане 2 и още много. Кой беше най-абсурдният момент от снимачната площадка, който си спомняш в кариерата?
1: Аз преди малко казах, че нещо не си спомням. От вчера ти искаш да си спомняш.
0: И някоя
1: нещо...
0: история, която са ти разказали вчера и така прясно са те подсетили за нея.
1: История от моя участие.
0: Да,
1: не си ми разказвали. Не си спомням. Да си ми разказвали. Ми не знам, непрекъснато има някакви ситуации. И така.
0: Ти самият мислил ли си някога да се занимаваш нещо друго, а не с актьорство?
1: Ами често. В моментите, в които не си викам примерно повече от 2-3 месеца, особено след завършването ми, нямаш работа примерно дълги периоди, си казваш... Май сгреших. Трябва нещо друго да се занимавам.
0: И какво се случва тогава в тези периоди?
1: Ми точно тогава излиза някакво предложение и ти си казваш, а не, има надежда, всичко е наред, дай да пробваме, да видим. И така.
0: Но как се оцелява да си актьор в България? Ето, по това, което разказваш.
1: Ами, това е моят опит. Сега със сигурност има най-различни други опити. Има най-вероятно и по-тежки. Всъщност аз като, чисто като актьор, на практика не си печеля парите, ако се май е така. За съжаление. Да. Особено ако един актьор иска да се занимава само с кино, какъвто е моят случай, защото аз не харесвам театъра, всъщност няма как да се изхранва. Това е абсолютно невъзможно, ако иска да е само киноактьор. В миналото може би имало такава опция. Много актьори са печелили от киното, но това е било преди 90-те години.
0: Сега това е абсурдно. Към какво са се насочили?
1: Сина ми иска да става адвокат. Сега това дали е негово чисто желание или майка му малко оплутна, нямам идея. Но това е решил, това ще опита, нека да пробва.
0: Може би, да, ето с този опит, който разказваш, това да се окаже все пак по-сигурна професия.
1: Ами, не е сигурно. То пък няма как да знаем, защото си спомням, че 90-те години, примерно, наистина правото беше много желано образование и всеки четвърти искаше да стане адвокат, което в крайна сметка води до голяма част от тях да бъдат безработни.
0: Последен въпрос.
1: Да не бъдат адвокат.
0: Ако за рождения ти ден можеше да си пожелаеш да имаш една суперсила, каква би била тя?
1: Не, няма нужда от суперсила.
0: Не искаш.
1: Трябва. Единствената суперсила е да обичаме. Това е единствената важна суперсила. Всичко останало са глупости и суета.
0: И да успеем да усмихваме хората, което ти имаш като
1: това
0: суперсила.
1: Може да е пак свързано с обичата.
0: Благодаря ти много.
1: Аз благодаря.
0: Останете с нас и след рекламите.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
2: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Много събития в столицата. За пета поредна година най-големият фестивал за светлинно изкуство Лунар Озари София. BTV подкрепя инициативата от самото и начало, а тази година Лунар е със специално издание за празника на столицата.
1: За няколко вечери част от емблематичното Ларго в столицата сменя облика си, като светлината, музиката и архитектурата се сливат на тема «Градски пулс».
2: Тази година е една единствена локация, така тя беше така мечта на екипа ни от много години насам и се радвам, че успяхме да я реализираме.
1: Близо 50 артисти се включват в надпреварата, а за Мариано Леота, който е част от джурито, е много сложна задача да определи кой да стигне до финала.
3: Това е комбинация от много неща. Темпото, ритъмът на музиката и връзката им с картината. Важно е и как артистите използват самата архитектура, защото при архитектурния мапинг трябва да използваш платното по най-добрия начин.
1: Зад фестивала Лунар стоят 19 души и техника, която се използва за първи път у нас.
2: Технически е много труден проект, но мисля, че справихме чудесно. Използвахме много иновативна калибрационна система, за да, така, да направим мапинга перфектен.
1: Но началото на тази история започва преди малко повече от десетилетие след награда в Берлин.
2: Идеята се роди много години назад, през 2015 година, когато спечелихме за първи път шампионат по видеомапинг с шоу върху Бранденбургската врата. И тогава бяхме омагиосани от силата на инсталациите на светлината, която така обединяваше хората.
1: 5 години по-късно фестивалът събира хиляди души в сърцето на София. Светлиното шоу ще е по сградите на властта на площад Независимост до 20 септември, всяка вечер от 20 до 23 часа.
4: Смятам, че самото представление е много уникално. Съчетаването на звуци с картина, мисля, че не се случва всеки ден и на такъв мащаб.
5: Ами много интересен, много е атрактивен. В момента много хубаво се представят участници.
1: А тази година двамата финалисти ще бъдат избрани не само от международното жури.
2: Публиката има възможност през мобилното приложение на фестивала да избере свой любимец. Това е нещо, което правим за първи път.
1: Докато разберем победителите, сградите ще разказват истории пред погледите на избралите да посетят фестивала.
0: Всяка година е изключително красиво шоу, а сега отиваме пред НДК, защото там вече звучи хубава музика. София Гитар Фест 2026 събира на една сцена утвърдени музиканти, млади изпълнители, ученици и любители. А тази година отново ще има майсторски класове, но какво още ще разберем от Катерина Семерджиева. Кате, здравей!
6: Здравейте от парк НДК, където за поредна година се провежда София Гитар Фест, тази година 2026. С мен в момента е Дидо, който е водещ на събитието. Какво да очаква днес? Какво е да си част от такова събитие?
7: Добро утро! В такова прекрасно лятно време мога да очакват само най-хубавите неща. Вчера имаше лайф на Остава, днес ще има лайф на Борис Христов. Преди това обаче ще има масово свирене на китари от 17 часа, както и мастер-класове на хора, които ще обучават младежите как свири на китара, и също така ще има класове по пиано за начинаещи. Още една музикална култура за моите хора, и много се радвам, че така и сцената приветства както и младите, така и утвърдените на българския рок. И това прави един хубав мост между поколенията, така че младите прихванат и се изкефат и да обичат да правят това нещо.
6: А какво е чувството да си част, така да видиш толкова млади хора, които са заредени от музиката?
7: Ами супер яко е, защото виждам млади хора, които горят в това, които се интересуват, които могат вече на много крехка възраст да свират много по-яко, отколкото ние сме могли на нашите години. И това е много надеждаващо за българската култура и за бъдещето на българската музика.
6: А то сега все пак имаше и хора, които репетират за тази
7: така
6: вечер.
7: Е.
6: Те ще бъдат ли част от голямото свиране тази вечер?
7: Разбира се. Те ще имат и собствена изява. Престо!
6: И свилене тук. Здравей! Здравейте. Ти ще бъдеш ментор.
8: Да, днес в 1:30 с тия симпатяги. Много съм горд и благодарен на Сребрена и на всички от София Гитар Фест.
6: Ами сега нека да чуем всъщност как звучи София Гитар Фест.
8: Хайде да чуем.

0: Най-хубавата част от песента. Много, много хубава музика ще звучи днес пред НДК. А ние сега малко минути и за спорт, защото България и Дания влизат в ожесточен дуел за място в световната група на Купа Дейвис. Надпреварата започва с два емблематични матча на синглс. А защо? За такива ще ни разкаже Гергана Гунчева, която включваме на живо от залата в Дания. Здравей!
1: Здравейте от Royal Stage Arena. Да, мачовете вчера бяха емблематични, защото белязаха завръщането на Григор Димитров за националния отбор на България след цели 11 години и също след 11 месеца пък местната звезда и световна звезда на тениса Холгер Руне се завърна на корт отново след много тежка контузия. Днес в ден 2 тук на битката между България и Дания за Купа Дейвис ще се реши всичко, а именно дали страната ни ще намери място сред световни елит и дали ще играе мачове с най-добрите през февруари и до година. Първо в 12:30 започва студиото в един срещата на двойки, където най-вероятно ще видим Пьотър Несторов и Александър Донски да спорят с местните представители. И след това големият мач между Григор Димитров и Холгер Руне, който ние пък се надяваме да се окаже последен и решаващ за нас. До мен е капитанът на отбора Валентин Димов, който ще ни разкаже повече за това, в какво състояние са момчетата, как е настроението, разбира се, как виждате вие мача на двойки, защото имаме много силни представители в лицето на Донски и Несторов.
2: Да, здравейте, чакане един нелек мач, но смятам, че момчета са добре подготвени, те са добре сработени, направиха страхотни резултати, имат вече две победи на двойка срещу настоящ номер 1 и бивш номер 1 в световната ранглиста, така че смятам, че имаме една силна двойка. И се надявам да стартираме с победа днешния ден, защото това е изключително важно.
1: След това ще предстои големия сблъсък между бившия световен номер 3 и световен номер 4 Руна и Димитров. И двамата имат своите собствени здравословни проблеми. От това, което видяхте вчера, кой обаче има повече преимущество на корта в момента?
2: Различават се много и двамата в игрови стил и изобщо като цяло в моментното състояние, но смятам, че опита, който има Григор, бил казал много сериозно влияние. Също така те се познават добре помежду си. Григор има мачове както срещу него, така и срещу капитана, който е на датския отбор. И със сигурност знаят какво да очакват, знаят как да се противопоставят. По същия начин и при нас и се надявам ние да покажем по-добрия тенис днес и да покажем днес малко по-добра игра. От вчера на момента имаше някои слабости, но смятам, че днес ще бъде по-добре.
1: Благодаря много. Така ние се разделяме с вас и напомняме 12:30 BTV започва срещата България-Дания за Купа Дейвис.
0: Ще гледаме след обедните новини. Сега обаче, уважаеми зрители, трябва да си кажем чао, защото така приключва и днешният ни ефир, но ще се видим отново утре с важни, любопитни теми и гости. Имайте една прекрасна събота. Показахме ви колко много възможности има за разходки. Хубав ден!

да става, каквото ще, ще правя, каквото искам пък да става, каквото ще е, правя, каквото искам пък да става, каквото ще, ще правя, каквото искам пък да става.

0: ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
1: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
0: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
2: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
3: Hank, are you seeing what I'm seeing?
2: Just answer the question.
4: 3 часа.
3: It's kind of priceless.
4: Една пра.
2: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
3: What?
4: Един живот.
5: Go, go, go!
4: Alan Ritchson.
6: I want to get out of this car.
7: No, we can't get out of the car right now.
8: I want to get out of the car.
4: Owen Wilson.
9: Well, you said you wanted to get out.
4: Куриерът в кината от BTV Studios.
10: 100 корици, стотици истории, една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени със стил.
11: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си.
2: The longer that we wait,
3: от тази височина,
2: the weaker we get.
4: Deep breath.
3: Единственият път е надолу. Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: България – Дания на тенис и България – Германия на волейбол. Решителни битки за националите ни в два от най-популярните спортове у нас. Държавата обеща съдействие с логистични центрове за реализация на продукцията на земеделски производители и овощари. Съединените щати и Дания постигнаха споразумение, засягащо сигурността на Гренландия. Гладиаторски игри и антични битки в центъра на София. Добър ден с обедните новини на BTV в събота. Аз съм Лиляна Боянова. Важен ден за българския спорт, решителни битки в тениса и волейбола. След минути тенисистите ни излизат в матча по двойки срещу Дания в надпреварата за купата Дейвис. Резултатът до момента е 1-1 след победата вчера на първата ни ракета Григор Димитров и последвалата загуба на Илиян Радулов. Тази вечер пък в София волейболните ни национали излизат в осмина финален сблъсък срещу Германия от Европейското първенство. Какви са настроенията в двата български лагера? Подробностите от репортерите на BTV. Първо към Дания и Гергана Гунчева. Гери, здравей, какви са шансовете ни в срещата по двойки за купата Дейвис?
1: Здравей, Лили, от Royal Stage Arena тук в Хилериот. Преди да ти кажа какви са шансовете, искам да ти покажа как се влиза в залата. Точно в 11.00 местно време отварят вратите и хората започват да тичат, за да вземат своите места, защото билетите са им разпределени по сектори, а не по места, и те много държат да намерят своето място на трибуните. А иначе вие в момента виждате именно българската ни двойка, Пьотър Несторов и Александър Донски, които загряват преди началото на двубоя. Какви са шансовете ни? Огромни. Защо са ни огромни шансовете? Защото ние притежаваме най-предно ранкирания тенисист на двойки от тези, които ще излязат след малко на корта. Именно Александър Донски, който 82-ри в света, представя се чудесно през тази година и на US Open игра в основната схема. Донски и Несторов ще се изправят срещу Аугуст Холмгрен и Карл Емил Овербек, които явно държат много да се опитат да спечелят този матч, тъй като в последният един месец са играли заедно на турнира от ATP Challenger и са стигнали финал.
0: Стискаме палци на нашите момчета. Гери, благодаря. Още подробности преди днешните матчове за Купа Дейвис Дания в нашето студио, което започва след минути по BTV. Сега към волейболния сблъсък с Германия тази вечер. Петър Бакарджиев е пред залата в София. Пепи, здравей! Ще бъдат ли отново пълни трибуните?
2: Лили, добър ден! Според мен краткият отговор е да. Само едно уточнение. Изненадвам се на това, което каза Гергана, че хората в Дания тичат и нямат места с своите номера на билетите и имената. В този организиран спорт за мен това е малко странно. В София не е така, тук всеки си има място. Залата, знаете, миналия месец на миналия матч срещу Полша записа рекорд с 13 128 души. Ето го отбора на България, който в момента пристига за своята тренировка. Виждате автобуса. Аз съм пред билетната каса. Оказва се, че все още има, макар и единични бройки билети. Сега само пак ще попитам. Нали има още малко билети, извинете?
3: Да, има още билети.
2: Не ви предупреждавам, а така малко нахално да ви питам. Има билети, ако някой сега дойде, може да се купи.
3: Да, може.
2: Добре, благодаря. Тук малко създадахме смут хората, които работят, обаче искаме да сме точни и акуратни. Съвсем единични бройки аз видях в електронната система. Със сигурност залата ще бъде Лили препълнена. Матчът е изключително важен, ако България победи днес Германия, в което не се съмнявам. Във вторник играем срещу Полша. Двубоят до вечера в 19. Студиото ни по BTV Action започва в 18.
0: Пепи, благодарим ти. Разбира се, успехи на волейболните ни национали. Сега, към останалото важно до този час, Ивайло Калушев категорично е убил Николай Златков, 15-годишния Александър Макулев, и след това се е самоубил. Това заяви в предаването тази събота по BTV началникът на клиниката по съдебна медицина, доцент Александър Александров.
4: Имате ли капчица съмнение за това, че няма човек, който да се е намесил там?
5: Специално запознах се подробно с следите от кръв отложени по посока на изстрелите и така нататък, вътре в това затворено пространство, динамиката на тези следи и местонамирането и начина на намиране на телата на тримата. Нямам съмнение, че Калушев е извършил убийство на тези две деца, за мен са деца, и е приключил със себе си с изстрел в устата.
0: Доцент Александров изтъкна, че все още не са готови всички експертизи, свързани с трите смъртни случая на хижа Петрохан. Според него причината е, че там вещите лица трябва да се съобразят с много повече неща. Основната хипотеза, че смъртта на тримата мъже в хижата е настъпила между 1 и 3 февруари. Арести в община Кърджали. Заместник медсекретар и одитор са задържани за 24 часа по проверка за принуда. Жалбата срещу тях е от освободен бивш управител на общинско предприятие, който е завел дела срещу общината. До момента няма официален коментар от община Кърджали. Земеделски производители и овощари от цялата страна се събраха в новозагорското село Еленово. След рекордните загуби за бранша и

0: че всичките големи логистични центрове, които имат големите търговски вериги, да бъдат заместени от вашите логистични центрове по области.
1: Според министър Абровски няма необосновано покачване на цените.
0: Това, за което постоянно се говори в медийното пространство, че цените се вдигат, не, те не се вдигат, защото има законова забрана и Комисията за защита на потребителите изключително сериозно следи за това нещо. Както знаете, всеки Божий ден, съгласно законите в България, всяка една от големите търговски вериги докладва цените на всички свои хранителни стоки и в момента, в който се види увеличение, се отива на проверка.
1: По думите на министъра, не би трябвало да има сериозно повишение и в цената на хляба.
2: Дания Танасова е в село Еленово. Дани, здравей, има ли яснота кога ще заработят тези логистични центрове, за които говори земеделския министър?
3: Здравейте, темата е много важна не само за Сливенския регион, но и за производителите от цялата страна. Кратка предистория на тази среща днес с земеделския министър. Протестираха два пъти стопаните тук в Сливенско заради ниските изкупни цени до 40 евроцента на килограм праскови, около 20 евроцента на килограм сливи, а после по веригата цената по пазарите скача близо 5-6 пъти. Министър Абровски обеща да бъдат изградени такива логистични центрове, но не се ангажира с конкретен срок. Тепърва държавата ще работи по този въпрос и отново казвам, основната цел е да бъде прекъсната тази порочна практика от производителя до пазара цената да скача в пъти.
2: Информация на Дания Танасова. Благодаря ти. След репортажа на BTV, разпоредената проверка от регионалния министър Иван Шишков по сигнала за строителство върху дюни край Аркутино, получихме официална позиция от дружеството Аркутино ЕАД. Оттам заявяват, че сградата е запазила предишните си параметри, а басейнът е преместваемо съоръжение с разрешение от община Приморско. Според фирмата, в имота с сградата няма картирани дюни, а увредените сиви дюни са в съседен имот. Сигналът до районната екоинспекция е подаден от самото дружество. Община Приморско също е извършила проверка на място и потвърди, че според специализираната карта в имота няма картирани дюни. Предстои да бъде установено дали извършеното строителство отговаря на одобрените проекти. Аркутино ЕАД предлага частните дюни в неговите имоти да бъдат прехвърлени на държавата срещу обезщетения. Цялата позиция можете да прочетете на нашия сайт BTV новините. От света са и позиция можете да прочетете на нашия сайт BTV новините. От света Съединените щати и Дания обявиха, че са постигнали споразумение за Гренландия. Споразумението касае сигурността на острова. Според американския президент Доналд Тръмп, то ще даде на Вашингтон пълен контрол върху Гренландия и ще позволи засилено американско военно присъствие. От своя страна, датските власти заявиха, че сделката ще укрепи сигурността в Арктика и Северния Атлантически океан, но не уточниха конкретните параметри. Очаква се официалното подписване на споразумението да се състои през следващата седмица в рамките на общото събрание на ООН. Съединените щати и сега имат права за разполагане на военни бази в Гренландия по силата на споразумение от 1951 година. По-рано този месец Еврокомисията обяви инвестиции от 200 милиона евро и планове за задълбочаване на отношенията с датската арктическа територия. У нас и политика. 36 дни преди изборите за президент, управляващите подкрепиха Илияна Йотова за решението й да помилва осъден за наркоразпространение в качеството й на вице-президент. Остава високо напрежението и след изнесените вчера данни от МВР за отклоняване на държавни средства за частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски.
4: Управляващите обясниха, че решението за помилване е въз основа на експертна оценка.
5: Вътре са 7 светила. 7 лекаря, с чиято компетентност никой не се съмнява. И да ви кажа констатациите. Сега тук може да ми се наложи да си плащам глоба за разкриване на лични данни, ама да ви кажа за този човек. Защото той или е медицинско чудо, в което аз по-скоро вярвам, или е заблудил комисията.
4: От Бургас лидерът на ГЕРБ коментира предстоящата надпревара за Дондуков 2.
6: Ако ГЕРБ имаше кандидат президентска двойка, нямаше да чуваме за Петрохан нищо.

0: нямаше да чуваме за наркодилър и нищо. Защото 25-та година аз го казах, че е амнистиран наркодилър със задържане. Това обаче тогава не е новина. Не е важно. А сега, когато го няма ГЕРБ, те трябва да се сбиват помежду си.
1: В студиото на BTV председателят на мнозинството в парламента призова прокуратурата да реагира, цитирам, адекватно по казуса с изнесените вчера данни за частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски, финансирани с публични средства за мантинели.
2: Надявам се българската прокуратура да реагира адекватно. Мерките, които предприехме в началото, включително и с Сигма, дава резултат.
1: Посланникът ни в Дубай отрече фирмата на баща му да е отклонявала държавни пари за мантинели и да ги е насочвала за купуване на частен самолет за полети на лидера на ДПС Делян Пеевски.
3: Тези твърдения категорично не отговарят на истината. Не съм свързан с никакви полети на частни лица до Обединените арабски емирства и от Обединените арабски емирства, включително на господин Делян Пески. Баща ми има дялово участие в фирма. Тази фирма не участва в обществени поръчки за 5 милиона евро. Нито пък той или членове на моето семейство под каквато и форма са се обогатявали от това.
1: Лидерът на ДПС днес не коментира, но вчера отговори, че твърденията за отклонени средства за полети са, цитирам, измислици, че ще сезира прокуратурата и че пътуванията е плащал той и семейството му.
4: Античността оживява в центъра на София от гладиаторски игри, през сражения и битки до античната мода. Всичко това представя фестивалът Сердика е моят Рим, който се провежда в столицата. Ежегодният форум за антично наследство събира над 100 любители на античната история. Показват пред жителите и гостите на столицата оръжията, традициите и древният бит по нашите земи. Събитието тази година е част от големия календар на събитията за нощта на музеите. Като организатори са исторически и музеят за история на София.
5: В възстановките се представям като Александрос Аврелианус. Може би от 6-7 години се занимавам с реконструкция на исторически възстановки. Важно е, защото е много интересно хоби. Доставя голямо удоволствие. Аз не влизам с агресия в самите битки. Целта е да запазя опонентите, да могат те следващия ден да отидат на работа.
6: Защо античността ви привлича повече?
7: Ами, стресът е по-малко. Приятно е, разтоварващо е, хаби достатъчно, изключително много енергия. Не познавам някой момче, което да не е играл на рицари с пръчки, поне от моите приятели.
4: Станчо Станчев е на античния фестивал. Станчо, здравей, приключиха ли гладиаторските игри? Кога се очаква да започне битката за Сердика между римляните и варварите?
6: Здравейте, както виждате и вие самите в момента, дори аз съм снаражен. Това е щитът на готите, на едно от готските племена, нищо, че по происход съм от Тракия. В момента такът и това, което може да видите, гладиаторските битки, все още, тук още виждате, е повален елинския гладиатор от един от римските, от пределите на Римската империя, тук на западната порта в Сердика. Може да видите колко е интересно и в момента колко много деца всъщност с техните родители са тук и са се събрали. Има много почитатели на античната история. В момента виждате дори как публиката също дава присъдата за това какво да се случи с поваления елински гладиатор. Мисля, че повечето гласуваха за това той да не е оцелее, но тук има и много занаят и много е шарено. Продължава до 20 часа с спектакъл по Платон, така че античността е отразена по много начини. Не само с екшен, а битката за Сердиката първа предстои.
4: Станчев, благодаря. Останете с BTV. Хубава събота.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене Ка Класик 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици Ка Класик, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
2: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
3: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.

Здравейте! Предимно слънчево е времето от днес. След обед, само над Западна България предстои да се заоблачава и на отделни места там се очаква да превали и за кратко. Типично летни се очертават и максималните температури, които днес са между 27 и 32 градуса. В София очакваме около 28, а в Пловдив до 30. Малко по-ниски са стойностите по Черноморието. Във Варна и Бургас, например, термометрите няма да отчитат повече от 26 градуса. Слаб вятър се усеща от изток, а атмосферното налягане остава малко по-високо от средното за септември. Слънцето ще се показва смело и по морето. Максимални стойности там между 24 и 26 градуса. Морската вода е 23-24 градуса, а вълнението до 2 бала. Разкъсана ще бъде облачността в небето над планините. След обед само над западните масиви ще превали краткотрайно. На 1200 метра температурата е около 22 градуса, а на 2000 метра около 14. Утре отново летни температури, но от понеделник рязко захлаждане. В началото на новата седмица дъждът и гръмотевиците ще обхванат много райони. Временно интензивни очакваме да бъдат те в Западна и Централна Северна България. Към сряда ветровито и хладно време, със стойности не по-високи от 20 градуса. Слънцето ще се показва по-често отново в четвъртък. Такава е прогнозата. Приятен ден с програмата на BTV.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. България в трепетно очакване на волейболната битка с Германия. Осмина финалният сблъсък от Европейското първенство от 19 часа пред пълните трибуни в Арена София и ще бъде излъчен пряко по BTV Action и онлайн на Voio.bg. Нашето студио започва час по-рано с ексклюзивни гости и анализи. А какви емоции бушуват в семейството на един от родните национали, ще научим сега от Калоян Кюркчиев. Као, здравей, на кого гостуваш?
1: Здравейте, казваме от Пернишкото село Кралев Дол, едно много специално място за семейство Бардарови. Забележете, на 17 години Денислав чупи пателар на кост. Не се отказва, продължава с волейбола. Миналата година именно тук е място, където се преживява тежката участ да не бъде част от националния отбор, нещо, което научава ден преди отбора да замине за Филипините, където стана втори в света. Всичко това обаче оставаме вече на заден план, защото той е една от звездите на нашия национален отбор, който на Евроволей се представя страхотно. А тук сме с неговата майка. Здравейте! Какви емоции са за една майка да гледа сина си? Бяхте в залата в матч срещу Полша.
2: Да, емоциите са невероятни. Плакахме, скачахме. Цялата емоция да погледнеш от страни в тази препълнена зала на едни 13 000 човека, които скандират българи и юнаци. Настръхвам и в момента. Видях около себе си разплакани хора, а също плачех. Победата беше едно невероятно изживяване, тъй като тези момчета тренират от много време, лишени са от много неща, лишават се от почивки и в крайна сметка успяха да докажат на всички, че те могат да се преборят, че те са достойни българи и че победихме един от най-силните отбори в света – Полша.
1: Кажете ни как гледате, когато той е на начален удар, защото трудно се гледа на това.
2: Когато застава на начален удар, защото знам, че той може има невероятно силен начален удар. Не знае какво се случва в момента на това европейско първенство. Явно притеснението му е малко в повече. Аз заставам с наведена глава и се моля, за да не удари в мрежата, но понякога и това се случва. Няма как, те бият и силов сервис. Но надявам се за напред Денис ще оправи сервиза. Той изключително упорит.
1: И последно, кажете ми с какво ще бъде посрещнат от своята баба. Тя даде едно обещание.
2: Да, баба му винаги му приготвя, винаги е по-сладко баба, когато направи нещо. Затова неговата любима баба е обещала, когато свърши първенството и успеем да се видим, че ще го посрещне с една голяма тава мусака, която много обича и таратор.
1: Благодарим ви, но аз пожелавам това да не се случва в днешния ден, защото се разбрахме, че ще бъде след Европейското първенство. Вие не пропускайте двубоя между България и Германия. От 18 часа е специалното ни студио, а от 19 ще бъде поставено началото пред 13 000 в Арена 4 осмици. Пряко по BTV Action.
0: Благодаря ти, Калоян Кюркчиев, преди волейболния сблъсък между България и Германия тази вечер. А след минути по BTV ви очакват и тенис емоции. Резултатът след първия ден на сблъсъка с Дания за Купа Дейвис е 1-1 победи. А днес предстоят матчът на двойки, както и дълго очакваната среща между Григор Димитров и Холгер Руне. Сега от Копенхаген включваме Гергана Гунчева. Гери, здравей, кои ще са българските представители в матча на двойки?
3: Здравейте! Българските представители на двойки ще бъдат Александър Донски и Пьотър Несторов. Вие може да видите и целият български отбор, който малко по-малко от половин час вече до началото все още загрява и тренира. Направи ни впечатление, че Григор Димитров даваше активно наставление на по-младите момчета, им казваше как трябва да подходят в този мач на двойки. Позитивното е, че Александър Донски е най-високо поставеният тенисист на двойки тук в тази надпревара, 82-ро място към момента в световната ранглиста, така че ние се надяваме на победа в тази среща.
0: Гери, а какво следва при крайен успех за България срещу Дания?
3: След мачът на двойки предстои така чакания двубой между Холгер Руне и Григор Димитров, бившият номер 3 срещу бившият номер 4 в света. Залата със сигурност ще се взриви, а и двамата ще искат да покажат най-доброто от себе си. Според зависи от крайния резултат, разбира се, на тези два двубоя, ще разберем дали ще има и пети, но това ще стане малко по-късно в деня. Победителят обаче продължава към световната група на Купа Дейвис, където през февруари ще играе първият етап на квалификациите за финалите, които пък са чак ноември 2027.
0: Благодаря ти, Гери. Гергана Гунчева с новините преди решаващите битки издания за Купа Дейвис. Тя е родена в Дания, но пее българския химн с гордост и сълзи в очите. Кое момичето, чийто глас трог народните тенисисти в Копенхаген, четете статия на нашия сайт btvsport.bg. А тенис емоциите сега продължават в ефира на BTV с мача на двойки между България и Дания. Останете с нас!

BTV Радио. За да знаеш всичко. Waking up and my mind starts running.

Здравейте с новините по BTV Радио в събота. Аз съм Лиляна Боянова. Важен ден за българския волейбол. Днес мъжките ни национали ще се изправят срещу Германия в осмина финал на Европейското първенство. Матчът е в София и ще бъде излъчен пряко в каналите на BTV Media Group. Срещата е късната от програмата за деня в Арена 4 Осмици. Тя ще започне в 19 часа и ще бъде излъчена пряко по BTV Action и на онлайн платформата ни Voyo.bg. В студиото ни преди срещата с много интересни гости, коментари и ексклюзивни видеа ще може да гледате още от 18 часа, като след матча ще продължим и с първи отзиви директно от залата. И към останалото важно днес, няма основание за сериозен скок в цената на хляба, това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. По думите му, тази година страната ни има много добра зърнена реколта, която осигурява качествена пшеница и добри условия за производство на брашно и хляб. Той посочи, че държавата е осигурила 170 милиона евро за подпомагане на земеделските производители заради разликите в цените на горивата и торовете. Арести в община Кърджали, заместник кмет, секретар и одитор са задържани за 24 часа по проверка за принуда. Жалбата срещу тях е от освободен бивш управител на общинско предприятие, който е завел дела срещу общината. 36 дни преди изборите за президент, управляващите подкрепиха Илияна Йотова за решението и да помилва осъден за наркоразпространение в качеството и на вице-президент. Остава високо напрежението и след изнесените вчера данни от МВР за отклоняване на държавни средства за частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Подробностите четете на нашия сайт btvnovinite.bg. От света, Съединените щати и Дания обявиха, че са постигнали споразумение за Гренландия. Споразумението касае сигурността на острова. Според американския президент Доналд Тръмп, то ще даде на Вашингтон пълен контрол върху Гренландия и ще позволи засилено американско военно присъствие. От своя страна, датските власти заявиха, че сделката ще укрепи сигурността в Арктика и Северния Атлантически океан, но не уточниха конкретните параметри. Очаква се официалното подписване на споразумението да се състои през следващата седмица в рамките на Общото събрание на ООН. Съединените щати и сега имат права за разполагане на военни бази в Гренландия по силата на споразумение от 1951 година. По-рано този месец Еврокомисията обяви инвестиции от 200 милиона евро и планове за задълбочаване на отношенията с датската арктическа територия.

0: Предимно слънчево е времето днес, след обед само над Западна България предстои да се заоблачава и на отделни места там се очаква да превали за кратко. Типично летни се очертават максималните температури, които днес са между 27 и 32 градуса, малко по-ниски по Черноморието. Прогнозата за утре също е за предимно слънчево време и високи температури. Отново в планинските райони от Западна България не е изключено да превали и прегърми, от понеделник обаче ни очаква рязко захлаждане, а дъждовете ще обхванат повече места. Такава е прогнозата. Останете с BTV Радио.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: В предаването има продуктово позициониране. –

0: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте с новините по BTV Радио в събота. Аз съм Лиляна Боянова. Важен ден за българския волейбол. Днес мъжките ни национали ще се изправят срещу Германия в осмина финал на Европейското първенство. Матчът е в София и ще бъде излъчен пряко в каналите на BTV Media Group. Срещата е късната от програмата за деня в Арена 4 Осмици. Тя ще започне в 19 часа и ще бъде излъчена пряко по BTV Action и на онлайн платформата ни Voyo.bg. В студиото ни преди срещата с много интересни гости, коментари и ексклузивни видеа ще може да гледате още от 18 часа. Като след матча ще продължим и с първи отзиви, директно от залата. И към останалото важно днес, няма основание за сериозен скок в цената на хляба, това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. По думите му, тази година страната ни има много добра зърнена реколта, която осигурява качествена пшеница и добри условия за производство на брашно и хляб. Той посочи, че държавата е осигурила 170 милиона евро за подпомагане на земеделските производители заради разликите в цените на горивата и торовете. Арести в община Кърджали, заместник кмет, секретар и одитор са задържани за 24 часа по проверка за принуда. Жалбата срещу тях е от освободен бивш управител на общинско предприятие, който е завел дела срещу общината. 36 дни преди изборите за президент, управляващите подкрепиха Илияна Йотова за решението и да помилва осъден за наркоразпространение в качеството и на вице-президент. Остава високо напрежението и след изнесените вчера данни от МВР за отклоняване на държавни средства за частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Подробностите четете на нашия сайт btvnovinite.bg. От света, Съединените щати и Дания обявиха, че са постигнали споразумение за Гренландия. Споразумението касае сигурността на острова. Според американския президент Доналд Тръмп, то ще даде на Вашингтон пълен контрол върху Гренландия и ще позволи засилено американско военно присъствие. От своя страна, датските власти заявиха, че сделката ще укрепи сигурността в Арктика и Северния Атлантически океан, но не уточниха конкретните параметри. Очаква се официалното подписване на споразумението да се състои през следващата седмица в рамките на Общото събрание на ООН. Съединените щати и сега имат права за разполагане на военни бази в Гренландия по силата на споразумение от 1951 година. По-рано този месец Еврокомисията обяви инвестиции от 200 милиона евро и планове за задълбочаване на отношенията с датската арктическа територия.

0: да бъдеш информиран.
1: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg. Let
2: me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
3: Hank, are you seeing what I'm seeing?
2: Just answer the question.
1: Три часа.
3: It's kind of priceless.
1: Една пратка.
2: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
3: What?
1: Един живот. Алан Ричсън. Оуен Уилсън.
2: You said you wanted to get out.
1: Куриерът в кината от BTV Studios.
4: The longer that we wait,
1: от тази височина,
4: the weaker we get.
5: Deep breaths.
1: Единственият път е надолу.
5: Клепен.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
6: В предаването има продуктово позициониране.
7: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Любовта не е внимание, не е и желание. Любовта не е привличане.

0: Оскарът.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко. Drinking on a Wednesday.

0: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте с новините по BTV Радио в събота. Аз съм Лиляна Боянова. Важен ден за българския волейбол. Днес мъжките ни национали ще се изправят срещу Германия в осмина финал на Европейското първенство. Матчът е в София и ще бъде излъчен пряко в каналите на BTV Media Group. Срещата е късната от програмата за деня в Арена 4 осмици. Тя ще започне в 19 часа и ще бъде излъчена пряко по BTV Action и на онлайн платформата ни Voyo.bg. В студиото ни преди срещата с много интересни гости, коментари и ексклузивни видеа ще може да гледате още от 18 часа, като след матча ще продължим и с първи отзиви, директно от залата. И към останалото важно днес, няма основание за сериозен скок в цената на хляба, това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. По думите му, тази година страната ни има много добра зърнена реколта, която осигурява качествена пшеница и добри условия за производство на брашно и хляб. Той посочи, че държавата е осигурила 170 милиона евро за подпомагане на земеделските производители заради разликите в цените на горивата и торовете. Арести в община Кърджали, заместник кмет-секретар и одитор са задържани за 24 часа по проверка за принуда. Жалбата срещу тях е от освободен бивш управител на общинско предприятие, който е завел дела срещу общината. 36 дни преди изборите за президент, управляващите подкрепиха Илияна Йотова за решението и да помилва осъден за наркоразпространение в качеството и на вице-президент. Остава високо напрежението и след изнесените вчера данни от МВР за отклоняване на държавни средства за частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Подробностите четете на нашия сайт btvnovinite.bg. От света, Съединените щати и Дания обявиха, че са постигнали споразумение за Гренландия. Споразумението касае сигурността на острова. Според американския президент Доналд Тръмп, то ще даде на Вашингтон пълен контрол върху Гренландия и ще позволи засилено американско военно присъствие. От своя страна, датските власти заявиха, че сделката ще укрепи сигурността в Арктика и Северния Атлантически океан, но не уточниха конкретните параметри. Очаква се официалното подписване на споразумението да се състои през следващата седмица в рамките на Общото събрание на ООН. Съединените щати и сега имат права за разполагане на военни бази в Гренландия по силата на споразумение от 1951 година. По-рано този месец Еврокомисията обяви инвестиции от 200 милиона евро и планове за задълбочаване на отношенията с датската арктическа територия.

0: Предимно слънчево е времето днес, след обед само над Западна България предстои да се заоблачава и на отделни места там се очаква да превали за кратко. Типично летни се очертават максималните температури, които днес са между 27 и 32 градуса, малко по-ниски по Черноморието. Прогнозата за утре също е за предимно слънчево време и високи температури. Отново в планинските райони от Западна България не е изключено да превали и прегърми, от понеделник обаче ни очаква рязко захлаждане, а дъждовете ще обхванат повече места. Такава е прогнозата. Останете с BTV Радио.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг XXL мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Milky Dream 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.
4: 100 корици, стотици истории, една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени със стил. Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те. Естрея парк. До теб. Всеки ден.

0: политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: от световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте с новините по BTV Радио в събота. Аз съм Лиляна Боянова. Важен ден за българския волейбол. Днес мъжките ни национали ще се изправят срещу Германия в осмина финал на европейското първенство. Матчът е в София и ще бъде излъчен пряко в каналите на BTV Media Group. Срещата е късната от програмата за деня в Арена 4 Осмици. Тя ще започне в 19 часа и ще бъде излъчена пряко по BTV Action и на онлайн платформата ни Voyo.bg. В студиото ни преди срещата с много интересни гости, коментари и ексклузивни видеа ще може да гледате още от 18 часа, като след матча ще продължим и с първи отзиви, директно от залата. И към останалото важно днес, няма основание за сериозен скок в цената на хляба, това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. По думите му, тази година страната ни има много добра зърнена реколта, която осигурява качествена пшеница и добри условия за производство на брашно и хляб. Той посочи, че държавата е осигурила 170 милиона евро за подпомагане на земеделските производители заради разликите в цените на горивата и торовете. Арести в община Кърджали, заместник кмет-секретар и одитор са задържани за 24 часа по проверка за принуда. Жалбата срещу тях е от освободен бивш управител на общинско предприятие, който е завел дела срещу общината. 36 дни преди изборите за президент, управляващите подкрепиха Илияна Йотова за решението и да помилва осъден за наркоразпространение в качеството и на вице-президент. Остава високо напрежението и след изнесените вчера данни от МВР за отклоняване на държавни средства за частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Подробностите четете на нашия сайт btvnovinite.bg. От света Съединените щати и Дания обявиха, че са постигнали споразумение за Гренландия. Споразумението касае сигурността на острова. Според американския президент Доналд Тръмп, то ще даде на Вашингтон пълен контрол върху Гренландия и ще позволи засилено американско военно присъствие. От своя страна, датските власти заявиха, че сделката ще укрепи сигурността в Арктика и Северния Атлантически океан, но не уточниха конкретните параметри. Очаква се официалното подписване на споразумението да се състои през следващата седмица в рамките на Общото събрание на ООН. Съединените щати и сега имат права за разполагане на военни бази в Гренландия по силата на споразумение от 1951 година. По-рано този месец Еврокомисията обяви инвестиции от 200 милиона евро и планове за задълбочаване на отношенията с датската арктическа територия.

0: Предимно слънчево е времето днес, след обед само над Западна България предстои да се заоблачава и на отделни места там се очаква да превали за кратко. Типично летни се очертават максималните температури, които днес са между 27 и 32 градуса, малко по-ниски по Черноморието. Прогнозата за утре също е за предимно слънчево време и високи температури. Отново в планинските райони от Западна България не е изключено да превали и прегърми, от понеделник обаче ни очаква рязко захлаждане, а дъждовете ще обхванат повече места. Такава е прогнозата. Останете с BTV Радио.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран. Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те! Естрея парк. До теб всеки ден!
1: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
2: 100 корици. Стотици истории. Една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени с стил.
3: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота. 22 часа. По BTV.
4: Ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
5: Hank, are you seeing what I'm seeing?
4: Just answer the question.
1: 3 часа.
5: It's kind of priceless.
1: Една пратка.
4: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
5: What?
1: Един живот.
6: Go, go, go!
1: Alan Richson.
7: I want to get out of this car.
8: No, we can't get out of the car right now.
9: I want to get out of the car.
1: Owen Wilson.
10: Well, you said you wanted to get out.
1: Куриерът в кината от BTV Studios.
11: В предаването има продуктово позициониране.
12: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Слушайте важното, казано на глас, всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.

Здравейте с новините по BTV Радио в събота. Аз съм Лиляна Боянова. Важен ден за българския волейбол. Днес мъжките ни национали ще се изправят срещу Германия в осмина финал на Европейското първенство. Матчът е в София и ще бъде излъчен пряко в каналите на BTV Media Group. Срещата е късната от програмата за деня в Арена 4 осмици. Тя ще започне в 19 часа и ще бъде излъчена пряко по BTV Action и на онлайн платформата ни Voyo.bg. В студиото ни преди срещата с много интересни гости, коментари и ексклузивни видеа ще може да гледате още от 18 часа, като след матча ще продължим и с първи отзиви, директно от залата. И към останалото важно днес, няма основание за сериозен скок в цената на хляба, това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. По думите му, тази година страната ни има много добра зърнена реколта, която осигурява качествена пшеница и добри условия за производство на брашно и хляб. Той посочи, че държавата е осигурила 170 милиона евро за подпомагане на земеделските производители заради разликите в цените на горивата и торовете. Арести в община Кърджали, заместник кмет, секретар и одитор са задържани за 24 часа по проверка за принуда. Жалбата срещу тях е от освободен бивш управител на общинско предприятие, който е завел дела срещу общината. 36 дни преди изборите за президент, управляващите подкрепиха Илияна Йотова за решението и да помилва осъден за наркоразпространение в качеството и на вице-президент. Остава високо напрежението и след изнесените вчера данни от МВР за отклоняване на държавни средства за частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Подробностите четете на нашия сайт btvnovinite.bg. От света, Съединените щати и Дания обявиха, че са постигнали споразумение за Гренландия. Споразумението касае сигурността на острова. Според американския президент Доналд Тръмп, то ще даде на Вашингтон пълен контрол върху Гренландия и ще позволи засилено американско военно присъствие. От своя страна, датските власти заявиха, че сделката ще укрепи сигурността в Арктика и Северния Атлантически океан, но не уточниха конкретните параметри. Очаква се официалното подписване на споразумението да се състои през следващата седмица в рамките на Общото събрание на ООН. Съединените щати и сега имат права за разполагане на военни бази в Гренландия по силата на споразумение от 1951 година. По-рано този месец Еврокомисията обяви инвестиции от 200 милиона евро и планове за задълбочаване на отношенията с датската арктическа територия.

0: Предимно слънчево е времето днес, след обед само над Западна България предстои да се заоблачава и на отделни места там се очаква да превали за кратко. Типично летни се очертават максималните температури, които днес са между 27 и 32 градуса, малко по-ниски по Черноморието. Прогнозата за утре също е за предимно слънчево време и високи температури. Отново в планинските райони от Западна България не е изключено да превали и прегърми, от понеделник обаче ни очаква рязко захлаждане, а дъждовете ще обхванат повече места. Такава е прогнозата. Останете с BTV Радио.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите native преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
4: The longer that we wait,
5: от тази височина,
4: the weaker we get.
6: Deep breath.
5: Единственият път е надолу.
6: Within.
5: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
7: В предаването има продуктово позициониране.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Историци. Стотици истории. Една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени с стил.
1: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.
2: Ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
3: Hank, are you seeing what I'm seeing?
2: Just answer the question.
4: 3 часа.
3: It's kind of priceless.
4: Една пратка.
2: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
3: What?
4: Един живот.
5: Go, go, go!
4: Alan Richson.
6: I want to get out of this car.
7: I know we can't get out of the car right now.
8: I want to get out of the car.
4: Owen Wilson.
9: Well, you said you wanted to get out.
4: Куриерът в кината от BTV Studios.
10: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Радио.
11: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Тази нощ ще бъде предимно ясно и тихо. На места в източните райони, по поречията и в затворените полета сутринта ще има намалена видимост. Денят ще започне с температури между 7 и 16 градуса. В София около 11 градуса. Утре ще преобладава слънчево време. След обед над планините от Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. София около 29 градуса. По Черноморието ще остане предимно слънчево с повече облаци над южното крайбрежие. Максималните температури там ще са между 24 и 27 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 23-24 градуса, а вълнението около 2 бала. В планините също ще бъде предимно слънчево, но след обед главно в масивите от Югозападна България са възможни краткотрайни валежи и грамотевици. В началото на следващата седмица ще нахлува по хладен въздух. В понеделник облачността ще се увеличи и на места ще превали. Във вторник и сряда ще бъде хладно и ветровито с повече валежи във вторник. В сряда температурите ще се понижават до 15-20 градуса. В четвъртък ще бъде предимно слънчево, но сутринта ще остане студено на места с минимални температури около 3-5 градуса. Но през деня ще започне затопляне. И за финал, събота и уикенда вече в разгара си. За нас прогнозата днес спестява валежите, но този ентусиаст ни показва, че дори дъждът и вятърът не винаги са достатъчни, за да отменят плановете ни за барбекю. Така завършва нашият поглед към небето. А вие останете с BTV.

0: България срещу Дания в тениса и България срещу Германия на волейбол. Ключови срещи за българските национали в два от най-популярните спорта у нас.
1: За мъката, болката и състраданието момиче и възрастния му дядо в най-тежката битка в живота им.
0: Няма основание за сериозен ръст при цената на хляба, заяви земеделският министър.
1: Съединените щати и Дания постигнаха споразумение по казуса с Гренландия.
2: БТВ новините от цяла България и света. С Лиляна Боянова и Иван Георгиев.
1: Ден белязан от изпълнени с напрежение спортни битки.
0: Решаващи срещи за най-добрите ни тенисисти и волейболисти. В двубой изпълнен с много напрежение, обрати, България продължава битката срещу Дания за Купа Дейвис. Комбинацията предстои, а всичко ще се реши в петия матч. Волейболистите ни пък в този момент излизат за решаващ матч срещу Германия от европейското първенство. Гергана Гунчева и Станимира Танасова са в епицентъра на двата спортни сблъсъка. След малко ще видим какви са емоциите при тях. Най-напред към тениса, където в два спиращи дъха двубоя България и Дания се размениха по една победа в решаващия втори ден и така резултатът е 2-2. В момента си играе пети двубой, който ще определи победителя. Ето как се стигна до тук.
3: Тази точка Пьотър Нестеров и Александър Донски дадоха аванс на България срещу Дания за Купа Дейвис. След битка продължила близо 2 часа и половина, двамата направиха паметен обрат и с печелен тайбрек в третия сет зададоха тона за българска победа.
4: Борихме се като вълнове, както казахме, че ще го направиме и се радваме много, че принесохме победа за България.
5: Подкрепата на публиката също българската беше феноменална, аз ги чувах в моменти, даже много повече, отколкото дачаните. Просто една страхотна емоция, която можа да споделя с Алекс. Това е нещо уникално просто.
3: Инерцията от успеха по Григор Димитров, който излезе срещу Холгер Рунев, дългоочакван сблъсък на класа, талант и върховен тенис. Българската първа ракета взе първия сет с 6-3, но 23-годишният му съперник излезе преобразен и спечели втората част. В третата двамата показаха равностойна игра и стигнаха до тайбрек, който Рунев спечели и триумфира за трети път в общо 5 мача с Димитров. Така след двудневна битка и часове на корта, резултатът стана 2-2 и надеждата за крайен успех остана в решаващия пети двубой.
1: Гергана Гунчева следи решаващия пети матч срещу Дания. Гери, здравей, какво се случва в момента при теб?
6: Здравейте! Аз, както забелязвате, се намирам извън залата, защото срещата започна буквално преди броени минути. Вие можете да я гледате наживо по ринг. Един срещу друг на корта в момента играят Илян Радулов и Елмер Мьолер. Елмер Мьолер, втората ракета на Дания, която вчера беше победена от Григор Димитров, както и Илян Радулов, втората ракета на България, която пък отстъпи във вчерашния ден на Холгер Руне. Те двамата ще трябва да решат крайния сблъсък между България и Дания и коя от двете държави ще се класира за световната група на Купа Дейвис и ще има възможност да спори с най-добрите през февруари в квалификациите за финалите. А интересът е толкова голям, че тук по принцип постоянно има хора, но в момента няма абсолютно никой. Не само защото вали, а защото вътре се решава нещо историческо.
1: Благодарим ти, Гери. Сега към осмина финалния сблъсък България-Германия от Европейското първенство по волейбол. Станимир Атанасов в най-голямата софийска зала. Мира, здравей, висок ли е градусът на емоцията при теб?
7: Здравейте, градусът се повишава все повече и повече. Преди броени секунди започна осмина финала между България и Германия. Първата точка е за България. Надяваме се, че по този начин ще завърши двубоя с победа. Обичаме да побеждаваме германците. Надявам се да го направим и днес. Надявам се онази енергия от двубоя срещу Полша преди 3 дни да се пренесе и в днешния двубой, за да може да се класираме за четвърт финал, който ще бъде на 22 септември. Там вече са поляците, които надявам се ни очакват за един втори двубой, в който да видим дали можем да ги победим отново. Ще помоля оператора Константин Димитров да покаже. Над 13 000 души има и днес. Поставихме рекорди по посещаемост в залата. Надявам се така да бъде и днес. Надявам се и на 22 септември да имаме поводи за гордост и поводи за рекорди. Така че започва сега двубой между България и Германия. Надяваме се да бъде успешен. Пожелаваме успех на българските волейболисти.
1: Желаем успех, Станимир Атанасова. Благодарим ти. Битката на волейболните ни национали можете да гледате по BTV Action. А решителният пети матч на тенис срещу Дания за Купа Дейвис по ринг. И след емоциите в спорта, поглед към мъката, състраданието и волята за живот, 87 годишен мъж нощува в Смолянската болница, за да се грижи за неподвижната си внучка.
0: Момичето е в тежко състояние след неуспешна операция в Турция заради оперативната намеса. Близките й са принудени да продадат апартамента си в Смолян, сега обаче и те се нуждаят от подкрепа.
8: Какво усещате, дядо, като те прегръща?
9: Топло. Ами той за мен е всичко. Опора, всичко. Той ми дава надежда. Ами на всякакви теми си говорим. Говорим си просто. За живота.
10: 87 годишният Ангел Диков е единствената опора за болната му внучка. Бащата на Джесика загива при трудов инцидент, когато тя е на 2 годинки.
9: Ми до 5 годишна възраст си ходих нормално. След това се влуших. Почна да си сплитам краката. Майка ми е болна от множествена склероза. Баба ми и тя не е добре. И дядо ми помага.
10: Джесика е в Смолянската болница след операция на гръбнака в Турция, където й обещали, че пак ще проходи.
11: В Турция е направена операцията, но предвид тежкото и състояние и тежката деформация, в последствие се получават осложнения. Може би заради липсата на финанси, момиченцето е изписано по-рано и търси помощ в България. Самата рана следоперативно беше отворена. Тук първия път я стабилизирахме, върна се в клиниката, ревизираха, затвориха раната, впоследствие пак се върна в тежко състояние.
10: Ангел Диков се опитва да вдъхне кураж на внучката. Животът му не е бил лек.
12: 1961 година до 1990 съм работил в рудниците по земята. Ами опасно е. Много жертви и злополуки, много са. Аз съм се чупил краката там.
10: Сега внучка и дядо имат обща мечта.
12: Мечта е да оздравее, да може да ходи, да се движи.
9: Ами мечта е да проходя и да се върна към нормалния начин на живот.
10: В България за сега това е невъзможно, а евентуалното лечение е скъпо и рисковано. За BTV новините, Емил Кацаров.
1: Който има желание и възможност да помогне на Джесика и нейните близки, може да намери банковата и сметка на сайта на BTV новините. Сега към останалото важно в събота, остава високо политическото напрежение около изнесената информация за частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски, финансирани с пари за мантинели.
0: Управляващите настояха прокуратурата да реагира, цитирам, адекватно, а посланникът ни в Обединените арабски емирства обясни, че ще се съобрази с искането за отзоваване.
13: Посланникът ни в Дубай отрече фирмата на баща му да е отклонявала държавни пари, предназначени за мантинели, и да ги е насочвала за купуване на частен самолет и за полети на лидера на ДПС Делян Пеевски, както твърди МВР.
14: Не съм свързан с никакви полети на частни лица до Обединените арабски емирства, включително на господин Делян Пеевски. Баща ми има дялово участие в фирма. Тази фирма не участва в обществени поръчки за 5 милиона евро, нито пък той или членове на моето семейство.
15: 80 годишният собственик на тези фирми надали има каквато и да било отделност, най-вероятно е подставено лице. От тук нататък МВР е свършило своята работа, предоставило е документите на българската прокуратура и аз се надявам на активни действия от страна на прокуратурата.
13: Лидерът на ДПС Делян Пеевски днес не коментира темата, но вчера отговори, че твърденията за отклонени средства за полетите са, цитирам, измислици. Заяви, че ще сезира прокуратурата и че за пътуванията му е плащал той и семейството му. Първи коментар по темата направи и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, след като вчера вътрешният министър Иван Демерджиев обясни, че депутатът от ГЕРБ Владислав Горанов е отдал под наем офис на една от фирмите, отклонявали средства.
16: Изобщо не искам да се вкарам, защото все те нямат от кое да се оттласкат за президентските избори. Трябва ли аз да знам, примерно, Жечо или тук, кои са от Бургас, дали си е дал жилището под наем и аз да нося отговорност.
13: Борисов коментира и предстоящите избори за президент, за които партията не излъчи свой кандидат.
16: Ако ГЕРБ имаше кандидат президентска двойка, нямаше да чуеме за Петро Хан нищо. Нямаше да чуеме за наркодилъри нищо. И сега истински ги е яд, защото това не е нашето състезание. Връщам ГЕРБ там, където беше. Мощна, консервативно, ясна партия.
13: От Прогресивна България, които застанаха зад кандидатурата на Илияна Йотова, разкриха част от експертните заключения, въз основа на които тя е помилвала осъден за наркоразпространение.
17: То е или е медицинско чудо, в което аз по-скоро вярвам, или е заблудил комисията. Има аневризма в мозъка и деменция. След това има тежко онкологично заболяване, което налага спешно лечение. След това е претърпял инсулт и накрая с перфорирана язва и перитонит. Кой ще е този, когато получи такава медицинска експертиза?

0: осъдена и с транспортния министър.
1: Когато транспорта заради високите цени на горивата е изключително висок, производителите на зърно, които са в района на Видин, Враца, Монтана, за да могат да изнесат своето зърно през Порт Варна, имат изключително сериозно оскъпяване. Затова, когато им осигурим достъп до българските железници, където транспортът е много по-евтин, тогава тяхната цена ще бъде равна на цената на тези производителите във Варна и в Бургас. Не би трябвало да има сериозно повишение на цената на хляба.
0: Според министъра няма необоснован скок на храните.
1: Скок в цените на храните необосновано не може да има. Това, за което постоянно се говори в медийното пространство, че цените се вдигат, не, те не се вдигат, защото има законова забрана и Комисията за защита на потребителите изключително сериозно следи за това нещо.
0: Според браншови организации обаче има риск от поскъпване на хранителни продукти. В предаването тази събота и неделя по BTV те обясниха, че причината е в нов държавен регистър, който задължава производители, дистрибутори и търговци да подават информация за всяка партида храни, което създава административна тежест.
2: Но във варианта, в който е предложен за обществено обсъждане, той предполага, че при всяка пратка може да е 50 кг от тези прекрасни праскови, ако тръгнат към търговец на едро, земеделеца трябва да влезе с електронен подпис, да впише прасковите, вида, размера на опаковките и да опише един огромен поменик, придружаващи документи.
0: Министърът обеща подкрепа и за българските зеленчукопроизводители и овощари, които тази година изхвърлиха тонове продукция заради липсата на пазари. Загубите на Димитър Андонов са за десетки хиляди евро, а прекупвачи предлагат масово по 40 евроцента за килограм праскови.
3: 50% от които еш по дървета, замена по земята. Окапа, поради това, че нямаше къде да го реализираме.
0: За да спре спекулата, държавата ще изгради кооперативи и логистични центрове за директна продажба от производителите. За BTV новините, Дания Танасова.
4: На фона на новия скок в цените на горивата, проверка на BTV потърси.
5: Какви мерки има в Германия, Италия, Гърция и Великобритания? Отговорът в репортажа.
6: Германия е сред страните с най-скъпите горива в Европа. Средната цена на бензина е около 2 евро и 25 евроцента за литър, а на дизела 2 евро 43 евроцента. След близо 3 месеца очакване, вчера правителството обяви нов пакет от мерки за овладяване на цените.
7: Горивата в Германия може да поевтинеят с около 17 цента на литър от 1 октомври, ако бъде одобрено намалението на акциза. Мярката ще струва на бюджета около 2,5 милиарда евро, но откъде ще дойдат средствата, за сега не е ясно. До тогава остава правилото бензиностанциите да вдигат цените само веднъж дневно, точно в 12 часа на обяд.
6: В Италия бензинът на самообслужване струва средно 2 евро и 12 евроцента за литър, а дизелът с 10 цента повече. Правителството използва акциза, за да ограничи поскъпването на дизела. Временната отстъпка постепенно намалява от 17 на 12,2 цента за литър. А от октомври влиза в сила механизъм за плаващи акцизи, при който част от допълнителните приходи от ДДС ще се използват за ново намаление при рязко поскъпване на горивата.
8: За справяне с кризата правителството в Италия обмисля и директен бонус от до 150 евро за граждани с по-ниски доходи. Временно се въвеждат или удължават освобождаване от данък върху превозните средства за автомобили с малка и средна кубатура.
9: Мерките на правителството не са структурни, имат временен характер и не компенсират увеличенията от последните години.
6: В Гърция бензинът е с 3 евроцента по-скъп от дизеловото гориво. Въпреки това, мерките на правителството са насочени основно към дизела.
10: Гръцката държава не обмисля помощ за бензина, а само за дизела до 20 евроцента на литър. Държавата вече подпомага шофьорите на дизел с 10 евроцента на литър, като отстъпката се прилага директно на колонката. Най-сериозна ще бъде намесата върху цената на газиола, като обещанията са той да бъде под 1 евро и 75 цента за литър.
6: Във Великобритания разходите за зареждане на семейен автомобил са се увеличили с близо 5 паунда от началото на септември.
11: Миналата седмица беше с 10 пенса по-евтино на литър, а тази седмица бензинът е 1 паунд и 71 пенса или повече.
12: Скокът с цените на горивата

0: е сред основните причини за ускорената инфлация тук. Правителството вече замрази акциза върху горивата до края на годината и ще премахне ДДС-то върху тока от 1 октомври. В същото време обаче обяви, че ще вдигне тавана на цените на енергията, което би неутрализирало почти цялата отстъпка.
1: Мерките в Европа варират значително. Целта навсякъде е овладяване на цените, а резултатът или липсата му предстои.
2: И още от света, споразумение по казус с Гренландия.
3: Съединените щати и Дания обявиха, че са постигнали споразумение за сигурността на острова.
1: Пред американския президент Доналд Тръмп, споразумението ще даде на Вашингтон постоянен контрол върху сигурността на острова и ще позволи разширяване на американското военно присъствие. Датските власти заявиха, че договореността ще укрепи сигурността в Арктика и Северния Атлантик, но не разкриха конкретните параметри.
4: Първата новина, която видях, беше заглавието, че Тръмп е постигнал сделка. Разбира се, че се притесних, защото се питаш каква точно е сделката. Изглежда, че Съединените щати получават право, а може би и задължение да разполага свои отбранителни сили в Гренландия, както е било и след Втората световна война. Така че предполагам, че това е добре.
1: В столицата на Гренландия, Нук, мненията са разделени.
5: Не се чувствам спокойна, но ще изчакам да видя конкретните параметри на споразумението. Трябва да има процес, в който те да бъдат обсъдени.
6: За мен това е много добре. Дания е твърде малка държава и не може да се защити сама.
1: Очаква се официалното подписване да се състои през следващата седмица в рамките на Общото събрание на ООН. От НАТО също приветстваха споразумението и заявиха, че то ще допринесе за сигурността, стабилността и сътрудничеството в Арктика.
2: БТВ новините в събота вечер продължават.
3: До края ще видите още. Мултимедийна изложба показва шарения свят на най-големия пазар в София.
2: Уникална родова среща събраха се над 160 родственици на легендарния капитан Петко Войвода. Как звучи хорът на женския пазар? С тази провокация се заема нова мултимедийна изложба в София.
3: Как една галерия побира 50 герои и истории от най-шареното място в столицата, разказва Станчо Станчев.
7: Продавачи и купувачи от всякакви култури, животни, търговия. Така повече от 150 години изглежда най-големият открит пазар в София.
8: Оказва се, че целият шарен свят на женския пазар с лекота се превръща в изкуство.
7: Резу, Илиан, Крум, Силсила и още над 40 души са част от хора, които творците Георги Богданов и Борис Мисирков събират в галерия ДОТ в София.
9: И хора на женския пазар звучи многогласно, разнообразно и оптимистично за мен. Специално и много красиво, защото е неподправен. Той е абсолютно истински. Аз мисля, че сме събрали целия хор на София и даже на България. Изхождайки от старата поговорка, ако искаш да познаеш един град, отиди на пазара.
7: Всички герои от женския пазар са заснети предварително как разказват, рецитират или пеят и се излъчват в галерията на 50 отделни екрана в предварително заложен ред.
8: Те не се появяват случайно на екранчетата. Колко време ви отне да стиковате тези 50 души?
10: И започна в началото на лятото и продължи цяло лято и последните две седмици. Вече бяха денонощен труд.
7: Изложбата «Хорът на женския пазар» продължава до 10 октомври и е част от туровете на фестивала «Квартал». За БТВ новините, Станчо Станчев.
2: Уникална родова среща в Хасково.
3: Над 160 родственици на капитан Петко Войвода.
7: Фестивала «Квартал». За БТВ новините, Станчо Станчев.
2: Уникална родова среща в Хасково.
3: Над 160 родственици на капитан Петко Войвода се срещнаха днес в града. Подобна сбирка се случва за първи път.
11: Петко, капитанине.
12: 88-годишната бивша учителка по български език Пенка Генева от малка живее с песните и разказите за капитан Петко Войвода. Прадядо и Митрю е брат на войводата и често го криел след предателства. При едно от тях Петко останал и без коса.
13: И той го пита, брате, защо, къде ти е чумбаса от косата? Той казва, в ръцете на разбойника. Брате, капитана казва, взимай ножицата и режи останалата коса.
12: Днес жената предава родовата памет на своите деца и внуки.

0: Най-малката от тях, 5-месечната Мария, беше една от 160-те родственици, дали си среща в Хасково.
1: Самочувствие, че носиме тази кръв на този най-достоен представител на Каракирковския род.
0: След ДНК изследване историкът Красимира Узунова също разбира, че е от Каракирковия род. Тя е един от изследователите на делото на Петко войвода за Хасково, където той е почитан като спасител и посмъртно удостоен със званието почетен гражданин.
2: Когато след освобождението Сен-Клер се опитва да атакува с башибозуците областта, нали те изпращат хасковските кметове едно писмо до капитан Петко, с което го молят да дойде да ги защити. Без никакви размишления той пристига с четата и осигурява защитата на хасковските граждани и на селата около тях.
0: Родът на капитан Петко войвода е от село Доган Хисар в Гърция. Той има 8 брати и сестри, чието потомци днес се събират за първи път.
3: Веднъж моят дядо го е докарал до България, после пак се е върнал в Гърция. Така знаем за този син Георги. Предстои допълнително да открием близки хора в Гърция.
0: За BTV новините от Хасково, Мария Георгиева.
4: Връщаме се отново в най-голямата софийска зала.
5: Успяват ли волейболните национали да пречупят отбора на Германия на 8-ми на финалите от Европейското първенство? Въпросът е към Станимир Атанасова. Здравей, Мира! Резултат!
6: Здравейте отново! Страхотна битка правят България и Германия за този момент. В този момент бяхме прекъсване преди мъничко цензура. Тъй като имаше леко така спад в играта на българския отбор, надяваме, че това ще бъде момент и националите ще спечелят първия гейм, а след това и матча, защото наградата е 8-ми на финал на Европейско първенство.
5: Момчетата, благодарим ти. Напомням, битката на волейболните национали можете да гледате по BTV Action, а решителният пети матч на тенис срещу Дания за купа Дейвис по ринг.
4: Така се разделяме, следват BTV репортерите.
5: Спокойна вечер с BTV.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко. Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те! Естрея парк, до теб всеки ден!
1: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
0: 100 корици, стотици истории, една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени със стил.
2: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
3: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: всъщност светилището е на бог Арес. Това го разбрахме по една част от оброшна плочка и по част от фигурка глава на бог Арес.
1: Откакто свят светува, войни се водят за територии и за душите на хората. Ако днес църквата е домът на вярата, в далечните времена светилищата са събирали вярванията.
2: Светилището е място, където човек отива, когато има нужда да общува с Божеството.
1: Но дори тези места не са пожалени от времето. Те потъват в забрава и се разграбват, като след война.

0: 24 май миналата година, попладне. Някъде тук, около Доспат, екипът на гранична полиция се изкачва на 1500 метра над морска височина. Старият път за колата е само до някъде. 20 минути по-късно Пламен Мериски и още двама дежурни гранични полицаи стигат до 204-та гранична пирамида. Пеша. И попадат на четирима иманяри.
1: Установихме четиримата мъже. Тримата бяха вътре в дупката, която бяха изкопали. Единият човек от тях беше отгоре. Доста голям ров бяха изкопали. Около 2 на 4 метра така голяма дупка. Задържахме ги, проверихме ги. Имаха металотърсачи, кирки, лопати, мотики. Подготвени бяха.
0: Белезниците штракват на ръцете на иманярите веднага. Две седмици по-късно и Пламен Мериски и жителите на община Доспат научават, че в планината над тях се простира новото светилище на гръцкия бог на войната. Бог Арес.
1: Искам да видя тук посещаемост. Наистина да излезне това, което предполагат Николай и Маргарита, да се окаже това, което те предполагат и да стане туристическа дестинация.
0: В ранната пролет на 2026 година Пламен повежда по този път археолога доктор Николай Бояджиев и Маргарита Люнчева от музея в Смолян. Започва спасително теренно археологическо проучване с средство от Министерство на културата.
2: И се оказа, че става въпрос за обект непознат до сега на науката. Поред материалите, които открихме наоколо, единични керамични фрагменти имаше, а и у иманярите бяха хванати няколко монети от мястото. Успяхме още тогава да датираме мястото около 3-5 век.
3: Вече знаем и на кого е било на върховното божество, което се е почитало тук. Това е Сурегет. Тракийският еквивалент на гръцкия бог Арес. Затова и освен надписите, ние намерихме две оброчни плочки, на които той е изобразен в оригиналната си иконография. Той е с шлем, с копие.
2: Мястото има и римски път, което изобщо не е някакво изключение близо до път да има римско светилище. Интересното на това светилище е, че очевидно сградата е била доста красива, което между другото до сега не е. Повечето сгради са от обикновен каменен градеж, а тази е била opus mixtum, т.е. редове камъни и редове тухли се редуват на цялата височина на сградата.
0: Вниманието на археолозите привлича и самата сграда на светилището. Тя се е намирала в днешна Гърция, а останалата част в България. Археологическият екип се свързва веднага с колегите си в Гърция.
3: Вие много добре разбирате, че тази граница е изкуствена. Тя е от 20 век. Хората на времето, тук е била Римската империя, нямало е вътрешни граници. Такива между държави, така че те не са знаели, че в бъдеще ще има такава граница.
4: Самото светилище включва няколко части. Едната част е храма, другата част е свещеното пространство около самия храм. Така наречения теменос. И цялото това пространство е оградено с ограден зид периболус, който отделя сакралната част от профанната, от околната местност.
0: Като дарове в светилището са поднасени някои доста интересни предмети. Открити са 60 метални предмета, между които има част от ризница, доста стрели и други части от въоръжение, много монети и една стригила. Всички те са много важни за изследователите, защото им дават възможност да реконструират цялата история на мястото. Находките се обработват около 3 месеца в археологическия музей в София. Специалистите реставрират всички 60 предмета до края на лятото и ги връщат на смолянските си колеги.
5: Тази стригила е много красива и е важна за обекта. Стригила е този предмет, с който са почиствали спортистите, са си мажили телата с масла и след това всъщност са обирали от кожата първоначално тази мръстия, която се е събрала върху маслото, и вече след това идва къпането.
0: Голям интерес предизвикват и фрагментите от оброчните плочки. Те са с изобразен тракийски конник, което доказва, че култа към него е доста стар и просто се доразвива във всички епохи след това. А някои от оброчните плочки пък са с запазени имена на посветители.
3: За наше щастие, доктор Шаранков успя да разчете доста от надписите по тези оброчни плочки. Те са няколко на брой. Имаме имената на двама от дарителите тук. Единият е бенефициари, това е военна длъжност. Другия посетител е един с рядко римско име, е Буци. В Тракия ние нямаме това римско родово име.
0: Екипът ни успя да открие доктор Николай Шаранков на цели 296 км от светилището. И то не къде да е, а в музея в Кюстендил, където се пазят вещите от другото светилище на Бокарес в България, наблизо до село Долна Козница.
6: Това в античността е било разрушено, но след това то е продължил да съществува, като най-активният период е втората четвърт на четвърти век.
0: Вие какво ще запомните от това откритие?
6: Ами, големите надежди, когато отидох за първи път, възможността да се отиде тая поддържана долина, нали, през която преминахме, и всички тези паметници, които правят впечатление. Това е впечатляваща архитектура. В България има много светилища, в които са запазени, проучени са.
7: Траките в античността имат слава на добри войни, още от най-ранен период. Според гръцките автори, самия Арес обитава най-често в Тракия. Дори имаме едно сведение, че древно име на Тракия е било Ария, т.е. страната на Арес. От друга страна, светилищата и въобще надписите, посветени на Арес, по нашите земи са малобройни.
0: Надписите и при двете светилища се различават доста. Тези на границата с Гърция говорят за една административна организация, която римляните в първите десетилетия на римската власт запазват.
7: Допускам, че това е бил надпис, свързан с самото основаване на светилището, вероятно от представители на тракийската аристокрация, защото се чете частично запазено тракийско име. Посвещението започва с стандартния израз «Агате тюхе» на добър час, с който се започват голяма част от официалните и не само официални надписи.
0: Около Кюстендил, старата Пауталия, надписите показват създаването на едно религиозно сдружение, а имената на хората са разделени на три групи – хора от елита на града, други длъжностни лица и жители на селото.
8: Тоест и тогава, и сега, и във всички векове хората са живели заедно. Имаш най-висшата власт, да. И местната власт, и обществото, така да кажем. Така ли, така ли трябва да се разчита?
7: И хората, които са свързани с политически длъжности, са на първо място, естествено. И много от тях са, виждаме тук съкръщението БУЛ, което е от болел тест, член на градския съвет. И винаги и до сега е така, знаем, че примерно областният център винаги стои по-високо, отколкото местната община. Тази йерархия не е от вчера.
0: Всички тези имена са изписани на една от най-големите стели у нас, която се съхранява в музея в Кюстендил.
7: Този фрагмент, който беше открит при разкопките на светилището, се оказа, че е част от стелата с големия надпис. И може да се... Така. приляга идеално. Всъщност тименярите я бяха пренесли в друго село и я бяха заровили в земята, като чрез снимки, които имаха, се опитваха да я продадат в чужбина, доколкото зная.
0: Само тази минута от кадри е останала от светилището, открито преди 19 години. Отново от иманяри. Хората днес могат да стигнат единствено до тук. Всичко нагоре е непроходимо.
6: Голяма част от материала вероятно не е и в България. Има едни по-стари изкопи, там минава водопровод. Правили са изкопи, доколкото зная, войници през 60-те години. Самите мощности, да речем, на общината в Невестино са ограничени. Нямат тези възможности.
8: А тогава тези хора, които са правили, нали, и водопроводите, те не са ли видяли това?
6: Видяли са, разбира се. Видяли са, разбира се.
0: Как изглежда това светилище на Арес през 21 век, никой не знае.
7: Светилището е място, където човек отива, когато има нужда да общува с божеството. Най-често това е, когато човек има нужда от помощ. В повечето случаи хората оставят надписи, след като божеството вече им е изпълнило някаква молба. Най-честите формули в тези надписи са: еди кой си направи посвещение, след като се беше помолил и молбата му беше изпълнена.
0: За сега остава неясно дали ще бъдат намерени държавни пари за разработката и на двете светилища на Бог Арес у нас. Или иманярите ще стигнат първи, за пореден път, и ще останат ненаказани. А паметниците – отстъпени, без война, на произвола на съдбата.
7: Още преди освобождението, нашия известен възложенец Стефан Захариев през 1870 година, описвайки един подобен случай на надписи, намерени в някакво вероятно светилище в Родопите, които последствие били унищожени, казва в една бележка под линия: о простота, ти си погубила повечето наши стари паметници. Това е преди 150 години. И до днес, за съжаление, тази тенденция продължава, ако не с пълна сила, то с достатъчна сила.
0: Векове преди това, след поражение, цар Крес заявява на Кир Велики:
9: никой не е толкова безразсъден, че да предпочете войната пред мира. В мирно време синовете погребват бащите си, а във война бащите погребват синовете си.
0: В 21 век войната остава в човешката природа, а хората – деца на историята си. И винаги ще призовават Бога на войната.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. България в битка с Германия за място сред най-добрите 8 на Европейското първенство по волейбол. Матчът се играе пред 13 000 зрители в пълната до краен предел арена София, а вие може да го гледате на живо в ефира на BTV Action и онлайн на Voyo.bg. Без никакво забавяне се насочваме към залата, където е Станимир Атанасова. Мира, какъв е резултат?
1: Добър вечер на уважаемите зрители. Хубавата новина е, че България води с 1-0 след 25-21 в първия гейм и води във втората част с 15-10. Определено българските волейболисти показват страхотна игра днес на сервис. Най-резултатен през първия гейм е Александър Николов с 6 точки, 2 от тях от сервис. Имаме проблеми в посрещането, но в този момент успява това да не влияе на крайния резултат. Но се надяваме, че в развитието на двубоя ще минимизираме грешките на този елемент и ще затворим с категорична победа и ще насочим поглед към четвъртфиналите. А иначе атмосферата наистина тук е прекрасна. Над 13 000 души и днес дерат гърло за българските волейболисти.
0: Мира, да пожелаем успех на момчетата. Припомни ни, моля те, срещу кого ще играем на четвъртфинал при успех тази вечер?
1: В лицето на Полша вече ни очаква поляците, които можем да кажем, че преди няколко дни самите те избраха при евентуален четвърт финал той да бъде отново срещу България. А след всичко това, което се случи в последните дни, съм сигурен, че залата ще бъде пълна до краен предел и ще бъде много, много тежко за поляците.
0: Благодаря ти, Станимир Атанасова, за волейболната битка с Германия. След инфарктни обрати и нови разменени победи, пети матч решава спора между България и Дания за Купа Дейвис. По-рано днес Александър Донски и Пьотър Несторов надделяха драматично в сблъсъка на двойки, а Григор Димитров отстъпи в 3 сета и тайбрек пред Холгер Руне. Ключовият матч се излъчва в момента по ринки на Voyo.bg. Кои са съперници в него и какъв е резултатът, ще ни каже Гери Гунчева. Здравей!
2: Здравейте от

0: пред залата в Хилери, от вътре на корта в залата един срещу друг играят вторите ракети на Дания и България, съответно Илян Радулов за България и Елмер Мьолер за Дания. Резултатът към момента е 6 на 2 в първия сет в полза на дъчаните и 3 на 1 във втория в полза на Радулов, който преди буквално секунди успя да направи пробив. Илян успява вече така да се аклиматизира към матча и се надяваме, че ще се стигне и до трети сет. Тук е момента да отбележим, че все пак съперникът му Елмер Мьолер е доста по-опитен от него и играе много силно на ниво ATP Challenger и не само, участвал е и в турнирите от големия шлем.
1: Ирей, как зрителите в залата посрещнаха успеха на Руне над Григор Димитров?
0: Това е хубав въпрос. Смесени бяха чувствата. Разбира се, българската агитка съжаляваше силно за това, че Григор съвсем малко не му достигна, за да може да затвори целият този дуел и България да се изкачи в световната група още в миналата среща. А пък феновете от Дания бяха на крака, тропаха, викаха и скандираха. Доста убедени в това, че няма да имат нужда от нищо повече, тъй като между другото, голяма част от тях напуснаха залата след срещата между Холгер Руне и Григор Димитров и в момента българската агитка е по-шумна, отколкото датската агитка.
1: Благодаря ти, Гергана Гунчева, за драматичния развой на тенис блъсъка между Дания и България. А в деня, в който митичният стадион Сан Сиро празнува 100 годишен юбилей, Интер се сбогува с една от най-големите си легенди. На 83 годишна възраст почина Сандро Мацола. Сандро Мацола прекарва целия си живот с една фланелка и един клуб – Интер. Едва на 6 години губи баща си Валентино Мацола, капитан на великия Гранде Торино, загинал в трагичната самолетна катастрофа през 1949 година, заедно с почти целия отбор. Сандро пораства с разказите за него и с мечтата да стане футболист. Интер се превръща в неговия дом. 17 години – 4 титли на Италия, 2 европейски и 2 междуконтинентални купи. С Италия става европейски шампион и световен вице-шампион. Мацола си отиде в деня, в който неговия Сан Сиро празнува своя век. Стадионът, на който игра повече от всеки друг и се превърна в сцена на най-големите му мачове и на най-паметните му голове. Така се разделяме. Волейболната битка с Германия продължава по BTV Action, на тенис блъсъка между Дания и България в ефира на Ринг и на Voio BG. Приятна вечер!

Здравейте! Предстои ни предимно ясна и спокойна нощ, а утре сутрин на места в източните райони, около поречията и в затворените полета видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 7 и 16 градуса, в София около 11 градуса. През деня ни предстоят много слънчеви часове, а по-късно над планинските райони от Западна България облачността временно ще се увеличава и на отделни места ще падне краткотраен дъжд с гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-североизток. Максималните температури ще останат високи за втората половина на септември. Между 27 и 32 градуса в София максималната температура ще бъде около 29 градуса. И по морето ни предстои слънчево време. Максималните температури там ще са между 24 и 27 градуса. Тази на морската вода ще бъде около 23-24 градуса. В планините условията за туризъм преди обед ще бъдат добри. След обед обаче главно над масивите от Югозападна България ще има условия за локални валежи и гръмотевици. В началото на новата седмица ще нахлува по-хладен въздух. В понеделник изгледите са за предимно облачно време, а на места е възможно и да превали. Във вторник и сряда ще бъде хладно и ветровито с повече валежи във вторник. В сряда температурите ще се понижават до 15-20 градуса. В четвъртък ще бъде предимно слънчево, но сутринта ще остане студено, а през деня ще започне затопляне. И една усмихваща история от Сан Диего. Golden Retriever се оказа най-вероятно най-дръжелюбният пазач на света, докато непознат мъж проникнал в дома на стопаните му. Кучето Наш, вместо да го подгони, няколко пъти му донесло любимата си играчка с предложение за игра. Нарушителят по-късно е задържан от полицията, а Наш посрещнал и полицаите отново с играчка в устата. Толкова за капризите на времето. А вие останете с BTV.

0: The longer that we wait,
1: от тази височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Clipping.
1: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

0: петък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Има ли компромат на война преди президентските избори? След смъртния случай с гръцкия изпълнител Йоргос Мазонакис, кога плазма в ерезата може да бъде опасна? Идва ли края на лятото? Прогнозата на професор Георги Рачев.
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 6 без 5.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

BTV Radio. За да знаеш всичко.

BTV Радио, за да знаеш всичко.